0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori, eram la Realitatea Plus, emisiunea de la ora 17 la ora 18, spre final, cu Nicoleta Cone, pentru că două săptămâni am făcut cu Nicoleta Cone și nu cu Delia Vrânceanu, pe care Nicoleta Cone o știm, au lucrat împreună, a fost moderatoarea unui serial sau unei emisiuni de la B1. Și domnia sa, spre final, a transmis în direct o conferință de presă din care rezulta că cea de-a doua parte a operațiunii să ridicăm cotele Dunării cu 2 cm, deci prin aruncarea stâncii, după ce s-a aruncat stânca, trebuiau scufundate niște barge și s-a anunțat că acea operațiune a eșuat. În mai astăzi, Elena Udre a postat, și ea știe din interior, deci spunând că o postare spune un lucru formidabil. De bun simț, dar fundamental. Adică se întreabă, cum ne-am întrebat și noi toți. Dom'le, înainte de a face, deci avem o cursă al Dunării. L-a lăsat Dumnezeu, e de secole cu tare. Și acolo, în cadrul acestui curs, e o stâncă. Și nu știu, Dunărea mai apă un braț, mai mult sau mai puțin. Și hotărăște omul, românul, moldovalahul, să arunce în aer stânca pentru că după asta să pună niște barge, să le scufunde și se speră că prin asta crește apa nu știu câți centimetri și vom avea curent și, mă rog, poate că între timp va ploua. Elena Udrea spune un lucru. Bă, au întrebat specialiștii și ne spune așa. Etapa a doua operațiune, scufundarea unei barge care să devieze cursul Dunării, nu s-a putut face până acum cum era programat, pentru că după explozia de ieri, curenții s-au modificat. Surpriză! Se mă stă respectată. Ne aflăm cu cele două operațiuni în fața unei acțiuni criminale. Deci noi avem o problemă cu că nu e suficientă apă pe Dunăre acum, din cauza secetei și nefiind suficientă, trebuie să facem în așa fel încât să ajungă apă la reactorul la numărul 2. Da. Bun. Acum, zilele astea. Problema este că pentru asta ne toți, irresponsabili, criminalii care conduc România, a zis, bă, aruncăm în aer stânca. Bă, stânca aia e, să zicem că a lăsat-o Dumnezeu, vorba lui Călin Georgescu. Deci, e acolo, era acolo. Deci, e acolo. Aia, pentru același motiv pentru România, nu știu, pare Delta, Dunărea, pentru același motiv pentru care Dunărea izvorăște, pentru același motiv pentru care Dunărea, munții sunt înalți și unii pleșuri, asta este, care țin de eternitate. Deci de secole Dunărea merge așa, taca, taca, taca, taca și din cauza, nu știu, stâncele o lua într-o parte și nu într-o altă. Și conducătorii României s-au gândit ei, vă zicem așa, aruncăm în aer stânca, deviem cursul și după asta apa vine pe acolo, pe un braț, mai nou, nu pe altul, și punem niște barge, le îngropăm și se umple apa și apa ajunge la rest. Întrebare încă o dată. O operațiune de genul acesta, înainte de a o face, trebuie să întrebi specialiștii, hidrologii. Pentru că orice modificare a naturii are efecte colaterale, nu știi. E un râu, un pârâu chiar. Și pârâul ăla curge, nu, râul de zeci de ani, da? Și tu te hotărăști să-l seci. Nu știi ce dracu este, poate că... Deci, de secole s-a creat o anumită realitate. Și iată că am avut prima dată... De ce au făcut asta? Pentru că în fruntea țării sunt doi tipi, Ilie Bolojan și cu Miruță. Miruță este un userist măcănitor, adică măcănitor și cu furitor, carața. Toți useriștii, miniștrii useriști, ați observat, simt nevoia, cum fac ceva, mac, mac, pac, mac, mac, pac găinațul. Unde o fi, da? Mac, mac, poate așa mai cum e la rață. Mac, mac, mac, mac, pac, nu are contează. Ei, tot ce, mac, mac, pac o postare, un găinaț, mac, mac, pac un găinaț. Și a fost un prilej, Miruță, să se ducă, să urce pe barge, să stea în chiloți, să vină de pe plajă. Bun. Problema este că am avut o primă etapă unde s-a văzut catastrofa armatei române și catastrofa inițierii de către România a unei operațiuni, care e general făcută cu puncte, puncte. Tipic românesc. La improvizare. Pentru în România sunt geniști. Geniștii fac o facultate și ei sunt în civilie, aruncă în aer, nu știu, pentru cariere cu tare. În timp de război, aruncă în aer, nu știu, poduri, cazemate. Deci, înainte de a arunca stânca aia în aer, de a începe o operațiune, geniștii de școală primară, zice, bă, calculează. Și dacă sunt și ăștia submariniști, sau cum le zice, scafandri, zice, bă, e roca aia și stânca are greutatea aia și e înfipt acolo și în consecință are nevoie de 100 și ceva de trotil. Ne ducem cu 100 și ceva. În plus, îi spune așa, acest rotil e pus colo colo. Că de-aia învață bă la școală. Asta învață. Cum se pune trotilul? Cum să arunce podul? Podul nu poți să-l vrei să arunci un pod, să-l rupi în două. Trebuie să pui colo. O chestie elementară. Clasa întâi la armagen. Și ei s-au dus cu 2 kg de carbid. Bă, cu două. Doamne, măi. Păi și apoi și-au dat seama că e nevoie de 100 și ceva. Mă, cum dracu, mă, ce fel de tâmpiți? Bă, noi avem armată, avem geniu și nu știu, ăia trebuie să se împuște. La fel ca și cei care s-au hotărât și să facă un act eroic din doborârea unei drone de către un aviator care face școală pe F-18 a doborât o dronă. Și pentru asta a venit guvernul și a venit armata lui Miruță și i-a decorat o dronă. O dronă. Bă, nu era farfurie zburătoare, nu era F-35, nu era stot, nu era o dronă. Proștia. Da, bun. Ei, și acum a venit asta. Deci am avut etapa, stimatele, v-am spus, nici nu vă imaginați că voi luați cu glumele proaste de șveic ale lui Miruțe, că asta ce face el băsnește, de măcăniturile lui, nu ne-am dat seama de dezastru. Băi, oameni buni, aruncarea în aer a unui pod, a unei stânci, a unui ce vrei, tren și ăsta fac parte din război. Presupunând că eram în război și ca să oprim inamicul, trebuia să aruncăm în aer stânca. Venea apa, să zicem că rușii o luau pe brațul ăla, da? Am aflat noi că au venit rușii. Pac, pac. Și cum putem? Hai să inundăm, da? Și atunci hotărâm să aruncăm în aer stânca. Păi, în momentul în care am hotărât, fac acum într-un minut, că de timp m-am pușcăruși. Da. După asta a venit. Însă, când au aruncat în aer stânca, ei vorba Elenei Udrea, nu și-au dat seama că se modifică curenții. Se modifică, se modifică viața. Mă, pe cine o întrebam? Avem facultăți, bă, avem hidrologi, specialiști, doctori, decani, doctori docenți, masterate. Și acum au constatat că s-au schimbat curenții și nu pot fi nebargeri. Și mă întreb, bă, ăsta e normal. Deci, ei zic așa, avem nevoie acum, da? Să schimbăm cursul Dunării și să umplem, să fie, punem barge și apa aia ajunge la reactor. Și dacă începe să plouă, știa că vine Dunărea acum mare, cu barjele alea ce facem? Că dacă vine mare acum, acolo se face un bazin și ăla se umple, că nu poate să treacă de barje și inundă reactorul. Stimatele, avem încă o dată, nu întâmplător am început. Totul este făcut la plăzneală. Guvernul vește a fost făcut la plăzneală, da? Legile sunt făcute la plăzneală. Totul este la plăzneală. Bă, în anul 2026, ca să arunci în aer o stâncă, aveai nevoie din ochi de 100 de kilograme de explozibil și tu te duci cu două și face așa ceva, este descalificat. Are nicio. Deci asta, după părerea mea, spune totul despre România, da. Despre România, hai să vă spun, spune totul și următoarea, așa, partea comică, da. Deci, stimați telespectatori, hai să vedem aici, așa, așa. Da. Deci, ia să vedeți cum se face, cum se dau limbi lui Bolojan, intelectualul. Unde dacă e Bolojan? Stați așa, stați așa, stați așa. Aoleu, aoleu, așa, da. Da, fiți atenți. Așa, citesc de pe site-ul galeriilor de anticariat Cismigiu. Tocmai când ne... Așa, da, deci așa, zice... Premierul a vizitat galeriile Cismigiu, da? Anticaria, da? Așa. Premierul a fost surprins marți într-un anticariat, a intrat singur, fără consilier sau alți însoțitori și a plecat cu o carte despre relațiile dintre principatele române și Imperiul Otoman. Vizita a fost relatată pe Facebook de reprezentanții galeriilor Cismigiu. Păi, ăia au reprezentanți, cu anticariat, cu reprezentanți, adică parcă erau reprezentanții Parlamentului, da? Care au publicat și o fotografie făcută în grabă. Unde m-a apărut știrea asta? Stată și știrea asta. A, și începe. Ilie Bolojan a intrat în magazin înainte de închidere. Și începe. Ghilimele, da? Chiar mai înainte, angajații se pregăteau să plece pentru a căuta noi volume. Păi, omule, dacă la anticăria nu mai pricepe, da. Așa zice. Chiar mai înainte, și aici o dau pe prost de ăștia de la galerii. Cred că i-a plătit ăsta Bolojan. Chiar mai înainte eram într-o dilemă clasică. Ce facem? Mai stăm să așteptăm vreo achiziție sau plecăm noi repede pe teren după altă? Păi, ăștia de la galerie Cismigiu, băi, anticarilor, vă faceți mișto de mine? Păi și plecați după achiziții. Știu că toate ca anticaria telepun, cum să plece? Că era închidere, adică era închidere și angajații lui pește, câți vor fi pe acolo, niște terchea berchea, că nu mai sunt anticari vechi. A zis, bă, că plecăm să cumpărăm cărți. Și deodată vine Bolojan. Și tocmai când ne pregăteam de plecare, intră Ilie Bolojan. Intră Nicolae Iorga, intră Marin Preda, așa, fără alai, pur și simplu, ca un om care caută o carte bună la final de zi. Păi, păi, păi, limbiștilor, Păi păloșilor. Băi, sunteți normal. Cum să scrie asemenea cu fureală? Ilie Bolojan. Adică, deci un om care caută o carte bună la final de zi. Bă, faceți mișto de mine, că am intrat în toate anticăria și librării. Adică ce, când intru în anticariat, intru la final de zi să caut o carte bună? Nu intru să caut o carte la anticariat. Așa, nu e prima dată când ne trece pragul. Aoleu, ia uite-te, Bolojan! Merge la anticariate. Știți că când erau anticariatele la perioada interbelică, Iorga era faimos. Și Iorga îi plăceau foarte mult pentru că erau căutai, răscoleai pe acolo. Și eu, mi-e place la anticariat, nu mă duc să cumpăr cărți. La a doua mână, cărți vechi, pe aici, acolo, o carte, cu tare, război, zice, uite, bă, cu tare. Așa, el, deci, trece pragul, ceea ce ne bucură sincer, e un gest care arată că dincolo de funcții și administrație rămâne un simplu om ancorat în carte și cultură, Bolojan, Bolojan și cultura. Și fiți atenți aici, premierul a ales volumul Românii și Otomanii semnat de istoricul Tahsin Cemil. Deci am început. Cartea era listată pe site-ul Anticariatului, așa. A venit, a răsfoit. A răsfoit ce a răsfoit, mă, proștilor. Bă, bă, balamucilor. A răsfoit. Păi, încă o dată, dacă nu mă pricep la anticariat, a venit și a răsfoit. Eu mă duc și a venit și răsfoiesc. Mă duc. Deci eu, ca om de care de anticariat, nu prind că nu trebuie niciodată de o carte. Bună ziua, bună ziua, mă duc colo, colo. Răsfoia ce? Făcea așa. Băga limba în gură, băgea deștiul în gură, da? Așa, și românii și otomane. Și a venit, a răsfoi și a plecat cu un titlu greu, da? Românii și otomanii. Deci volumul analizează relațiile dintre principatele române și Imperiul Otoman. Aoleu, în secolul 14-16, deci 1300-1500, așa. Pentru cine nu știe, ne zic ăștia de la galerii, e o lucrare fundamentală de istorie scrisă de unul dintre cei mai mari turcologi români, o carte bazată pe documente, așa, și ne bucurăm mereu, așa, când astfel de volume de nișă ajung pe mâini bune, până la urmă. Băi, oameni buni, aceasta este o carte de nișă, într-adevăr. Deci Ilie Bolojan, care este pur și simplu un socotitor de SMT de pe vremuri, stațiune de mașini și tractoare, se ocupă de relațiile dintre noi și otomani din secolele 14-16. Bă, hai să fim serioși. Deci, bă, ce cu fureală publicitară? Păi, oameni buni, eu nu spun că trebuia să intre să cumpere, cum să zic, tăiem porcul cum îl preparăm. Sau carte bucate, că ăsta e nivelul lui. Bă, dar dacă la nivelul lui Bolojan, nu al meu, zic că eu pot să caut o carte de specialitate, de că mă interesează, dar Bolojan care, cum să zic, e bâtă din toate punctele de vedere, și cumpere o carte de nișă. Poți să cumpere la nivelul lui o carte, istoria relațiilor dintre români și turci. Nu știu ce ocupă. Dacă să cumpere o carte, istoria relației între România și români, țările române și Imperiul Otoman în secolele cutare, trebuie să fie Iorga sau Dinu Giurescu, dar l-a murit sau cu știu. N-am auzit așa ceva. Bun. Domnule, vedeți dumneavoastră, este uluitor când ajungi premier cum te ling încât toți, inclusiv anticariatul. Mi-e și jenă. Întotdeauna am simpatizat cu anticarii și cu librăreștele. Dar să-mi spună mie că Ilie Bolojan vine și caută cărți vechi. Care caută, mă, cărți vechi? Că el mai de capul nu știe ce aia. Ai carte, carte. Și eu carte apărută în 91, nici măcar nu e o carte veche. Este apărută în 91. Bă, mă interesează. Nu fi interesant, mă, uite, întrebați-l care îl știți. Doamna, domnișoară, cum Ioane, Ioana Ene Dogiu, întrebați-l de curiositate, ce să cu întrebi cartea asta? relațiile în secolele 14-16. Repet, la nivelul lui și la nivelul multor oameni politicieni, e un om simplu, nu e specialist în carte, relațiile, nu știu, hai de cultură generală, dar nu cu o carte, cum să zic, bine pe când a zis cum că au căutat o carte despre Revoluția Sergenților din Cuba în 1933. Da. Și acum venim, stimați telespectatori, la ce s-a întâmplat azi. Hai să vedem ce s-a întâmplat astăzi. Un domn, Nicușor, deci, hai să vedem, avem PNRR. Și acei bani pe care ar trebui să-i primim noi justifică orice. Deci, după părerea mea, sigur, noi ne-am angajat când deprimim anumite jaloane. Nu îndeplinim, nu primim niște bani. Problema este că înainte de a decide să faci niște legi pentru ca să obții bani, te gândești ca țară, bă, merită sau nu merită? Că poți să câștigi 500 de milioane de euro, pe care oricum îi fură cei de la putere, îi șmenuiesc sau îi risipesc, și să te coste legea, nu știu, 100 de miliarde. Deci poți să ceri, de exemplu, noi trebuie, ca să obținem bani, să închidem centralele pe cărbune cât mai repede, fără să le avem pe alea pe gaz, și la un moment dat să nu mai avem deloc blackout, să fie pană de curent în toată România, dar obținem niște bani. Bă, dar banii ăia degeaba îi obținem, că nu o să-i putem cheltui, că nu o să avem lumină. Bun. Și în discuție au fost în aceste zile două legi. Da. Hai să vedem să vă facem așa. A, așa, da. Stați așa că nu mai știu care. Aoleu, am ajuns la Boroșani. Să nu greșesc, 1850. Da? Bun. Deci avem. Au fost de. La aceste legi a PNRR, una din legi este a decarbonificării. Deci, în cadrul Green Deal, ursulica, țarina ne-a impus să închidem centralele pe cărbune ca să ne dea niște bani. Până pe 31 august trebuie făcută această lege. La această lege, PSD, pe drept cuvânt, a venit cu un amendament dictat de împrejurările de acum, de criza energetică, pentru că ea ne-a arătat că suntem spânzurați dependent de centrală. Când am avea centrale pe cărbune pe care noi, și urmarea acestea, noi le închidem, le-am închis, dar nu am construit pe gaz. Și am rămas. Și luăm niște bani. Până ne petrecem să luăm niște bani, trebuie să-i consumăm pe întuneric. Adică nu o să mai putem nici să ne ducem, cum să zic, adică totuși, să zic. Și în aceste condiții, cei de la PSD au propus în această lege un amendament, și anume acesta. Nu se schimbă, nu se închid centralele pe cărbune până când nu avem corespondentul lor în centrale pe gaz, în locuitor, normal, ai cum. Deci, hai să fim serioși, este întuneric în casă și totuși dacă te gândești acum să pui o

acest amendament de către PSD și el trece de Parlament, atunci va face așa orice, așa, zice așa. Am urmărit cu atenție dezbaterile de astăzi privind modificarea legislației referitoare de carbonizare. Așa. Dacă Parlamentul va adopta legea în forma rezultată din lucrările Comisiei, voi analiza cu maximă responsabilitate, așa, și voi uza de toate prerogativele constituționale, inclusiv de solicitarea de reexaminare, astfel încât România. Deci, deodată, acest adormitor care dormea nu. Nu, a ieșit și a făcut mare gură că el nu. Deci, de fapt, a încercat să șantajeze PSD să nu meargă mai departe. Spre cinstea lui, Partidul Social Democrat a impus amendamentul și l-a impus și în dezbaterea din Parlament. Deci, lui Nicușor Dan i s-a dat peste botuți. Botuțul lui de olimpic, da? Problema este ce l-a apucat pe el. Că, cum să zic, adică, și barul, eu am citit textul, este o demagogie și cu acești bani vom face și când aud că o facem școli, spitale, bun. S-a întâmplat în felul următor. O altă lege este legea Anii. Legea Anii, Partidul Social Democrat, da, a hotărât să introducă un amendament care face activitatea ANI, care este o activitate anticorupție, mult mai eficient. Și anume, până potrivit amendamentului, un demnitar în funcție, că e primar, că e ministru, că e premier, dacă este declarat de instanță, că instanța ANI nu face decât să se sesizeze, e incompatibil, el este dat afară. Din întâmplare, sau nu din întâmplare, cazul este al lui Dominic Fritz. Dominic Fritz, liderul USR, Partidul Radical, partidul care este fără penale în funcții publice, dâncoate, Dominic Fritz a fost chemat, dat în judecată de ani, dat. Două instanțe de fond și de apel au confirmat sentința. Deci, ANI l-a declarat incompatibil, da? Ca el să fie declarat incompatibil, au fost nevoie de justiție. Deci, nu ANI. I-a propus ca la un parchet. Propus de parchet, a zis că pentru ceea ce a făcut el ca primar, a fost incompatibil la un moment dat. Și instanța l-a declarat două. Instanțele, judecata, care nu are nicio treabă, deci încoate, ANI este ca orice, ca un procuror, ca un parchet. A făcut, a trimis dosar, putea, prima instanță sau a doua, să respingă și domnul Friț a fost totul, n-a respins și a fost declarat incompatibil. Și prefectul, care este userist după plecarea PSD de la guvernare, a zis că sancțiunea pentru declararea lui ca incompatibil este să se scade în seară. El trebuia dat afară, pentru că actul de incompatibilitate l-a făcut ca primar și că nu, el nu are dreptul să mai ocupe o funcție publică după ce termină asta de primar. Nu stați să ne lămurim. În momentul în care ți se ia permisul, ți se ia ca șofer. Eu n-am auzit până acum și mie mi s-a luat permis, adică a zis așa, să știți că vă luăm, ați trecut, gata, ați încălcat codul rutier, pentru asta trebuie, asta, sancțiunea este ridicarea permisului. Dar noi nu vi-l luăm acum, ci vi-l luăm peste 10 ani, băi, oameni buni. Se ridică permisul pentru că în exercițiu de șofer ai încălcat. Nu mai poți să conduci, trebuie să dai din nou examen. Așa și la el. Bun. Ei, această, ca să treacă de Parlament, simplific,

0: Avea era nevoie de ajutorul AUR. AUR a introdus în aceste legiane un amendament care îl viza pe Nicușor Dan. Și Nicușor Dan, și atunci PSD-ul a votat în comisie și amendamentul AUR a votat amendamentul PSD. Și în acest moment legea a și trecut, până la urmă a trecut de Senat. Merge la promulgare. În acel moment, Nicușor Dan a luat asta ca o chestie personală. El e ofticos, este de o rară vanitate, să vă ferească Dumnezeu. Cât e el așa de tămblâmb, că, mă rog, și tălâmpul poate să dea una cu o piatră, să ridice pe el. Și atunci el a zis PSD, aha, da, aha. Deci, aha, batalia cu AUR împotriva tovarășii mele de viață, Mirabela Grădinaru. Și a făcut o, a ținut cuvântarea asta în care s-a certat cu PSD și a zis că el se opune, așa, și PSD-ul a zis, te scârți, foarte frumos a făcut, pentru că avea dreptate cu amendamentul ăla, și azi a difuzat, a pus-o pe nevastă să-și dea, să scrie declarația de avere. Păi, mă, e vorba de ani, nu mă interesează ce scrie tovarășa lui de viață. Lasă la o parte, poate că nu, într-o seară, mie mi se pare, deci, ceva dubios, adică Mirabela Grădinaru, care zice că nu câștigă nimic, a împrumutat un ONG din Cluj cu 30.000 de euro. Păi 30.000 de euro, alo nevolnicul, 30.000 de euro, cum să împrumute un ONG? Nici o editură cu 30.000, 30.000 de euro, de unde avea, mă? Am înțeles că ea este geografă și este șefă de management la Dacia. Păi știi, geografia n-a nicio treabă cu carburatorul. Da, mă rog. Bun. Și acum a trecut de Parlament. Stimați telespectatori, acum, hai să fim cinstiți. Amendamentul, dați-mi voie să arătă. Deci, eu toată stima pentru cei de la AUR, dar eu în viața mea n-am văzut așa, amendament mai. Hai să vi-l citesc ca să râdem împreună cu AUR. Bun. Și cu Parlamentul care l-a votat, da? Bun. Hai, mă, du-te, dragă. Fai de mine, bă, ce o nebunie întreagă, nu reușesc că ei să accesez nimic. A, știu, deci. Ce dracu, mă? Unde ești, mă? Stați așa, stați așa. Da, măi, oameni buni, ce să fac și eu? Sunt de unul singur aici. Ia să vedem unde e amendamentul ăsta. N-am niciodată documentele astea, da? Amendamentul, așa. Amendamentul, că trebuie să-l citesc neapărat, cum v-am citit și textul ăla, da? Așa, așa, a, opa, n-ai să-mi dea, așa, da, așa, da. Unde mai amendamentul? Am mai găsit nimic, nebunești. Deci amendamentul sună cam așa. Băi, unde e, mă? Unde e amendamentul? Păi, ce dracu? Da. Spune în felul următor, opa, da. Și că cei care sunt, deci, spune, am găsit, tată, să știu. Acum, să rezumesc pe mine că sunt singur, da? Ia să vedem, să citesc amendamentul, că eu de mult am văzut o asemenea prostie cu tichie, da? Amendamentul. Aveam acum regie aici, imediat mă afișa, îmi spunea în cască, ce ne să spun. Așa, deci așa. Deci, în lumea de azi, o formulă numită parteneriat civil. E o Eu sunt un om modern, deci eu, soț și soția, ei se consfințește legal printr-o hârtie, certificat de căsătorie. Și atunci eu trec la mine condiția căsătorit, soția trece căsătorit. N-are importanță că stăm împreună, că avem copii, ea poate să stea și pe planeta Marte. Suntem căsătoriți și de aici, din punct de vedere al oricărei responsabilități, avem hârtia. Nicușor Dan. În România există cetățeni, precum Nicușor Dan, care stau cu o femeie, și care au făcut și copii, dar din motive diferite, de înțeles, nu s-au dus să se căsătorească. Există, mult mai ales femeile, ce, bă, nu vreau să fiu nevastă. Bun. Neducându-se să se căsătorească, în Occident există parteneriatul civil, adică te poți căsători sau poți să faci parteneriat civil. Parteneriatul civil îți dă o țidulă la mână și sunt niște responsabilități. Deci eu când vreau să văd dacă Nicușor Dan, dacă Mirabela Grădinaru este obligată să depună declarație de avere, atunci trebuie să dovedesc că între ei doi e un parteneriat civil, e parteneră. Însă în România nu există parteneriat civil. Eu sunt unul și că mie mi se pare normal să fie. Mă înțeleg, spectator, în lumea de azi, oameni care nu vor să se însoare la primărie și vor să fie sau nu vor să se cunune la popă, nu e nicio problemă. Ai nevoie de acest parteneriat civil pentru că presupune apoi niște responsabilități, sub chestiuni, la noi legea că stabilește cu martor. Nu. Eu, dacă sunt tânăr și vreau să mă hotărăsc cu o tipă, pot să stau cu ea 4-5 ani, să am și copii și după 5 ani să zic, băi, să facem un parteneriat civil. Dacă există. Sau hai să ne căsătorim. Unii din ei pot până, bă, uite ce se întâmplă. Noi nu ne căsătorim, că mie nu-mi place chestia asta, cum e asta, de unde mă s-ar tăia dracu. De sfat. Și atunci facem parteneriat civil. Și că în România nu există țară sălbatică acest parteneriat civil pentru că biserica spune că există numai soț și soție și că există riscul să fie trei tip de același sex. Și dacă sunt de același sex, mă, telespectatori, departe de mine, eu sunt un om așezat, am așa, dacă vreți să mă credeți, o distanțare fizică, psihică, de tot ce este homosexualism, e greu să sunt bărbat, nu-mi imaginez eu să fiu și eu să stea în bucătărie și să stau că ăla fiind păros, eu păros. Mă rog, așa m-am născut. Însă sunt oameni care s-au născut, să zicem, cu această anomalie. Nu pot să aibă, sau lesbe, nu pot să aibă, nu știu, satisfacții decât cu un alt bărbat. Care e problema să fie partenere? Eu am un dinte împotriva minorităților sexuale pentru că vor să se transforme în majorități. Eu cred că și cei care fac, nu știu, bărbat și femeie, bărbat și bărbat, fiind vorba de o chestiune personală, nu e vorba să se exhibe. Din nenorocire, partea asta LGBT simte nevoia. Pride ăla, eu nu aș simte. Aș condamn numai încercările lor de exhibare, așa cum condamn și încercările de exhibare a relației bărba-femeie. Nu știu, se țucăie, se bulănesc în public. Așa. Mie nu-mi place mersul de mână. Dacă arăt eu că... Bun. Neavând parteneriat civil, nu poți să faci o lege, un amendament prin care o instituție a statului anii să-l oblige, să zicem, pe Nicușor, pe Mirabela Grădinaru, să declare averea. Și atunci amendamentul spune așa: soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare a celor dintre soți. Și apoi, președinte, cum adică? Deci nu partener. Cum să deja m-a pierdut. Cum adică? Cum stabilesc eu care relații asemănătoare dintre soți? Eu n-am auzit. Deci, stimați telespectatori, legea trebuie să fie precisă și ușor de identificat faptul. La parte, dacă amendamentul spunea partenera de viață, în sensul de parteneră civilă, este obligată să declare și averea. Și venea Ani și spunea: Mirabela Gădinaru, e parteneră civilă, aveți act, da? La sfat sau unde fi. A notat. Declar. Păi și eu. Cum adică, cum stabilesc eu legal Ani că X, cum să spun, deci un demnitar are o tipă cu care stă, cu 4-5 ani, făcut și copii, gen. Păi cum stabilesc eu că ea trebuie să-și declare averea? Câtă vreme nu am lege. N-am parte. Și a venit cu să spui, mă, zice, criteriul este dacă relația dintre bărbatul ăla și femeia este asemănătoare celor dintre soți. Cum asemănătoare? Păi relațiile dintre soți sunt complicate. În proza lui, în la Sadoveanu, nevasta îl pisează aia Steroica, pe Manole Jder îl scoate din minte. Probabil că pe săracul Sadoveanu, cred că l-a pisat prima nevastă sau a doua, ca, pentru că în toată proza literaturii Sadoveanu, nevestele sunt pisăloage. Deci, criteriul pentru care o persoană feminină care stă, unul, trebuie să declare averea pentru că îl pisează la cap. Stimate, stimate, hai să fim serioși. Toată stima pentru aur. Nu, așa ceva nu există, stimați telespectatori. Românii trebuie să știe că legea trebuie să fie precisă, să nu stârnească confuzii. Prieteni și mie, stimați telespectatori, sunteți mai deștepți ca mine. Cum identific eu că între doi, un bărbat și o femeie, sunt relații asemănătoare dintre soți. Fac în pat, stau împreună în bucătărie, adică stau împreună, din faptul că stau împreună, nu sunt că relații dintre soți, poate că stau împreună. Da, așa. Deci, mulțumesc, la revedere!
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: On Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Senatul a adoptat ieri în calitate de for decizional propunerea legislativă privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, fiind înregistrate 105 voturi pentru, 8 împotrivă și 7 abțineri. Proiectul a fost adoptat cu amendamentele PSD și AUR contestate de USR. Tot ieri Senatul a adoptat și o propunere legislativă de modificarea ordonanțelor cu schemele de compensare și plafonare a prețurilor la energie electrică și gaze naturale pentru a accelera decontarea de către stat a sumelor aferente energiei cu prețuri plafonate. Proiectul prevede mărirea avansului de la 40 la 60% din valoarea cererilor de decontare până la finalizarea verificărilor privind dovada prețului de achiziție a energiei electrice sau a gazelor naturale de către firmele distribuitoare de energie. Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaților for decizional în acest caz. Propunerea legislativă de completare a ordonanței de urgență privind punerea în aplicare a programului SAFE a fost adoptată ieri de Camera Deputaților. A fost introdus un nou articol ce reglementează posibilitatea ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat de a dezangaja și de a reangaja creditele de angajament pentru care, în cursul acestui an, au fost încheiate angajamente legale la alte titluri de cheltuieli. Plenul Camerei Deputaților a mai adoptat ieri și proiectul de lege privind decarbonizarea sectorului energetic, în care a fost introdus un amendament al PSD, potrivit căruia scoaterea treptată din exploatare a capacităților de producție de energie electrică pe bază de lignit și huilă se va putea realiza numai după construirea și punerea în funcțiune de noi capacități energetice similare. De asemenea, Camera Deputaților a adoptat ieri proiectul de lege privind aprobarea strategiei naționale și a planului de acțiune pentru conservarea biodiversității 2026-2030 cu amendamente. Președintele Nicușor Dan a anunțat că a decis împreună cu partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, publicarea pe site-ul administrației prezidențiale a declarațiilor de avere și de interese ale acesteia. Șeful statului a explicat într-o postare pe Facebook că demersul a fost făcut în spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații. Fostul consilier de stat din mandatul lui Traian Băsescu, Cătălin Avramescu, a fost vizat ieri de percheziții într-un dosar în care se desfășoară cercetări pentru pornografie infantilă, ca urmare a unei plângeri a fostei sale partenere de viață. Avramescu spune că este vorba despre fotografii făcute unuia dintre copiii săi, care au fost scoase complet din context. El mai reclamă și că de 4 luni nu și-a văzut copiii și anunță că își va da în judecată fosta parteneră pentru calomnie, dar și pentru încercarea de inducere în eroare a autorităților judiciare. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ziua se anunță dinamică și plină de entuziasm pentru tine. Taur, dacă ai în plan să începi demersuri noi, acum este momentul potrivit. Gemeni, te preocupă tot mai mult modul în care îți administrezi banii și cauți soluții eficiente pentru echilibrul financiar. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: Your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la ora 17, Daria Gușă revine cu o nouă ediție a emisiunii Geopolitica la zi, în care vă va prezenta starea la zi a războiului din Iran, perspectiva conflictului ruso-ucrainean, dar vă va vorbi și despre criza migranților din Ceuta. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 17 o nouă ediție a emisiunii Geopolitica la zi cu Daria Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solinnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Asocierea Unitip Global Infra Expert a fost desemnată câștigătoare a contractului pentru reabilitarea pasajului rutier denivelat suprateran Basarab din București, în urma unei licitații organizate de Trustul de Clădiri Metropolitane, instituție aflată în subordinea primăriei municipiului București. Contractul atribuit pentru o valoare de 57 de milioane de lei vizează realizarea unor lucrări considerate esențiale pentru ca municipalitatea să poată semna în sfârșit recepția finală a obiectivului. Potrivit informațiilor publicate de Primăria Municipiului București, lucrările au început efectiv în 20 iunie, organizarea de șantier fiind demarată din mai, inclusiv prin restricționarea circulației pe unul dintre sensurile pasajului. Municipalitatea a anunțat că intervențiile se desfășoară etapizat, astfel încât impactul asupra traficului să fie limitat. Prețurile produselor care ies pe porțile fabricilor au urcat cu 4,7% în Uniunea Europeană și cu 4,6% în zona euro în iunie, comparativ cu perioada similară din 2025, arată datele publicate ieri de Oficiul European pentru Statistică Eurostat. Cea mai mare creștere a prețurilor producției industriale în Uniunea Europeană s-a înregistrat în Bulgaria, 18,2%, România, 14,3% și Irlanda, 11,4%, singura scădere fiind în Luxemburg, minus 3,7%. Eurostat precizează că prețurile producției industriale în Uniunea Europeană au fost influențate în special de o creștere de 10% a prețurilor la energie, de 2,2% a prețurilor bunurilor de capital, de 5,7% a prețurilor bunurilor intermediare și de 2,8% a prețurilor bunurilor de folosință îndelungată, în timp ce s-a înregistrat o scădere de 0,7% a prețurilor bunurilor de folosință imediată. China a anunțat restricții privind exporturile de componente pentru drone către Statele Unite și a adoptat contramăsuri împotriva 6 entități americane, drept răspuns la sancțiunile comerciale impuse de Washington în numele securității naționale și al combaterii muncii forțate. Măsurile adoptate de administrația Trump încalcă grav dreptul internațional și normele fundamentale ale relațiilor internaționale și subminează suveranitatea, securitatea și interesele de dezvoltare ale Chinei, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Chinez al Comerțului. La sfârșitul lunii iulie, administrația Trump a adăugat roboții umanoizi și quadrupezii, dintre care mulți sunt fabricați în China, pe o listă de produse și companii al căror import este interzis în Statele Unite, invocând motive de securitate națională. Previziunea astrală pentru Rac Leu și Fecioară: Rac, dai dovadă de ingeniozitate și găsești soluții acolo unde alții văd doar obstacole. Leu, îți urmărești obiectivele cu hotărâre, iar ceilalți din jur apreciază ambiția de care dai dovadă. Fecioară, este o zi bună pentru reflexie și clarificări în iubire. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
3: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
5: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Abdul El Sayed a câștigat la limită cursa pentru investitura democrată în statul Michigan pentru un loc la Senat, potrivit proiecțiilor din presa americană, confirmând dinamica mișcării progresiste după mai multe succese recente în New York și în Colorado, relatează France Press. În aceste alegeri primare, considerate un test pentru viitorul Partidului Democrat și care s-au dovedit mai disputate decât se anticipa, acest medic de 41 de ani a învins-o pe centrista Haley Stevens, susținută de establishmentul democrat, potrivit NBC și CNN. Abdul, care a făcut campanie împotriva influenței marilor donatori și a organizațiilor pro-Israel în politica americană, îl va înfrunta în noiembrie pe republicanul Mike Rogers, susținut de Donald Trump, pentru un mandat de senator lăsat vacant de un democrat în acest stat din nordul Statelor Unite ale Americii. Președintele Vladimir Putin a anunțat ieri o restructurare a serviciilor de logistică și altor unități sub o comandă unificată pentru a întări campania militară împotriva Ucrainei. La o întâlnire cu responsabil militar de rang înalt, Putin l-a numit pe Valeri Solotchuk la conducerea serviciilor logistice reorganizate. Tot ieri, liderul de la Kremlin l-a numit pe Denis Liamin în fruntea forțelor rusești pentru sistemele aeriene fără echipaj uman, o nouă ramură a armatei care va răspunde de operațiunile cu drone. După sosirea a 10.000 de oameni la granița marocană cu Ceuta, acțiune soldată până în prezent cu aproape 100 de morți, conform estimărilor oficiale, rețelele de socializare din țara nord-africană au fost din nou inundate de mesaje despre o nouă mobilizare către orașul spaniol pe 15 august, zi de sărbătoare legală în Spania. Conform guvernului spaniol, cel puțin 72.000 de migranți au pătruns ilegal săptămâna trecută în enclava Ceuta, dintre care, între timp, aproximativ 70.000 s-au reîntors în Maroc. Potrivit declarațiilor autorităților marocane și ale premierului spaniol Pedro Sánchez, traficanții ar fi orchestrat acest val migrator în urma unei decizii a justiției spaniole care interzice expulzarea migranților veniți pe mare. Premierul socialist spaniol susținând însă că respectiva decizie nu ar trebui interpretată în acest sens. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și săgetător, balanță, ideile tale noi sunt apreciate mai ales în mediul profesional. Scorpion, ești persoana la care ceilalți apelează pentru un sfat bun. Săgetător, gândul îți zboară tot mai des la călătorii și aventuri noi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Liga profesionistă de fotbal a anunțat ieri programul etapei a 5-a Superligii. Meciurile se vor disputa în perioada 14-17 august. Astfel, vineri 14 august, de la ora 18:30, se întâlnesc FC Voluntari și Petrolul Ploiești, iar de la ora 21:30, FC Argeș cu Farul Constanța. Sâmbătă, 15 august, de la ora 18:30, este programată partida dintre Csíkszereda și Sepsi Oseka, iar de la ora 21:30, FC Rapid Dinamo. Duminică, 16 august, se vor disputa meciurile Corvinul Hunedoara CFR Cluj de la 18:30 și Oțelul Galați Universitatea Craiova de la 21:30. Luni, 17 august, de la ora 18:30, avem Universitatea Cluj UTA Arad, iar de la ora 21:30, FCSB FC Botoșani. Vicecampioana de handbal feminin CSM București a învins-o ieri la Brăila pe Corona Brașov cu 36-24 în primul meci de la turneul amical Cupa Dunărea, ajunsă la 10-a ediție. În a doua partidă a zilei, gazda Dunărea Brăila a terminat la egalitate, scor 27-27 cu Rapid București. Turneul continuă astăzi cu partidele dintre Rapid București, CSM București și Dunărea Brăila Corona Brașov, iar sâmbătă se vor disputa partidele Corona Brașov, Rapid București și Dunărea Brăila, CSM București. Selecționata România a fost învinsă de Elveția cu scorul de 11-10 ieri în grupa pentru locurile 17-20 la campionatul european de polo pe apă feminin sub 20 de ani din Portugalia. Malta a învins Irlanda cu 8-7 în celălalt meci al grupei 17-20. Malta și Elveția au câte 6 puncte, iar România și Irlanda niciunul. Tricolorele vor juca mâine ultimul meci contra Irlandei pentru locurile 19-20. Și juniorii tricolori au fost învinși aseară de Australia cu 10-6 la campionatul mondial de polo pe apă masculin sub 16 ani de la Zagreb. România va juca astăzi ultimul său meci în faza ligii contra Mexicului. Iată și informațiile meteo. Astăzi avem parte de o nouă zi caniculară cu disconfort termic accentuat și indice temperatură umezeală ce va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, însă mai ales după amiaza și seara vor fi manifestări de instabilitate atmosferică, în special în nordul și centrul Moldovei, Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei și în zona de munte. Vor fi perioade cu intensificări ale vântului și vijelii averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină. Spre dimineață, în depresiuni izolat, se va forma ceață. Temperaturile maxime se vor încadra între 29 de grade în estul și sud-estul Transilvaniei și în nord-vestul Munteniei și 41 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime se vor situa între 21 de grade în depresiunile Carpaților Orientali și 25 de grade în dealurile de vest și pe litoral. Și în București vremea va fi caniculară, cerul va fi variabil cu norări temporare după amiaza, când vor fi intensificări ale vântului, averse și descărcări electrice. Temperatura maximă va fi de 38 de grade Celsius, iar cea minimă de 19 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsători și Pești. Capricorn, ideile tale legate de investiții sau proiecte cu potențial de câștig sunt promițătoare. Vărsător, capacitatea ta de comunicare este unul dintre cele mai mari atuuri. Pești, la locul de muncă vei fi atent la detalii și dornic să afli lucruri noi. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Senatul a adoptat ieri în calitate de for decizional propunerea legislativă privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, fiind înregistrate 105 voturi pentru, 8 împotrivă și 7 abțineri. Proiectul a fost adoptat cu amendamentele PSD și AUR contestate de USR. Tot ieri Senatul a adoptat și o propunere legislativă de modificarea ordonanțelor cu schemele de compensare și plafonare a prețurilor la energie electrică și gaze naturale pentru a accelera decontarea de către stat a sumelor aferente energiei cu prețuri plafonate. Proiectul prevede mărirea avansului de la 40 la 60% din valoarea cererilor de decontare până la finalizarea verificărilor privind dovada prețului de achiziție a energiei electrice sau a gazelor naturale de către firmele distribuitoare de energie. Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaților for decizional în acest caz. Propunerea legislativă de completare a ordonanței de urgență privind punerea în aplicare a programului SAFE a fost adoptată ieri de Camera Deputaților. A fost introdus un nou articol ce reglementează posibilitatea ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat de a dezangaja și de a reangaja creditele de angajament pentru care, în cursul acestui an, au fost încheiate angajamente legale la alte titluri de cheltuieli. Plenul Camerei Deputaților a mai adoptat ieri și proiectul de lege privind decarbonizarea sectorului energetic, în care a fost introdus un amendament al PSD, potrivit căruia scoaterea treptată din exploatare a capacităților de producție de energie electrică pe bază de lignit și huilă se va putea realiza numai după construirea și punerea în funcțiune de noi capacități energetice similare. De asemenea, Camera Deputaților a adoptat ieri proiectul de lege privind aprobarea strategiei naționale și a planului de acțiune pentru conservarea biodiversității 2026-2030 cu amendamente. Președintele Nicu Șordan a anunțat că a decis împreună cu partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, publicarea pe site-ul administrației prezidențiale a declarațiilor de avere și de interese ale acesteia. Șeful statului a explicat într-o postare pe Facebook că demersul a fost făcut în spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații. Fostul consilier de stat din mandatul lui Traian Băsescu, Cătălin Avramescu, a fost vizat ieri de percheziții într-un dosar în care se desfășoară cercetări pentru pornografie infantilă, ca urmare a unei plângeri a fostei sale partenere de viață. Avramescu spune că este vorba despre fotografii făcute unuia dintre copiii săi, care au fost scoase complet din context. El mai reclamă și că de 4 luni nu și-a văzut copiii și anunță că își va da în judecată fosta parteneră pentru calomnie, dar și pentru încercarea de inducere în eroare a autorităților judiciare. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ziua se anunță dinamică și plină de entuziasm pentru tine. Taur, dacă ai în plan să începi demersuri noi, acum este momentul potrivit. Gemeni, te preocupă tot mai mult modul în care îți administrezi banii și cauți soluții eficiente pentru echilibrul financiar. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Asocierea Unitip Global Infra Expert a fost desemnată câștigătoare a contractului pentru reabilitarea pasajului rutier denivelat suprateran Basarab din București, în urma unei licitații organizate de Trustul de Clădiri Metropolitane, instituție aflată în subordinea primăriei municipiului București. Contractul atribuit pentru o valoare de 57 de milioane de lei vizează realizarea unor lucrări considerate esențiale pentru ca municipalitatea să poată semna în sfârșit recepția finală a obiectivului. Potrivit informațiilor publicate de Primăria Municipiului București, lucrările au început efectiv în 20 iunie, organizarea de șantier fiind demarată din mai, inclusiv prin restricționarea circulației pe unul dintre sensurile pasajului. Municipalitatea a anunțat că intervențiile se desfășoară etapizat, astfel încât impactul asupra traficului să fie limitat. Prețurile produselor care ies pe porțile fabricilor au urcat cu 4,7% în Uniunea Europeană și cu 4,6% în zona euro în iunie, comparativ cu perioada similară din 2025, arată datele publicate ieri de Oficiul European pentru Statistică Eurostat. Cea mai mare creștere a prețurilor producției industriale în Uniunea Europeană s-a înregistrat în Bulgaria, 18,2%, România, 14,3% și Irlanda, 11,4%, singura scădere fiind în Luxemburg, minus 3,7%. Eurostat precizează că prețurile producției industriale în Uniunea Europeană au fost influențate în special de o creștere de 10% a prețurilor la energie, de 2,2% a prețurilor bunurilor de capital, de 5,7% a prețurilor bunurilor intermediare și de 2,8% a prețurilor bunurilor de folosință îndelungată, în timp ce s-a înregistrat o scădere de 0,7% a prețurilor bunurilor de folosință imediată. China a anunțat restricții privind exporturile de componente pentru drone către Statele Unite și a adoptat contramăsuri împotriva 6 entități americane, drept răspuns la sancțiunile comerciale impuse de Washington în numele securității naționale și al combaterii muncii forțate. Măsurile adoptate de administrația Trump încalcă grav dreptul internațional și normele fundamentale ale relațiilor internaționale și subminează suveranitatea, securitatea și interesele de dezvoltare ale Chinei, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Chinez al Comerțului. La sfârșitul lunii iulie, administrația Trump a adăugat roboții umanoizi și quadrupezii, dintre care mulți sunt fabricați în China, pe o listă de produse și companii al căror import este interzis în Statele Unite, invocând motive de securitate națională. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac, dai dovadă de ingeniozitate și găsești soluții acolo unde alții văd doar obstacole. Leu, îți urmărești obiectivele cu hotărâre, iar ceilalți din jur apreciază ambiția de care dai dovadă. Fecioară, este o zi bună pentru reflexie și clarificări în iubire. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
3: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafe.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Abdul El Sayed a câștigat la limită cursa pentru investitura democrată în statul Michigan pentru un loc la Senat, potrivit proiecțiilor din presa americană, confirmând dinamica mișcării progresiste după mai multe succese recente în New York și în Colorado, relatează France Press. În aceste alegeri primare, considerate un test pentru viitorul Partidului Democrat și care s-au dovedit mai disputate decât se anticipa,

Pipa, acest medic de 41 de ani a învins-o pe centrista Haley Stevens, susținută de establishmentul democrat, potrivit NBC și CNN. Abdul, care a făcut campanie împotriva influenței marilor donatori și a organizațiilor pro-Israel în politica americană, îl va înfrunta în noiembrie pe republicanul Mike Rogers, susținut de Donald Trump, pentru un mandat de senator lăsat vacant de un democrat în acest stat din Nord Statelor Unite ale Americii. Președintele Vladimir Putin a anunțat ieri o restructurare a serviciilor de logistică și altor unități sub o comandă unificată pentru a întări campania militară împotriva Ucrainei. La o întâlnire cu responsabili militari de rang înalt, Putin l-a numit pe Valeri Solotchuk la conducerea serviciilor logistice reorganizate. Tot ieri, liderul de la Kremlin l-a numit pe Denis Liamin în fruntea forțelor rusești pentru sistemele aeriene fără echipaj uman, o nouă ramură a armatei care va răspunde de operațiunile cu drone. După sosirea a 10.000 de oameni la granița marocană cu Ceuta, acțiune soldată până în prezent cu aproape 100 de morți, conform estimărilor oficiale, rețelele de socializare din țara nord-africană au fost din nou inundate de mesaje despre o nouă mobilizare către orașul spaniol pe 15 august, zi de sărbătoare legală în Spania. Conform guvernului spaniol, cel puțin 72.000 de migranți au pătruns ilegal săptămâna trecută în enclava Ceuta, dintre care, între timp, aproximativ 70.000 s-au reîntors în Maroc. Potrivit declarațiilor autorităților marocane și ale premierului spaniol Pedro Sánchez, traficanții ar fi orchestrat acest val migrator în urma unei decizii a justiției spaniole care interzice expulzarea migranților veniți pe mare. Premierul socialist spaniol susținând însă că respectiva decizie nu ar trebui interpretată în acest sens. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, ideile tale noi sunt apreciate, mai ales în mediul profesional. Scorpion, ești persoana la care ceilalți apelează pentru un sfat bun. Săgetător, gândul îți zboară tot mai des la călătorii și aventuri noi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: Your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Liga profesionistă de fotbal a anunțat ieri programul etapei a 5-a Superligii. Meciurile se vor disputa în perioada 14-17 august. Astfel, vineri 14 august, de la ora 18:30 se întâlnesc FC Voluntari și Petrolul Ploiești, iar de la ora 21:30 FC Argeș cu Farul Constanța. Sâmbătă, 15 august, de la ora 18:30 este programată partida dintre Csíkszereda și Sepsi Oseka, iar de la ora 21:30 FC Rapid Dinamo. Duminică, 16 august, se vor disputa meciurile Corvinul Hunedoara CFR Cluj de la 18:30 și Oțelul Galați Universitatea Craiova de la 21:30. Luni, 17 august, de la ora 18:30 avem Universitatea Cluj UTA Arad, iar de la ora 21:30 FCSB FC Botoșani. Vicecampioana de handbal feminin CSM București a învins-o ieri la Brăila pe Corona Brașov cu 36-24 în primul meci de la turneul amical Cupa Dunărea, ajunsă la 10-a ediție. În a doua partidă a zilei, gazda Dunărea Brăila a terminat la egalitate, scor 27-27 cu Rapid București. Turneul continuă astăzi cu partidele dintre Rapid București, CSM București și Dunărea Brăila Corona Brașov, iar sâmbătă se vor disputa partidele Corona Brașov, Rapid București și Dunărea Brăila CSM București. Selecționata României a fost învinsă de Elveția cu scorul de 11-10 ieri în grupa pentru locurile 17-20 la campionatul european de polo pe apă feminin sub 20 de ani din Portugalia. Malta a învins Irlanda cu 8-7 în celălalt meci al grupei 17-20. Malta și Elveția au câte 6 puncte, iar România și Irlanda niciunul. Tricolorele vor juca mâine ultimul meci contra Irlandei pentru locurile 19-20. Și juniorii tricolori au fost învinși aseară de Australia cu 10-6 la campionatul mondial de polo pe apă masculin sub 16 ani de la Zagreb. România va juca astăzi ultimul său meci în faza ligii contra Mexicului. Iată și informațiile meteo. Astăzi avem parte de o nouă zi caniculară cu disconfort termic accentuat și indice temperatură umezeală ce va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, însă, mai ales după amiaza și seara, vor fi manifestări de instabilitate atmosferică, în special în nordul și centrul Moldovei, Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei și în zona de munte. Vor fi perioade cu intensificări ale vântului și vijelii averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină. Spre dimineață, în depresiuni izolat, se va forma ceață. Temperaturile maxime se vor încadra între 29 de grade în estul și sud-estul Transilvaniei și în nord-vestul Munteniei și 41 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime se vor situa între 21 de grade în depresiunile Carpaților Orientali și 25 de grade în dealurile de vest și pe litoral. Și în București vremea va fi caniculară, cerul va fi variabil cu norări temporare după amiaza, când vor fi intensificări ale vântului, averse și descărcări electrice. Temperatura maximă va fi de 38 de grade Celsius, iar cea minimă de 19 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ideile tale legate de investiții sau proiecte cu potențial de câștig sunt promițătoare. Vărsător, capacitatea ta de comunicare este unul dintre cele mai mari aturi. Pești, la locul de muncă vei fi atent la detalii și dornic să afli lucruri noi. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a avut ieri la Palatul Victoria o întâlnire cu reprezentanții Confederației Patronale Concordia pentru a discuta teme privind competitivitatea economiei românești, măsurile fiscal-bugetare și prioritățile de reformă. Confederația a prezentat principalele provocări cu care se confruntă mediul de afaceri, de la situația unor sectoare industriale afectate de creșterea costurilor și de presiunile concurențiale, până la evoluțiile din sectorul energetic, digitalizarea administrației și măsurile necesare pentru creșterea competitivității economiei românești. Premierul a subliniat că dezvoltarea economiei și creșterea competitivității depinde de consolidarea finanțelor publice, reducerea deficitului bugetar, gestionarea responsabilă a resurselor publice, accelerarea absorpției fondurilor europene și întărirea încrederii investitorilor în economia românească. Discuții le-au vizat totodată accelerarea digitalizării administrației, inclusiv dezvoltarea unor soluții digitale care să contribuie la reducerea evaziunii fiscale, simplificarea relației dintre stat și mediul de afaceri și creșterea eficienței serviciilor publice. Debitul Dunării la intrarea în țară în secțiunea Baziaș s-a situat ieri la 1400 de metri cubi pe secundă, valoare similară nivelului minim istoric din 1985. Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, ulterior debitul va rămâne staționar până în primele zile ale săptămânii viitoare. Scufundarea celor patru barje încărcate în Dunăre pentru a crește debitul apei spre centrala de la Cernavodă a fost amânată pentru astăzi, dat fiindcă ieri în zona respectivă curenții erau extrem de puternici. Rămășițele unei drone au fost descoperite ieri după amiază în apa mării, în apropierea unei plaje din Mamaia, iar din primele cercetări rezultă că nu avea elemente pirotehnice. Prefectul județului Constanța a transmis că rămășițele au fost ridicate de garda de coastă. Încă nu există informații legate de proveniența dronei. Un polițist de la Inspectoratul Județean Mureș a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție într-un dosar în care este acuzat că, alături de alte persoane, ar fi provocat accidente rutiere în scopul obținerii unor despăgubiri necuvenite de la societățile de asigurare RCA. Accidentele simulate ar fi avut loc în mai multe localități din județul Mureș și din alte județe ale țării. Prin aceste demersuri, polițistul ar fi obținut de la societățile de asigurare despăgubiri în cuantum total de aproximativ 195.000 de lei, spun anchetatorii. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ziua se anunță dinamică și plină de entuziasm pentru tine. Taur, dacă ai în plan să începi demersuri noi, acum este momentul potrivit. Gemeni, te preocupă tot mai mult modul în care îți administrezi banii și cauți soluții eficiente pentru echilibrul financiar. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la ora 17, Daria Gușă revine cu o nouă ediție a emisiunii Geopolitica la zi, în care vă va prezenta starea la zi a războiului din Iran, perspectiva conflictului ruso-ucrainean, dar vă va vorbi și despre criza migranților din Ceuta. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 17 o nouă ediție a emisiunii Geopolitica la zi cu Daria Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solinnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Transportatorii solicită autorității de supraveghere financiară publicarea prețurilor practicate pe piața RCA pentru vehiculele grele și verificarea raportărilor transmise de asiguratori, susținând că majorarea primelor nu este justificată de evoluția riscului. Potrivit unui comunicat transmis de Patronatul Industriei de Transport și Logistică Astra și Asociația Operatorilor de Transport Rutieri Apulum. Pentru segmentul vehiculelor de transport marfă deținute de persoane juridice, raportul ASF publicat în mai arată o creștere a severității daunelor de 3,5% și a frecvenței daunelor de 1,1%, ceea ce ar însemna o majorare a riscului de aproximativ 4,6%. În schimb, cele mai ieftine oferte de pe piața liberă pentru un camion nou în clasa bonus-malus 2.0 ar fi crescut cu 70,1%, pornind de la peste 16.500 de lei pe an, față de circa 9.700 de lei anul trecut. De asemenea, transportatorii solicită înlocuirea actualei scheme temporare de compensare a accizei la motorină cu un mecanism permanent de motorină profesională instituit prin lege. Guvernul anunță că testarea aplicației de cadastru și carte funciară ETERA a mai parcurs o rundă de evaluare, existând un număr limitat de aspecte tehnice care vor fi corectate înainte ca ea să fie accesibilă publicului. În paralel, Agenția Națională de Cadastru și Ministerul Dezvoltării poartă consultări cu notarii și specialiștii din domeniu pentru stabilirea procedurii de reluare a operațiunilor. Guvernul precizează că sistemul va redeveni funcțional după finalizarea tuturor verificărilor și va prezenta o nouă informare publică în curând. Angajatorii din România oferă 28.700 de locuri de muncă la nivel național, iar alte 128 de posturi sunt disponibile în spațiul economic european prin intermediul rețelei EURES România, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. În țară se caută șoferi auto, transport rutier, curieri, manipulanți mărfuri și muncitori necalificați la demolarea clădirilor. Din locurile de muncă vacante, 1.900 sunt destinate persoanelor cu studii superioare. În ceea ce privește spațiul economic european, angajatorii oferă prin EURES România locuri de muncă în Norvegia, Olanda, Suedia, Germania, Danemarca și Malta. Bulgaria a primit săptămâna trecută 1 miliard de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență, a anunțat ieri premierul Rumen Radev la începutul sesiunii Consiliului de Miniștri. Fondurile sunt direcționate spre implementarea unor proiecte vitale, construirea de grădinițe, renovarea clădirilor, achiziționarea de elicoptere medicale și dezvoltarea unor sisteme de stocare a energiei pe bază de baterii, a declarat Radev. Potrivit acestuia, în ultimele săptămâni, guvernul a reușit să renegocieze anumite aspecte ale angajamentelor aferente celei de-a cincea tranșă de plată din cadrul Planului de Redresare și Reziliență. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac, dai dovadă de ingeniozitate și găsești soluții acolo unde alții văd doar obstacole. Leu, îți urmărești obiectivele cu hotărâre, iar cei din jur apreciază ambiția de care dai dovadă. Fecioară, este o zi bună pentru reflexie și clarificări în iubire. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School, Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezerva acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.
2: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19, la Gold FM.
3: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
4: Rezervări la telefon 0753-112-222.
5: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Premierul Benjamin Netanyahu anunță că Israelul nu a acceptat planul de pace al lui Donald Trump în războiul din fâșia Gaza, inclusiv după ce a primit asigurări că o retragere israeliană din enclava palestiniană va avea loc doar după o dezarmare completă a mișcării islamiste palestiniene Hamas. Netanyahu s-a întâlnit la începutul săptămânii cu membrii Consiliului Păcii, însărcinat să pună în aplicare a doua fază a planului de pace al lui Trump în fâșia Gaza. Armata israeliană ocupă în prezent peste 60% din suprafața fâșiei Gaza. Hamas a anunțat vineri că a acceptat un acord anunțat de către Donald Trump, care prevede, potrivit versiunii prezentate la publicarea acestuia la acea vreme, de către Consiliul Păcii, încetarea operațiunilor militare ale ambelor tabere în enclavă, dezarmarea mișcării islamiste și o retragere treptată a armatei israeliene. Iranul și Omanul au ajuns la o înțelegere privind coordonatele geografice ale unei rute de navigație prin strâmtoarea Ormuz, a anunțat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Teheran. Acordul în sine nu garantează însă și securitatea căii maritime. Înțelegerea prevede că Teheranul va deține controlul asupra navelor care intră în Golful Persic prin strâmtoarea Ormuz, au declarat agenției Reuters o sursă iraniană de rang înalt și doi oficiali regionali. Rebelii Houthi din Yemen, susținuți de către Iran, au atacat ieri un petrolier saudit în largul Yanbu, un port saudit la Marea Roșie, în cadrul unei blocade pe care au anunțat-o împotriva flotei saudite. Un purtător de cuvânt

militar al Houthi a anunțat totodată o intensificare a atacurilor împotriva navelor saudite în nordul Mării Roșii. Ulterior, spre seară, rebelii Houthi din Yemen au anunțat un al doilea atac asupra unui alt petrolier saudit, de data aceasta în Golful Aden. Olga Ștefanișina, fosta ambasadoare a Ucrainei în Statele Unite ale Americii, este investigată de oficialii ucrainieni anticorupție, relatează presa locală. O instanță anticorupție analizează dacă se introducă restricții asupra fostului vicepremier. Nu au fost făcute publice detalii privind acuzații specifice. Luni, președintele Volodymyr Zelensky a revocat-o din funcție pe ambasadoarea sa în Statele Unite. O decizie așteptată încă de la remanierea guvernamentală din iulie și care survine în contextul în care Kievul insistă pe lângă Washington pentru obținerea unor noi rachete Patriot. Guvernul argentinian anunță că a fost informat de către guvernul brazilian că Brazilia a solicitat plecarea ambasadorului argentinian din această țară. Acest vârf al unor tensiuni între cele două țări vecine din America de Sud intervine după ce președintele ultraliberal argentinian Javier Milei l-a insultat în mod repetat pe omologul său de stânga brazilian Luiz Inácio Lula da Silva. Din această cauză, ambasadorul brazilian a fost rechemat la consultări săptămâna trecută. Grupul parlamentar al Partidului de Guvernământ din Ungaria, TISA, propune ca Parlamentul să îl aleagă pe noul președinte al țării pe 11 august, potrivit unei propuneri oficiale publicate ieri pe site-ul Parlamentului. Alegerea unui nou președinte și elaborarea unei noi constituții sunt elemente cheie ale planului prim-ministrului Peter Maghiar de a demola bastioanele de putere ale fostului premier Victor Orban, iar Maghiar afirmă că a primit un mandat puternic în acest sens din partea alegătorilor. TISA deține majoritate constituțională în noul parlament de la Budapesta. Lituania a descoperit un nou tunel, al treilea identificat recent, prin care migranții urmau să fie introduși ilegal în această țară dinspre Belarus. Alte două tuneluri au fost descoperite sub granița dintre Belarus și Lituania în ultimele săptămâni. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, ideile tale noi sunt apreciate mai ales în mediul profesional. Scorpion, ești persoana la care ceilalți apelează pentru un sfat bun. Săgetător, gândul îți zboară tot mai des la călătorii și aventuri noi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. După Gabriela Ruse și Sorana Cârstea, locul 18 WTA și favorita numărul 14 a fost eliminată de la turneul WTA din Toronto. Cârstea a evoluat direct în turul 2, unde a fost învinsă de Maya Joint, locul 48 mondial, cu 6-4, 6-4. Meciul a durat o oră și 33 de minute. Farul Constanța a învins echipa slovenă Mura cu scorul de 3-1 după prelungirea seară în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal feminin. Faristele vor juca sâmbătă cu Austria Viena în finala mini-turneului din Slovenia. Câștigătoarea se va califica în play-off-ul Ligii Campionilor, iar învinsa va continua în turul al doilea al Eurocup. CSC Dumbrăvița a remizat ieri pe teren propriu, scor 1-1, cu CSM Olimpia Satu Mare, într-un meci din prima etapă a Ligii a doua de fotbal. Olimpia a ajuns în ultima clipă în eșalonul secund. Comitetul de urgență al FRF a hotărât în 31 iulie ocuparea locului vacant apărut pentru sezonul 2026-2027 din Liga a doua, ca urmare a retragerii clubului AFC Hermannstadt de către CSM Olimpia Satu Mare. Astfel, Olimpia a preluat programul competițional al Hermannstadt. Naționala de junioare a României a încheiat neînvinsă ieri meciurile din grupa F a campionatului european de basket Divizia B, găzduit de Danubius Arena din Tulcea. Tricolorele mici, calificate anterior în sferturi, au învins în ultima dispută echipa țărilor de jos, cu 75-65. În precedentele partide din grupa F, România a făcut 81-55 cu Azerbaidjan, 100-73 cu Islanda și 62-46 cu Portugalia. În clasament, România încheie ca lider cu 8 puncte, fiind calificată în sferturile de final ale competiției. Partidele din sferturi vor avea loc mâine, urmate de semifinale și finale sâmbătă și duminică. Iată și informațiile meteo. Astăzi avem parte de o nouă zi caniculară, cu disconfort termic accentuat și indice temperatură umezeală ce va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, însă mai ales după amiaza și seara vor fi manifestări de instabilitate atmosferică, în special în nordul și centrul Moldovei, Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia și jumătatea de vest a Munteniei și în zona de munte. Vor fi perioade cu intensificări ale vântului și vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și izolat grind. Spre dimineață, în depresiuni izolat, se va forma ceață. Temperaturile maxime se vor încadra între 29 de grade în estul și sud-estul Transilvaniei și în nord-vestul Munteniei și 41 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime se vor situa între 12 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 25 de grade în dealurile de vest și pe litoral. Și în București vremea va fi caniculară, cerul va fi variabil cu norări temporare după amiaza, când vor fi intensificări ale vântului, averse și descărcări electrice. Temperatura maximă va fi de 38 de grade Celsius, iar cea minimă de 19 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricornii, ideile tale legate de investiții sau proiecte cu potențial de câștig sunt promițătoare. Vărsător, capacitatea ta de comunicare este unul dintre cele mai mari aturi. Pești, la locul de muncă, vei fi atent la detalii și dornic să afli lucruri noi. Previziunile astrale nu au o bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a avut ieri la Palatul Victoria o întâlnire cu reprezentanții Confederației Patronale Concordia pentru a discuta teme privind competitivitatea economiei românești, măsurile fiscal-bugetare și prioritățile de reformă. Confederația a prezentat principalele provocări cu care se confruntă mediul de afaceri, de la situația unor sectoare industriale afectate de creșterea costurilor și de presiunile concurențiale, până la evoluțiile din sectorul energetic, digitalizarea administrației și măsurile necesare pentru creșterea competitivității economiei românești. Premierul a subliniat că dezvoltarea economiei și creșterea competitivității depinde de consolidarea finanțelor publice, reducerea deficitului bugetar, gestionarea responsabilă a resurselor publice, accelerarea absorbției fondurilor europene și întărirea încrederii investitorilor în economia românească. Discuții le-au vizat totodată accelerarea digitalizării administrației, inclusiv dezvoltarea unor soluții digitale care să contribuie la reducerea evaziunii fiscale, simplificarea relației dintre stat și mediul de afaceri și creșterea eficienței serviciilor publice. Debitul Dunării la intrarea în țară în secțiunea Baziaș s-a situat ieri la 1400 de metri cubi pe secundă, valoare similară nivelului minim istoric din 1985. Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, ulterior debitul va rămâne staționar până în primele zile ale săptămânii viitoare. Scufundarea celor patru barje încărcate în Dunăre pentru a crește debitul apei spre centrala de la Cernavodă a fost amânată pentru astăzi, dat fiindcă ieri în zona respectivă curenții erau extrem de puternici. Rămășițele unei drone au fost descoperite ieri după amiază în apa mării, în apropierea unei plaje din Mamaia, iar din primele cercetări rezultă că nu avea elemente pirotehnice. Prefectul județului Constanța a transmis că rămășițele au fost ridicate de garda de coastă. Încă nu există informații legate de proveniența dronei. Un polițist de la Inspectoratul Județean Mureș a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție într-un dosar în care este acuzat că, alături de alte persoane, ar fi provocat accidente rutiere în scopul obținerii unor despăgubiri necuvenite de la societățile de asigurare RCA. Accidentele simulate ar fi avut loc în mai multe localități din județul Mureș și din alte județe ale țării. Prin aceste demersuri, polițistul ar fi obținut de la societățile de asigurare despăgubiri în cuantum total de aproximativ 195.000 de lei, spun anchetatorii. Previziuni astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ziua se anunță dinamică și plină de entuziasm pentru tine. Taur, dacă ai în plan să începi demersuri noi, acum este momentul potrivit. Gemeni, te preocupă tot mai mult modul în care îți administrezi banii și cauți soluții eficiente pentru echilibrul financiar. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Transportatorii solicită autorității de supraveghere financiară publicarea prețurilor practicate pe piața RCA pentru vehiculele grele și verificarea raportărilor transmise de asiguratori, susținând că majorarea primelor nu este justificată de evoluția riscului. Potrivit unui comunicat transmis de Patronatul Industriei de Transport și Logistică Astra și Asociația Operatorilor de Transport Rutier Apulum. Pentru segmentul vehiculelor de transport marfă deținute de persoane juridice, raportul ASF publicat în mai arată o creștere a severității daunelor de 3,5% și a frecvenței daunelor de 1,1%, ceea ce ar însemna o majorare a riscului de aproximativ 4,6%. În schimb, cele mai ieftine oferte de pe piața liberă pentru un camion nou în clasa bonus-malus B0 ar fi crescut cu 70,1%, pornind de la peste 16.500 de lei pe an, față de circa 9.700 de lei anul trecut. De asemenea, transportatorii solicită înlocuirea actualei scheme temporare de compensare a accizei la motorină cu un mecanism permanent de motorină profesională instituit prin lege. Guvernul anunță că testarea aplicației de cadastru și carte funciară Etera a mai parcurs o rundă de evaluare, existând un număr limitat de aspecte tehnice care vor fi corectate înainte ca ea să fie accesibilă publicului. În paralel, Agenția Națională de Cadastru și Ministerul Dezvoltării poartă consultări cu notarii și specialiștii din domeniu pentru stabilirea procedurii de reluare a operațiunilor. Guvernul precizează că sistemul va redeveni funcțional după finalizarea tuturor verificărilor și va prezenta o nouă informare publică în curând. Angajatorii din România oferă 28.700 de locuri de muncă la nivel național, iar alte 128 de posturi sunt disponibile în spațiul economic european prin intermediul rețelei EURES România, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. În țară se caută șoferi auto, transport rutier, curieri, manipulanți mărfuri și muncitori necalificați la demolarea clădirilor. Din locurile de muncă vacante, 1.900 sunt destinate persoanelor cu studii superioare. În ceea ce privește spațiul economic european, angajatorii oferă prin EURES România locuri de muncă în Norvegia, Olanda, Suedia, Germania, Danemarca și Malta. Bulgaria a primit săptămâna trecută 1 miliard de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență, a anunțat ieri premierul Rumen Radev la începutul sesiunii Consiliului de Miniștri. Fondurile sunt direcționate spre implementarea unor proiecte vitale, construirea de grădinițe, renovarea clădirilor, achiziționarea de elicoptere medicale și dezvoltarea unor sisteme de stocare a energiei pe bază de baterii, a declarat Radev. Potrivit acestuia, în ultimele săptămâni, guvernul a reușit să renegocieze anumite aspecte ale angajamentelor aferente celei de-a cincea tranșă de plată din cadrul Planului de Redresare și Reziliență. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, dai dovadă de ingeniozitate și găsești soluții acolo unde alții văd doar obstacole. Leu, îți urmărești obiectivele cu hotărâre, iar cei din jur apreciază ambiția de care dai dovadă. Fecioară, este o zi bună pentru reflexie și clarificări în iubire. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On Gold FM. Solid Radio.
2: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e Solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Premierul Benjamin Netanyahu anunță că Israel nu a acceptat planul de pace al lui Donald Trump în războiul din fâșia Gaza, inclusiv după ce a primit asigurări că o retragere israeliană din enclava palestiniană va avea loc doar după o dezarmare completă a mișcării islamiste palestiniene Hamas. Netanyahu s-a întâlnit la începutul săptămânii cu membrii Consiliului Păcii, însărcinat să pună în aplicare a doua fază a planului de pace al lui Trump în fâșia Gaza. Armata israeliană ocupă în prezent peste 60% din suprafața fâșiei Gaza. Hamas a anunțat vineri că a acceptat un acord anunțat de către Donald Trump, care prevede, potrivit versiunii prezentate la publicarea acestuia la acea vreme, de către Consiliul Păcii, încetarea operațiunilor militare ale ambelor tabere în enclavă, dezarmarea mișcării islamiste și o retragere treptată a armatei israeliene. Iranul și Omanul

ajuns la o înțelegere privind coordonatele geografice ale unei rute de navigație prin strâmtoarea Ormuz, a anunțat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Teheran. Acordul în sine nu garantează însă și securitatea căii maritime. Înțelegerea prevede că Teheranul va deține controlul asupra navelor care intră în Golful Persic prin strâmtoarea Ormuz, au declarat agenției Reuters o sursă iraniană de rang înalt și doi oficiali regionali. Rebelii Houthi din Yemen, susținuți de către Iran, au atacat ieri un petrolier saudit în largul Yanbu, un port saudit la Marea Roșie, în cadrul unei blocade pe care au anunțat-o împotriva flotei saudite. Un purtător de cuvânt militar al Houthi a anunțat totodată o intensificare a atacurilor împotriva navelor saudite în nordul Mării Roșii. Ulterior, spre seară, rebelii Houthi din Yemen au anunțat un al doilea atac asupra unui alt petrolier saudit, de data aceasta în Golful Aden. Olga Ștefanișina, fosta ambasadoare a Ucrainei în Statele Unite ale Americii, este investigată de oficialii ucraineni anticorupție, relatează presa locală. O instanță anticorupție analizează dacă să introducă restricții asupra fostului vicepremier. Nu au fost făcute publice detalii privind acuzații specifice. Luni, președintele Volodymyr Zelensky a revocat-o din funcție pe ambasadoarea sa în Statele Unite, o decizie așteptată încă de la remanierea guvernamentală din iulie și care survine în contextul în care Kievul insistă pe lângă Washington pentru obținerea unor noi rachete Patriot. Guvernul argentinian anunță că a fost informat de către guvernul brazilian că Brazilia a solicitat plecarea ambasadorului argentinian din această țară. Acest vârf al unor tensiuni între cele două țări vecine din America de Sud intervine după ce președintele ultraliberal argentinian Javier Milei l-a insultat în mod repetat pe omologul său de stânga brazilian Luiz Inácio Lula da Silva. Din această cauză, ambasadorul brazilian a fost rechemat la consultări săptămâna trecută. Grupul parlamentar al Partidului de Guvernământ din Ungaria, TISA, propune ca Parlamentul să-l aleagă pe noul președinte al țării pe 11 august, potrivit unei propuneri oficiale publicate ieri pe site-ul Parlamentului. Alegerea unui nou președinte și elaborarea unei noi constituții sunt elemente cheie ale planului prim-ministrului Peter Maghiar de a demola bastioanele de putere ale fostului premier Victor Orban, iar Maghiar afirmă că a primit un mandat puternic în acest sens din partea alegătorilor. TISA deține majoritate constituțională în noul parlament de la Budapesta. Lituania a descoperit un nou tunel, al treilea identificat recent, prin care migranții urmau să fie introduși ilegal în această țară dinspre Belarus. Alte două tuneluri au fost descoperite sub granița dintre Belarus și Lituania în ultimele săptămâni. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, ideile tale noi sunt apreciate mai ales în mediul profesional. Scorpion, ești persoana la care ceilalți apelează pentru un sfat bun. Săgetător, gândul îți zboară tot mai des la călătorii și aventuri noi. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: Starts. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. După Gabriela Ruse și Sorana Cârstea, locul 18 WTA și favorita numărul 14, a fost eliminată de la turneul WTA din Toronto. Cârstea a evoluat direct în turul 2, unde a fost învinsă de Maya Joint, locul 48 mondial, cu 6-4, 6-4. Meciul a durat o oră și 33 de minute. Farul Constanța a învins echipa slovenă Mura cu scorul de 3-1 după prelungirea seară în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal feminin. Faristele vor juca sâmbătă cu Austria Viena în finala mini-turneului din Slovenia. Câștigătoarea se va califica în play-off-ul Ligii Campionilor, iar învinsa va continua în turul al doilea al Eurocup. CSC Dumbrăvița a remizat ieri pe teren propriu, scor 1-1, cu CSM Olimpia Satu Mare, într-un meci din prima etapă a Ligii a doua de fotbal. Olimpia a ajuns în ultima clipă în eșalonul secund. Comitetul de urgență al FRF a hotărât în 31 iulie ocuparea locului vacant apărut pentru sezonul 2026-2027 din Liga a doua, ca urmare a retragerii clubului AFC Hermannstadt de către CSM Olimpia Satu Mare. Astfel, Olimpia a preluat programul competițional al Hermannstadt. Naționala de junioare a României a încheiat neînvinsă ieri meciurile din grupa F a campionatului european de basket Divizia B, găzduit de Danubius Arena din Tulcea. Tricolorele mici, calificate anterior în sferturi, au învins în ultima dispută echipa țărilor de jos, cu 75-65. În precedentele partide din grupa F, România a făcut 81-55 cu Azerbaidjan, 100-73 cu Islanda și 62-46 cu Portugalia. În clasament, România încheie ca lider cu 8 puncte, fiind calificată în sferturile de final ale competiției. Partidele din sferturi vor avea loc mâine, urmate de semifinale și finale sâmbătă și duminică. Iată și informațiile meteo. Astăzi avem parte de o nouă zi caniculară, cu disconfort termic accentuat și indice temperatură umezeală ce va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, însă mai ales după amiaza și seara vor fi manifestări de instabilitate atmosferică, în special în nordul și centrul Moldovei, Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia și jumătatea de vest a Munteniei și în zona de munte. Vor fi perioade cu intensificări ale vântului și vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină. Spre dimineață, în depresiuni izolat, se va forma ceață. Temperaturile maxime se vor încadra între 29 de grade în estul și sud-estul Transilvaniei și în nord-vestul Munteniei și 41 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime se vor situa între 12 grade în depresiunile Carpaților Oriental și 25 de grade în dealurile de vest și pe litoral. Și în București vremea va fi caniculară, cerul va fi variabil cu norări temporare după amiaza, când vor fi intensificări ale vântului, averse și descărcări electrice. Temperatura maximă va fi de 38 de grade Celsius, iar cea minimă de 19 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricornii, ideile tale legate de investiții sau proiecte cu potențial de câștig sunt promițătoare. Vărsător, capacitatea ta de comunicare este unul dintre cele mai mari aturi. Pești, la locul de muncă, vei fi atent la detalii și dornic să afli lucruri noi. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: rhythm.
1: On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.
2: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Proiectul de lege privind strategia națională pentru conservarea biodiversității urmează să fie din nou dezbătut astăzi în plenul Senatului, după ce a fost modificat suplimentar în plenul Camerei Deputaților. Ieri, președintele Senatului, Mircea Brudean, a precizat că există amendamente suplimentare și va fi nevoie de un control de bicameralism la proiectul legii biodiversității, iar acest lucru înseamnă că actul normativ, după ce este adoptat de Camera Deputaților, revine la Senat. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză pe președintele Nicu Șordan că încearcă să mute atenția de la cea mai gravă criză politică și economică prin care trece România, promovând în mod irresponsabil tema trecerii la moneda euro. Potrivit senatorului AUR, președintele vorbește despre un consens care nu există și lansează o dezbatere imposibilă în condițiile în care România nu îndeplinește criteriile necesare pentru aderarea la zona euro. Petrișor Peiu mai afirmă că statistica și istoria au dovedit că toate statele est-europene care au aderat la zona euro s-au prăbușit economic. Președintele Nicu Șordan a afirmat recent că există acord politic pentru păstrarea traiectoriei financiare asumate de România, indiferent de compoziția politică a viitorului guvern și pentru trecerea la zona euro. Trei persoane au fost ucise în bombardamente rusești lansate noaptea trecută în Balaclia, un oraș din regiunea Harkov, în nord-estul Ucrainei, a anunțat șeful administrației militare a orașului. La peste 4 ani de la începerea invaziei ruse în Ucraina, atacurile aeriene se intensifică de ambele părți ale liniei frontului, provocând un număr tot mai mare de victime în rândul civililor. Secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii Marco Rubio și noul ministru britanic de externe Ed Miliband au discutat despre Europa, care trebuie să își asume un rol mai important în asigurarea propriei securități, în cadrul unei întâlniri care a avut loc ieri la Washington. Aceasta a fost a doua întrevedere a lui Miliband cu Rubio după o scurtă prezentare la reuniunea ASEAN de la Manila în iulie. Începând de astăzi, se intensifică controlele la frontiera Italiei, mai ales în aeroporturi. Sunt vizate în mod special zborurile dinspre Spania, iar măsura ar putea fi prelungită și după 1 septembrie. Interul lui Chivu a remizat ieri scor 1-1 cu AC Milan într-un meci amical disputat la Perth. Evenimentul a început cu imaginea celor două echipe reunite la mijlocul terenului cu tricoul cu numărul 6 al lui Franco Baresi întins pe gazon în memoria istoricului capitan al Milanului, care a murit pe 31 iulie. Punem punct știrilor aici, ne reauzim mâine de la ora 8.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la ora 17, Daria Gușă revine cu o nouă ediție a emisiunii Geopolitica la zi, în care vă va prezenta starea la zi a războiului din Iran, perspectiva conflictului ruso-ucrainean, dar vă va vorbi și despre criza migranților din Ceuta. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 17 o nouă ediție a emisiunii Geopolitica la zi cu Daria Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște. Să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: undele Gold FM, seria redifuzărilor ce ingușă și încăpușă continuă astăzi cu ediția din 17 septembrie 2024, în care a fost invitat analistul Petru Romoșan, care a descris declinul politico-economico-civilizațional al Occidentului, cu studiu de caz asupra Franței și Germaniei. Ascultați redifuzarea emisiunii Ce ingușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Da, fraților, fiți deștepți, că fără deșteptăciune, mă rog, și cu deșteptăciunea ne împotmolim, după cum bine vedeți, dar păi fără, în mod evident o să deveniți preferații de manipulat ai candidaților aflați în cursă, dar păi la așa candidați mai mare rușinea. Doi, dacă te manipulează un șmecher, bă, m-a manipulat un șmecher, unul deștept, nu-i păcat, nu-i nimic. Dar așa. Hai să vedem cum hotărâm astăzi să ne manipulăm reciproc eu și cu Petru Romoșan. Petre, bun revenit și la această săptămână, nu?
2: Bună ziua, Cosmin, bună ziua, doamnelor și domnilor.
1: Trebuie să recunoaștem că ne mai manipulăm reciproc așa în convorbirile telefonice. Eu mai dau de stânga, tu mai dai de dreapta, mai nu știu ce, dar avem decența să recunoaștem acest lucru de fiecare dată. Apropo de manipulare, Petre, vorbesc chiar cu persoana potrivită în calitatea ta și, mă rog, nu mai vorbesc de calitatea de scriitor, vorbesc de calitatea ta de editor de carte, da? Am avut cartea asta a lui Ciucă, despre care noi mai știm și a asumat SRS să facă dezvălirea că a fost scrisă pe bani de către altcineva. Dar o sumă de oameni din mediul public românesc, spre rușinea lor, oameni care vorbeau despre competență sau despre valoare, au și lăudat-o. Sigur, în frunte cu Ion Cristoiu n-am ce face, că el a zis că n-a luat bani, ok, îl credem pe cuvânt. Și după asta au supărat, vezi, Doamne, că PNL-ul a luat laudatio de la ei și l-a transformat în reclamă. Și peste tot pe internet, vedeai. Petru Romoșan, ca să nu zic de ei, zice că cartea lui Ciucă, nu știu, Gușă Cosmin, zice cartea lui Ciucă este, nu știu, o rușine. Te întreb, unde clasezi acest episod din această precampanie electorală?
2: Ei, e simplu, e o promoție interesată și bine organizată. Suntem în campanie electorală, e natural. Eu n-am citit cartea domnului general.
1: Da.
2: Și nici nu cred că o să o citesc, să spun drept. Am alte cărți de citit. Rămâne problema care o ridica Sorin Roșca Stănescu, că va trebui totul să se clarifice cum au putut să se cheltuiască atâtea milioane de euro pentru o promoție dintre... N-am văzut niciodată nicio țară din lume. Iară suntem campioni asta cu panourile de pe marginea drumurilor, autostrăzilor, care ar fi costat enorm. Mă rog, de ce a vrut domnul respectiv să fie autor de carte, domnia sa știe. Eu aș vrea să-l consolez mai ales pe Roșca Stănescu, care a terminat emisiunea cu tine într-o notă foarte depresivă.
1: Da.
2: Că s-a terminat democrația, că toți sunt ai cuiva, că și ea din Parlament tot așa. Și vreau să-l consolez că lucrul ăsta se întâmplă în... toată Uniunea Europeană acum. Sigur, nu e de aceeași manieră acolo. De exemplu, sunt mult mai prezenți miliardarii. De exemplu, Macron a fost, e clar, se vorbește deschis, sigur, nu pe mediile oficiale, despre faptul că Macron și partidul său a fost fabricați de celebru Bernard Arnault, cel mai bogat francez, de generele său Xavier Niel, și că el avea o bună intenție, ar fi avut o bună intenție Arnault și Niel și ceilalți miliardari care au pus mâna de la mână, pentru că voiau să întinerească o democrație care părea îmbătrânită față de cea americană, pentru că burghezia destul de întinsă și puternică din Franța nu se dădea dusă și atunci au adus oameni tineri, oameni cu idei noi, progresiști și așa mai departe. În momentul ăsta ne aflăm în fața eșecului acestui proiect total. Vom vorbi mai încolo cu date.
1: Da.
2: Eu acum îți propun să continuăm un pic discuția care a fost
1: Vreau să
2: formidabilă.
1: continuăm. Mai am o întrebare pentru tine, ca să
2: Da.
1: închidem treaba asta cu cartea. Te întreb așa. Ți se fac multe propuneri. Ok. Știu. Nu-i cazul. Nu prea le dai curs. Este opțiunea ta de a trăi viața așa cu spatele mai drept. Chiar dacă nu cu toate buzunarele pline, ți-ai propus să treci viața cu spatele drept. Dacă ăștia de la liberali ți-ar fi propus niște sume de bani, cum s-a întâmplat în cazul celor care au scris laudațiu la adresa cărții lui Ciucă, ai fi scris un editorial laudativ la adresa cărții lui Ciucă pe bani?
2: Nu, n-aș fi scris, dar ținând cont de oferta extraordinară, nu știu care e editura care a tipărit această carte, dacă e o editură
1: Rau,
2: reală.
1: rau, rau, rau.
2: La banii care s-au dat ca să se tipărească cartea asta, cred că niciun editor, mai ales în vremurile astea de restricție, nu putea
1: Nu,
2: refuza o.
1: aia e altceva. Eu nu, aia e altceva. Aia e
2: A fost o
1: un
2: carte,
1: business.
2: să ne înțelegem, a fost o carte sponsorizată asta, nu e o carte
1: A fost o carte.
2: care a.
1: Eu vorbeam dacă analistul public Petru Romoșan, nu, în calitatea lui de comentator, și-ar fi pus semnătura pe un editorial despre cartea lui Ciucă, fiind plătit pentru asta.
2: Aveam două posibilități. Ori să nu scriu,
1: Da.
2: ori dacă scriam ceva probabil atât de rău, încât îmi făceam probleme pentru următorii 5 ani. Și cum am pățit-o deja cu Traian Băsescu destul,
1: Și cu Năstase. Stai, stai, stai. Ai
2: am
1: pățit-o cu
2: pățit-o cu
1: Năstase,
2: Adrian
1: Mihai.
2: Năstase, m-am mai maturizat și eu și m-aș fi abținut. N-aș fi scris. Atât
1: Da.
2: tot.
1: Da. Am înțeles. Gata. Acum venim la. De fapt,
2: La
1: te pregăteai să.
2: subiectul de ieri care l-ai avut cu părintele Mega, care a avut o prestație excepțională, pentru că a atins unul din subiectele fundamentale ale declinului Occidentului. Și aș vrea să pornim, deci, discuția declinului Occidentului, continuând discuția voastră de ieri, care a fost o discuție foarte interesantă din punct de vedere istoric, din punct de vedere cultural, s-a atins tangențial și arta cu renașterea și așa mai departe, dar între timp există studii foarte tehnice, l-am unul în față, într-o carte care am mai vorbit despre ea, a lui Emmanuel Todd, care e demograf și antropolog
1: Da. Am și eu panoptieră, dar
2: și a
1: tu,
2: făcut.
1: spre deosebire de tine, eu am citit o treime din ea, tu ai citit-o pe toată încă de atunci.
2: Da, și acum reluând un
1: Înfrângerea,
2: capitol.
1: ca să, stai, stai puțin, înfrângerea Occidentului, la
2: Da.
1: defet de l'Occident.
2: Acum reluând un capitol foarte consistent, care e chiar despre Occident, aflăm lucruri care se leagă foarte bine de discuția de ieri cu părintele Mega. Occidentul a fost clădit prin creștinism de 2000 de ani încoace. Și a evoluat, s-a civilizat, vom vedea direct un pic mai încolo cum. Ce se întâmplă astăzi este, de fapt, aproape dispariția creștinismului în Europa, în orice caz, în primul rând, în Europa Occidentală. Protestantismul a început să dispară ca religie, de fapt, iar preoții de acolo, pastorii, au devenit funcționari între 1870 și 1930. Deci lucrurile sunt vechi. Protestantismul acoperă Marea Britanie, acoperă Germania de Nord, de fapt, două treimi din Germania, Olanda, Suedia, țările scandinave. Și acolo a apărut marea civilizație occidentală, chiar datorită protestantismului, care a impus o primă regulă de fier, aceea a alfabetizării, pentru ca fiecare credincios să poată să citească textele sacre el însuși, nu numai prin preot. Pentru că știm că până târziu, în Evul Mediu, cunoscătorii de carte erau foarte puțini, erau călugării, erau preoții, dar marea parte a populației nu știa să citească.
1: Spune-mi, te rog, Protestantismul la înscrie ca fiind un curent de emancipare a maselor, dar unul care subminează creștinismul de rit catolic sau unul care completează creștinismul de rit catolic?
2: De exemplu, e mult mai simplu de spus că ortodoxii, în discuțiile lor între ei, cei foarte fideli, îl definesc pe protestantism ca pe o sectă, că s-au îndepărtat prea mare de textele sfinte. Catolicii sunt la mijloc între ortodoxi și protestanți. Dar protestantismul a fost primul care a dat o dezvoltare economică extraordinară în țările în care se practica, pentru că alfabetizarea populației a dus la creșterea competențelor. Deci a fost un. Nu asta se avea în vedere, se avea în vedere legătura cu Dumnezeu prin lectura cărților, dar
1: Efectul a fost
2: inevitabil.
1: de emancipare, de fapt, a maselor.
2: Efectul a fost de creștere a competențelor și a capacității de a munci a oamenilor din aceste zone, inclusiv din America. America s-a dezvoltat tot pe baza protestantismului. Singura țară care a reușit totuși să nu piardă legătura cu civilizația protestantă în general nordul Europei, să zicem, a fost Franța, care a fost în principal catolică. Ortodoxia foarte fidelă textelor vechi și fidelă azi în texte, e la fel de fidelă, a rămas în urmă din multe puncte de vedere. Ce se întâmplă astăzi? Astăzi.
1: Vreau doar să spun o frază ca să fac legătura cu discuția de ieri pentru cei care n-au urmărit-o. Concluzia discuției cu Părintele Ciprian Mega, pe care acum o complementăm cu analiza lui Petru Romoșan, a fost că asistăm la o deconstrucție a creștinismului în Occident, inclusiv prin desacralizarea bisericilor care au devenit astăzi în Occident și cele protestante și cele catolice. Din lăcașuri de cult, din casa lui Dumnezeu, au devenit grădinițe, birturi, în cel mai bun caz muzee. Am încheiat paranteza, te
2: Da.
1: rog.
2: Deci, Emmanuel Todd scrie pe larg despre acest fundament al civilizației europene, care multe secole, cel puțin 3 secole, a condus lumea. Tocmai o explică, în primul rând, prin decăderea credinței, decăderea creștinismului. Și cum s-a întâmplat asta? Deci, cine sunt creștinii? Creștinii, cert, sunt cei practicanți, cei care merg duminica la biserică. Ei sunt într-un stadiu activ de credință. În țările occidentale mai există creștini activi, ei n-au dispărut. Mergeam destul de des la o biserică catolică din sudul Parisului, Saint-Joseph, care era și o foarte mare catedrală, undeva.
1: Vorbim 25 de ani în urmă.
2: Nu, da, am fost și când mă duc acum, mai trec pe la această
1: A,
2: biserică.
1: când te duci acolo, am înțeles, da.
2: Deși eram ortodox, dar nu aveam biserică ortodoxă aproape, biserica ortodoxă era mult mai departe. Și era lume, și era lume fidelă, lume care venea duminică de duminică. În Occident, această practică duminicală și practica în general și ținerea de reguli a dispărut, dar nu total. Și s-a ajuns la stadiu numit zombie. Deci avem de-a face cu un creștinism zombie. Acest cuvânt, zombie, vine din haitiană, care a trecut prin franceză și care înseamnă așa, în dicționarul românesc: om înviat din morți, care și-a pierdut identitatea, drogat, în stare de letargie sau cu creierul spălat, apoi înscris cu anumite ordine pe care le execută orbește, folosit în interes personal sau de manipulare politică. Deci, dar și această etapă a creștinismului zombie pe dispariție majoritar în Occident, de mult în lumea anglosaxonă,
1: Scuze-mă, înainte să continui, vreau să marcăm un lucru, dacă am înțeles bine. Deci tu spui că noi deja am trecut printr-o fază de zombificare a creștinismului occidental.
2: Eu nu vorbesc aici de Estul Europei. Ajung la Estul Europei.
1: Nu, de Occident. În Occident am trecut printr-o fază de zombificare a creștinismului, cum ar veni.
2: Primii care au trecut au fost protestanții, dar zombificarea încă păstrează marile evenimente ale vieții pe care le onorează cu ajutorul bisericii, care sunt nașterea, căsătoria și moartea, bineînțeles.
1: Da.
2: Adică acest ritual continuă în cazul creștinilor zombi, care respectă, cum să spun, mai degrabă spectacolul, dar nu mai au legătură, de fapt, cu fundamentele bisericii. În Occident s-a ajuns mai rău și aici aș vrea să merg direct la text, pentru că e relevant și putem, asta eu spun și părintelui Mega, s-a ajuns că când
1: da.
2: Și creștinismul zombie dispare, apare religia zero. Cea mai mare parte, Occidentul se găsește la religia zero. La statul de creștin zero se caracterizează, deci, prin dispariția botezului și prin marea dezvoltare a incinerării. Noi trăim, Occidentul trăiește deja asta. Astea sunt semne care nu se discută.
1: Spune-mi, te rog, mergând în urmă, la noi nu era deloc, hai să zicem, în ultimii 3 ani, anii 90 la final, în care ai trăit la Paris la modul curent, era deja la mod arderea morților și...
2: Era destul de răspândită, ea nu e acceptată de biserică, trebuie să reamintim.
1: Dar era răspândită în anii 90, acum 25 de ani?
2: Era destul de răspândită, dar acum e răspândită pe scară largă și copiii nu se mai botează. După care urmează situația căsătoriilor și asta e decisivă și definitivă. Mariajul, căsătoria era între oameni de sexe diferite. S-a trecut la căsătoria în același sex și s-a votat în Parlament. Deci legalizarea căsătoriei unisex sau homosexuale, sau cum vreți să spuneți, și s-a întâmplat astfel. Ăsta a fost ritmul. În Olanda legalizarea a fost în 2001. În
1: da.
2: Belgia a fost în 2003. În Spania și în Canada 2005. În Suedia și Norvegia 2009. În Danemarca 2012. În Franța în 2013. În Regatul Unit al Marii Britanii în 2014, dar Irlanda de Nord doar în 2020, pentru că acolo încă
1: totuși
2: s-a prezervat în continuare. În Germania în 2017, în Finlanda în 2017. În Statele Unite, întâi a fost legalizat în statul Massachusetts în 2004, dar a fost generalizat la întreaga țară în 2015. Și aici aduc aminte că în februarie anul ăsta a fost legalizat și în prima țară ortodoxă, care e Grecia. Deci, disperarea, spaima părintelui Mega sunt absolutamente justificate, pentru că e clar că lucrurile astea se îndreaptă cu pași mari spre lumea ortodoxă. Deocamdată, în lumea, fosta lume, în Europa de Est, nu s-a întâmplat. Și nu s-a întâmplat în Italia, unde este Vaticanul. Dar astea sunt semne indiscutabile ale dispariției creștinismului sau ajungerea la stadiul
1: deci,
2: de...
1: Faza zero, în sensul că s-a redus. Adică dacă și ritualurile de bază legate de botez, căsătorie, deces, ele sunt eliminate, înseamnă că s-a ajuns în faza zero. De la zombificare s-a dus mai jos în faza zero, zici tu.
2: Se întâmplă o dată pe an în România că oamenii ies, toate casele sunt goale și ies cu lumânări la biserică, Dar asta nu e decât un spectacol. Asta nu spune nimic despre stadiul real al credinței în România, despre nivelul religiei în România.
1: E
2: Noi
1: decăzut?
2: suntem,
1: E decăzut și la noi?
2: după aproximarea mea, într-o mare parte în stadiul zombie deja. Adică începe să devină majoritar zombie, adică forma aia de ersatz în care credința practicantă de fapt se transformă în mici aparențe rituale care țin de botez, de căsătorie și de mormântare și nu mai au legătură cu... Deci e normal că Părintele Mega privește cu spaimă ce vine și spre noi.
1: Ai ce să reproșezi, sigur, din punct de vedere analitic, liderilor bisericii ortodoxe? Crezi că a fost superficială sau mult pragmatizată conducerea Patriarhului Daniel?
2: Eu nu i-aș învinovăți numai pe ierarhi și numai pe preoți. Să nu uităm că mulți preoți se fac preoți nu pentru că au o vocație, pentru că se câștigă bani.
1: Asigură viitorul. Ah.
2: Mulți copii sărași de la țară se duc să se facă popă pentru că acolo se câștigă bani și că e o slujbă sigură. N-are legătură cu vocația asta. Dar uite, oameni de vocație, cum e Părintele Mega, există, dar din păcate el e din ce în ce mai izolat și alții ca el care sunt oameni de vocație, mai există oameni de vocație, indiscutabil și trebuie priviți cu mare respect. De altfel, ce face Părintele Mega pe Gold FM, cred că și-a mutat slujba duminicală, o ține pe Gold FM ca să-și extindă aria de manifestare, lucru pe care îl consider foarte bun. Eu l-ascult în emisiunile domniei sale ca ținând o slujbă, atunci când îi reușește. Sigur că nu reușim toate emisiunile, dar cele mai multe încercăm să le reușim.
1: Da. Petru Romoșan, fiind fan al Părintelui Mega, pe care Părintele Mega este cel mai tânăr dintre noi prieteni, ca să înțelegeți, are 38 de ani. Și atunci noi ăștia mai purii ne transformăm așa într-un soi de protector al parcursului său, dar și critici, că noi suntem critici. Așa, de fapt, atunci când îți manifesti prietenia, primul criteriu este cât de mult ești în stare să-ți critici un prieten dacă ții la el. Atunci mai avem și am rămas cu toții cumva, dar eu am înțeles primul, Petre, încă n-am înțeles, apropo de anumite violențe de limbaj ale Părintelui Mega la adresa unora care merită violențe de limbaj, dar mai degrabă ar veni din partea mea sau a lui Petru sau altora din Clubul de Gândire decât din partea Părintelui. Am făcut o paranteză ca să înțeleagă lumea de ce am râs, că nu m-am putut abține să nu râd. Deci, mai avem altă concluzie. Ortodoxia românească în faza de zombificare. Au rămas importante ritualurile câteva de-a lungul anului și atât. Hai, te rog, să trecem de aici, de la faptul că ne-a explicat la începutul discuției că acest capitalism a fost creat prin etica protestantă, în primul rând, care era de sorginte creștină. El acum
2: Ceea
1: se
2: ce
1: duce.
2: demonstrează într-o carte fundamentală tipărită la începutul secolului, Max Weber.
1: Max
2: El
1: Weber.
2: e cel... Da, așa.
1: Max Weber este cel primul, să zicem, primul care a pus etica protestantă la baza construcției capitalismului. Și aș vrea să arătăm cumva declinul politico-economico-civilizațional cât putem, așa, la modul plastic, dar elocvent, pe două țări, cu niște tușe pe care să le tragi, apropo de ce se întâmplă acum în Franța și apropo de ce se întâmplă în Germania, sigur, din punct de vedere politic, noi economic am discutat tot timpul. Cum simți tu că e mai de înțeles astăzi?
2: Desigur, discuția despre declinul Occidentului e mult mai complexă. Nu se explică numai prin creștinism și numai prin biserică și prin îndepărtarea oamenilor de biserică. Se explică în mai multe feluri. Unul, de exemplu, foarte serios e că s-a produs o ruptură foarte mare între cei care fac studii superioare și cei care fac studii primare și secundare. Și cei care fac studii superioare se socotesc îndreptățiți să-i conducă pe ceilalți și, în orice caz, să nu le dea niciun fel socoteală. Deci ruptura dintre elite și popor s-a produs, e foarte gravă. Voi veni cu un exemplu concret în Franța. S-a produs și în România, pentru că cei care sunt propulsați acum prin diversele metode despre care vorbea Sorin Roșca Stănescu, servicii secrete române, servicii secrete străine, intervenții ale capitalului în toată povestea asta, țin de această ruptură. Votul popular nu mai contează aproape deloc. A devenit o comedie, de fapt. Asta dovedește, în mod absolut, ruptura dintre cei reprezentați și reprezentanți. Adică democrația reprezentativă și-a pierdut conținutul. Nu mai are niciun conținut, de fapt. În Franța, ca să venim cu un exemplu concret, în momentul ăsta se formează un nou guvern. După ce Macron a făcut o enormă gafă, greșeală, sau a fost împins să o facă și a declanșat alegeri anticipate, lucrurile nu au ieșit deloc cum spera el, astfel încât partidul ei a pierdut, cred, aproape 100 de deputați, foarte mulți, și el e în bătaia vântului la ora asta. De altfel, se vorbește insistent despre posibila lui demisie ori până la sfârșitul anului, ori în cursul anului viitor. Există un termen de un an pentru că Parlamentul nu mai poate fi dizolvat mai devreme de
1: Decât
2: un
1: în
2: an.
1: iunie 2025.
2: Da, dar în schimb președintele poate să-și dea demisia poi mâine și dacă lucrurile merg foarte grav și cad guverne unul după altul, nu poate fi trecut bugetul, de exemplu, în toamnă acum, în octombrie, președintele poate fi împins la demisie. Deci a fost numit prim-ministru Michel Barnier, un domn de 73 de ani, care și-a desfășurat cea mai mare parte a activității la Bruxelles, așa s-a întâmplat, a fost funcționar, după care a devenit comisar european, a fost și ministru în Franța, dar e un om provincial, nu face parte din cercul restrâns parizian. El era deputat de Savoia,

0: bine aici și l-am deschis la momentul potrivit.
1: În afara competenței de a vorbi foarte bine pentru că a făcut Sion Spo, n-are nicio competență, de fapt. Adică totul s-a transformat în imagine și prestație pentru media și pentru televizor. I-a adus un domn cu experiență, dar el face parte din partidul care a ieșit la alegerile anticipate din iunie, pe locul 4. În mod normal, primul prim-ministru numit e din partidul care ia cele mai multe voturi. S-a discutat vreo 2 luni despre o alianță destul de defectuoasă, care a fost Alianța Stângii, compusă din 4 partide și alții partidulețe mai mici, în care, întâmplător, cele mai multe locuri în Parlament le-a obținut la France Insoumise, Franța nesupusă a lui Jean-Luc Mélenchon, dar care e nefrecventabil pentru că e extremă stângă, pentru că în general a venit cu voturile musulmanilor, pentru că e anti-Israel, deci nu poate să intre în guvern niciunul dintre reprezentanții acestui partid. Nu poate să intre în guvern niciunul dintre reprezentanții lui Rassemblement National, lui Marine Le Pen, care e un partid cu 140 de deputați. Trebuia să facă mult mai mulți, dar prin diverse strategii, aranjamente, a fost adus mult mai jos. Și atunci a fost numit un prim-ministru care face parte din al patrulea grup, care e fostul partid al lui De Gaulle, astăzi numit Le Républicain, dar care nu mai are legătură cu golismul și cu partidul lui De Gaulle, nu are o legătură mai mare decât au liberalii la noi cu tradiția brătienilor. El la fel, adică care e legătura lui Nicolae Ciucă cu Brătianu, în afara faptului că merge la Florica, nimeni nu poate să o dovedească. Nu există. La fel cum nu exista nicio legătură nici la foști șef de PNL, cum era Valeriu Stoica sau Stolojan, care veneau direct din pepiniera securității
0: Insecuritate.
1: și da.
0: Da. Insecuritate. Deci, tu ne prezinți un exemplu de declin politic al Franței, care sigur va fi și unul de tip economic imediat, pentru că e limpede ce se întâmplă acolo, prin prisma faptului că alegerile sunt degeaba, nu se poate degaja o majoritate, președintele.
1: Nu se respectă votul popular, spre
0: Nu se
1: exemplu.
0: respectă votul popular, președintele își depășește atribuțiile și nu pățește nimic deocamdată, dar se așteaptă să fie eliminat oricând, dacă se va ajunge într-o asemenea postură. Funcția de prim-ministru și-a pierdut total relevanța, este un soi de colaborator secundar al unui președinte care și-a asumat și conducerea guvernului în
1: Nu,
0: mod
1: în
0: evident.
1: momentul ăsta, nu, în momentul ăsta nu mai e același lucru. În momentul ăsta se discută despre faptul că, de fapt, numirea acestui om de la Republican, de la conservatori, ar fi o recunoaștere a pierderii puterii lui Macron, de fapt. Se pune întrebarea dacă Macron se salvează prin Barnier sau dacă Barnier îl împinge afară. Și e mai probabil că nu atât Barnier să-l împingă afară, cât situația din Parlament și situația economică să-l împingă afară pe Macron.
0: Bun. Spune-mi, ca să trecem puțin, pentru că, vezi, Franța a ajuns într-o fază de nepotism în care președintele în funcție și-a așezat până acum fel de fel de apropiați în funcțiile de ministri, dar apropiați de toate felurile, nu numai politici. Una este în funcțiile de prim-ministri chiar, la
1: Da,
0: o
1: în sensul
0: poziție.
1: că ministrul de externe era fostul soț al primului ministru, de
0: A
1: exemplu.
0: fost, exact. În funcțiile la restul partidelor s-a ajuns cumva la un fel de clan, ginerele lui sau cel din neamul lui Marine Le Pen este acum noua vedetă bar de
1: Da,
0: la
1: și care are numai 28 de ani și care e evident nepregătit
0: nepregătit.
1: pentru
0: Deci
1: postul de prim-ministru într-o țară atât de complicată cum e Franța.
0: asta spun, o țară complicată și totuși o țară de la care marea majoritate a democrațiilor, inclusiv democrația americană, s-a inspirat. Revoluția franceză a fost cea care a inspirat fel de fel de transformări de-a lungul ultimelor secole Și acum, chiar în această țară, care poate să fie considerată de fapt

0: facto leagănul democrației, avem asemenea întâmplări politice care practic o declasează pe cale de consecință la nivel civilizațional, cu asemenea oameni, care în marea majoritate sunt extrem de inculți. Noi nu mai vorbim de politicieni francezi culți. Am avut altă dată, acum nu mai avem. Ce se va întâmpla la nivel civilizațional?
1: Primul lucru care îl observă și tot în analiza lui a Occidentului e că diplomația occidentală, cea franceză în speță, a devenit completamente incompetentă, iar ei au de negociat cu oameni foarte competenți, cum sunt Vladimir Putin și Xi Jinping, care nu au ajuns, au rămas acolo pentru că erau incompetenți. Ori ei între ei se simt foarte bine, acești diplomați, lideri, dar ei nu fac față la confruntarea internațională, dar deloc. Sigur că trecem un pic la Germania acum.
0: Da,
1: în Germania, pe bursă a căzut mai întâi Volkswagen-ul, a căzut pe urmă BMW-ul, asta după ce industria chimică a fost pusă la pământ din cauza lipsei gazelor rusești. Occidentul trece în momentul ăsta prin cea mai ciudată perioadă de supunere la comandamentele de la Washington, care în mod evident se îndreaptă împotriva intereselor lui. Dar acești politicieni incapabili, ca și la noi de altfel, nu știu să facă față și sunt toți din toate partidele, pentru că, spre exemplu, în Franța nici Marine Le Pen nu e partidul populist zis și de extremă dreaptă, nu e capabil să propună un guvern pentru că are prea puțini oameni capabili. Sunt unii capabili, dar nu pot face un guvern. Au trimis în alegeri și de asta au și pierdut într-o oarecare măsură foarte multe locuri care păreau câștigate în turul 1, tot felul de ciudați, cum se întâmplă astăzi la AUR. Tot felul de nepregătiți și pe oamenii n-au mai ținut cont de etichetă și au votat ăla care li se părea mai, măcar mai sănătos la cap, ca să zic așa.
0: La nivel de leadership al Europei, pentru că vreau să înglobăm aici Franța-Germania, cu preeminența Germaniei în ultima vreme, dar la început ca proiect fondat de către Franța, de fapt.
1: Fosta preeminența Germaniei începe să nu mai existe.
0: Asta vreau să spun.
1: Da. Putem vorbi și despre recenta demisie a lui Thierry Breton, că te interesa acest subiect. Thierry Breton a fost comisarul pentru piața internă europeană și era principalul adversar al Ursulei von der Leyen la postul de președinte al comisiei. Era un om infinit mai competent decât Ursula, a făcut parte mulți ani după revistele americane din primii 100 de patroni, de mari patroni a marilor firme, a fost și ministrul economiei în Franța, iar el deja în ultimii 2 ani oamenii nu se mai suportau deloc, se detestau reciproc la maximum, Thierry Breton și Ursula von der Leyen.
0: Adică avea un contrabalans cumva, Ursula von der Leyen avea un contrabalans în acest...
1: Din multe puncte de vedere, în cadrul Comisiei Europene, Thierry Breton era mai puternic decât Ursula von der Leyen, pentru că era și mai competent și și-a urmat programele, le-a pus în aplicare, în timp ce Ursula von der Leyen face o politică superficială. Bineînțeles că aici a fost și o dispută între Franța și Germania, pentru că criza economică fiind prezentă și mai ales la orizont, fiecare țară mai puternică încearcă să-și tragă plapuma pe ea. Apropo, Ursula von der Leyen a fost și este în continuare acuzată de plagiat pentru doctorat.
0: Deci seamănă cu Ciucă, cu Joana, cu ăștia,
1: se înțeleg.
0: Da.
1: Sigur că a făcut foarte multe studii, vine dintr-o familie hanseatică, o familie aristocratică, cu o străbunică americană, apropo, și-a petrecut copilăria la Bruxelles, e bilingvă, dar competențele ei, deși a fost și studentă la London School of Economics, competențele ei economice sunt zero. Și disputa dintre ea și acel om foarte competent s-a sfârșit prin demisia anticipată a lui Thierry Breton. Nu are nicio participare Macron la retragerea lui Thierry Breton, pentru că el renumise în același post și postul ăsta, de câte am înțeles, de comisar european, cei care sunt în funcție mai continuă, nu știu, 2, 3 luni, 4 luni, până când vor veni noi comisari
0: Da.
1: europeni.
0: Dar ai văzut că depozit palta Macron a numit un prieten al lui, fost ministru de externe, care deja a fost nominalizat de Ursula von der Leyen de pe o zi pe alta, adică de ieri până astăzi, ca vicepreședinte al
1: Cel mai
0: Comisiei.
1: probabil e că acel domn care are un CV ieșit din comun, ca competență, a condus marile firme și private și de stat din Franța, s-o fi săturat, a văzut că a pierdut partida, că a fost votat van der Leyen și nu voia să continue încă, nu știu, 4-5 ani cu această doamnă
0: Da.
1: care e complet,
0: Cinci. Cinci.
1: de fapt, specializarea ei, din câte am înțeles, ar fi ginecolog până la urmă. Adică a trecut peste studiile economice care le-a făcut în Anglia și în America și s-a făcut ginecolog. Deci, nu, e doctor. Cred că specializarea ei e de ginecolog. Rog, asta.
0: Da. Nu mai comentăm nimic ca la cât de antipatică e doamna asta printre goldiști. Îți dai seama că o să facem o audiență mare, dar va plăti tânărul patron pentru această audiență mare dacă o martelăm pe... E limpede că e foarte bine protejată și am văzut forța pe care o degajă, adică s-a impus la toate capitolele unde a dorit, de unde până acum era un paria.
1: Ceea ce înseamnă că în continuare Germania are mai multe pârghii economice, în primul rând, și mai ales în țările de est, pentru că țările de est aparțin într-o bună măsură Germaniei și nu Franței. Și deci are destule voturi care vin de aici, în primul rând. Plus
0: Acest
1: plagiatorii.
0: plus plagiatorii, da.
1: Da.
0: Aș vrea să închidem această, sigur, rapidă, dar vom reveni, rapidă privire asupra declinului occidental, cu niște studii de caz, n-am mai insistat asupra lui Olaf Scholz și a pierderilor din politice din Germania. Chiar duminică AfD-ul a câștigat încă un land în Brandenburg, acolo, în dauna tuturor, practic defilează AfD-ul în Germania în momentul ăsta, apropo de alegeri politice.
1: Mai ales în Germania, mai ales în fosta Republică Democrată Germană, ei sunt
0: Mai ales
1: fiecare.
0: în, da, în Germania mai apropiată de noi,
1: Da.
0: cum ar veni, colegă de tratat de la Varșovia. Din punct de vedere al volanului Uniunii Europene, această Uniune Europeană aflată în declin, această Uniune Europeană condusă după o doctrină de tip transumanist, care nu ne place, nu ni se potrivește. Crezi că va recupera pe mâna americană Polonia o influență mult mai mare la nivelul Uniunii Europene sau crezi că deocamdată puterea se va împărți tot între Germania și Franța, la nivel de autoritate?
1: Uniunea Europeană e într-o evidentă decompoziție și decompoziția asta vine din datoriile foarte mari care le au mai ales țările sudice, adică Spania, Portugalia, Franța, Grecia, Italia, care sunt foarte greu de susținut în momentul ăsta. Spre exemplu, în Franța, investițiile care se fac anual, atât cele centrale de stat, cât și cele ale comunităților locale e de 2-3%. Banii se duc și la ei ca și la noi în consum, în salarii și pensii. Ori, ducându-se în consum, nu crește baza de impozitare și banii vor fi din ce în ce mai puțini, pentru că nu mai. În plus, ăștia de dreapta, de extremă dreaptă, populiștii, sunt împotriva migrației. Migrația care o favorizase Merkel în Germania, masiv, care a fost, mă rog, foarte criticată, dar avea totuși o rațiune economică. Cei integrați acolo se creau într-o bază fiscală necesară și aveau nevoie de mână de lucru și industria Deși creștinismul a dispărut și în Germania, totuși în Germania rămâne, asta ne spune iarăși tot, o mecanică pozitivă a muncii, care nu e, de exemplu, în Franța. În Franța, francezii nu mai sunt dispuși să meargă în marile uzine că sunt exploatați, că trebuie să muncească greu și că nu câștigă destul. În Germania se muncește în continuare dintr-o mecanică de sute de ani, foarte, foarte mult, iar cei care vin erau puși la muncă și deci deveneau subiecte fiscale bune pentru bugetul național. Nu ai copii, pentru că altă problemă importantă a Occidentului, a țărilor importante, a Franței, a Germaniei, e natalitatea, care e cam de 1,5%. Ea ar trebui să fie, ca să reînnoiască cu adevărat populația, de 2,2%.
0: Da. Trebuie să fie peste 2. Așa este. Fiecare familie trebuie să aibă 2 copii, ceea ce nu oferă perspectivă. Polonia, încă o dată revin, crezi că are destulă vigoare politică și va fi motorizată să poată să facă ceva, să se suie mai sus, sau va juca un rol regional?
1: Polonia a avut șansa unei diaspore enorme în Statele Unite. Și
0: Da.
1: de aici și relația privilegiată cu Statele Unite, pentru că votul polonezilor din Statele Unite contează pentru Casa Albă. Și deci ei pot influența politica americană direct în legătura cu Polonia. Dar cum lucrurile sunt, cum sunt în America, Uniunea Europeană e condusă de la Washington, de fapt, când spunem că noi suntem conduși de la Bruxelles și Washington, e un pic de a eluda adevărul. Nu, noi suntem conduși de la Washington, sucursala Bruxelles. Cam asta e adevărul curat. Așa.
0: Unde reprezentantul Statelor Unite este Mark Gitenstein, fost ambasador în România, deci e mai tare sistemul de conducere pus pe România, nu?
1: Lucrul ăsta se întâmplă de la nașterea comunității europene, mai întâi comunitatea oțelului, și până astăzi nu s-a schimbat nimica. Uniunea Europeană a fost făcută ca o dublură a pactului militar NATO, ca să e un fel de prelungire a Imperiului American prin crearea unui alt imperiu dincolo de ocean, dar care e condus în deciziile foarte importante de la Washington. Vedem asta. Cât cheltuiește la ora asta Uniunea Europeană în Ucraina. Deși războiul ăsta nu i-a adus nimic bun, i-a adus ruperea relațiilor cu Rusia, i-a adus închiderea uzinelor franceze, germane din Rusia, deci pierderi majore, i-a adus scumpirea gazului și a petrolului. Deci Uniunea Europeană e complet la remorca americană, evident.
0: Bun.
1: Lucrurile astea nu se prea ascund, dar sunt atât de, și pentru că sunt de fapt foarte evidente. Atunci ele se eludează prin tot felul de fente subtile, ca să nu o spunem chiar, dar trebuie spuse totuși.
0: Ne-am făcut datoria, totuși, nu se poate plânge lumea. În ultimii 3 ani de zile, aici s-a vorbit prima dată în România și chiar prin vocea ta de felul în care se acționează la Bruxelles. De ce anume este euro, varianta europeană a dolarului, mai slăbuță, dar totuși care completează din punct de vedere financiar acest sistem monetar. Se află în pericol euro astăzi și ajungem la discuția cu războiul în acest moment, deoarece dedolarizarea, bineînțeles că înseamnă și afectarea monedei euro pe cale de consecință. Un amic de-al tău, care ne trimite din când în când editoriale lui și prin intermediul tău le publicăm pe Solid News, a venit cu un foarte așteptat, am sesizat după reacții, editorial legat de felul în care a fost îngropată varianta de pace, crima împotriva păcii a fost aproape perfectă, iar autoarea acestei crime, în accepțiunea lui Ghimeta, este Victoria Nuland este primul editorial foarte, foarte, foarte clar care în acest moment de inflexiune a războiului ucrainean pune accentul pe cea care cel puțin în ultimii 12-13 ani, pentru că a început înainte de 2014 această treabă, s-a ocupat de acest proiect geomilitar. Ucraina este un proiect geomilitar. La geo pun și partea economică. Am văzut abordările legate de BlackRock. Aș vrea să ne explici puțin cum poate un om, chiar dacă se numește Victoria Nuland, devenită celebră în România în mandatele lui Băsescu, pentru că vedea ca un comisar, ca un șef aici, peste capul lui Băsescu, care nici măcar nu putea să respire, se pregătea de aceste vizite într-un mod foarte precis. Cum poate un om, sau cine este acest om, această femeie, care a ajuns să fie considerată un simbol al militarismului, al instalării unui război cu atât de multe consecințe? Victoria Nuland, care să menționăm că nu mai este în angrenajul Casei Albe, cred că are un an de când nu mai este.
1: Da, înainte aș vrea să spun câteva cuvinte despre Guy Meton,
0: Te rog.
1: autorul articolului și, de fapt, autorul multor articole care au apărut pe Solid News și preluate și în altă parte. Mie mi se pare foarte important ca editorialiști independenți, repet, independenți și nu propagandiști, să fie preluați din presa occidentală, din aia americană, în cea americană sunt foarte mulți care scriu independent. Cei mai mulți acolo sunt. Cele mai corecte informații le putem colege chiar din America, despre America și despre lume. Guy Meton a fost redactor șef și director al Tribune de Genève mulți ani. A fost, și nu știu dacă mai este, dar a fost încă mai mulți ani șeful clubului de presă din Elveția,
0: Da.
1: locuiește la Geneva, a fost deputat al Marului Consiliu al Cantonului Genevei și consilier al municipiului Geneva. E autor de multe cărți foarte interesante, dar de departe, cred eu, cea mai interesantă e cartea Rusia-Occident, un război de 1000 de ani. Rusofobia de la Charlemagne la criza ucrainiană. Carte care a fost tipărită prima dată în 2015, deci înainte de războiul din Ucraina, și a fost reimprimată cu modificări spre sfârșitul lui 22, când din cauza războiului și a cenzurii intervenite inclusiv în Elveția, ea n-a putut fi distribuită. Întâmplarea face să am un exemplar din această nouă ediție, pentru că l-am văzut pe Ghimeton care mi l-a dat. Și el e foarte bucuros de faptul că apare în România. Avea o părere destul de îndoită despre România, pentru România îi se părea foarte aliniată la blocul vestic și la liniile principale ale propagandei. Eu am încercat și cu ajutorul tău și al lui Andy Guș am reușit să îi probăm lui. E un personaj foarte important la Geneva, acest domn, în continuare. Că România e totuși diversă, că poate să apară articole în România, de exemplu. Sistematic chiar. Cel puțin până acum.
0: Se apare în continuare, asta nu înseamnă că n-am fost atacat, dar tu ai văzut. Dar nu contează, ne asumăm aceste lucruri și eu îl consider un editorialist extrem de lucid, corect, erudit, valabil.
1: Super profesional. Deci, el a condus mulți ani Tribune de Genève. În ce privește pe Victoria Nuland, ea a făcut niște declarații care au fost foarte ciudate. Ea nu mai e în mandat acum și deci poate să vorbească mai liber, nu se mai cenzurează total și în același timp vrea să se și laude cu ce a făcut, care contribuțiile ei, noi știm că le are. I-a spus că dacă se semna tratatul de pace negociat în Turcia, Ucraina ar fi fost în esență slăbită ca putere militară. În același timp, nu au existat constrângeri similare asupra Rusiei. Rusia nu a fost obligată să se retragă. Nu i s-a cerut să aibă o zonă tampon la granița sa cu Ucraina. Nu s-a interzis să păstreze arme la frontieră. Declarațiile astea țin de halucinație. N-are cum să negocieze Rusia cu Ucraina, n-are cum să oferă aceeași contrapartidă la ce cere ea Ucrainei. Eventual, cea care ar trebui să dea o contrapartidă ar fi SUA. Dar propaganda din SUA a devenit cu adevărat dezlănțuită și irresponsabilă, părerea mea, în ultimul timp. S-a mers până acolo că mai nou Franța, Anglia și SUA amenință Rusia cu rachete de rază lungă de acțiune ca să atace, care le va da Ucrainei ca să atace Rusia. Și, de fapt, e o amenințare de trecere la război nuclear. Eu nu mă tem atât de război nuclear, cred numai că propaganda vestică condusă de la Washington și-a pierdut complet frâile, caii.
0: Da.
1: Și că spune orice, lucruri extraordinar de gogonate. Totuși, oamenii care sunt responsabili și la Washington nu sunt interesați de un război nuclear cu Rusia. Nu există niciun interes pentru așa ceva.
0: Cum s-a pierdut această coordonare? Ar trebui să fie foarte precisă pentru că sunt mize foarte mari în joc. Cum s-a putut pierde? Nu mai conduce nimeni? Adică la nivel politic vedem, am văzut-o pe Nancy Pelosi. A fost conducătoarea Camerei Reprezentanților, un dezastru, băbuța cu chibrituri. L-am văzut pe Biden. Îl vedem și pe Trump, care nici el nu, să zicem, că se ridică la înălțimea misiunii pe care o are. Cine conduce? Adică deștepții ăștia, așa zis și deștepți, atât de bogați, pe care, sigur că noi îi vedem, dar nu conduce Elon Musk sau nu conduce
1: Aici
0: Bill Gates.
1: asistăm la aceeași decuplare a reprezentanților de popor. Când alegerile, cel puțin ultime alegeri din America, cele dintre Trump și Biden, au fost atât de contestate. Am urmărit cu mare atenție, nu o să mai urmăresc cu mare atenție alegerile astea, pentru că în
0: Normal.
1: momentul ăsta știm că va fi Kamala Harris și cam asta este. O să vedem ce i se întâmplă lui Trump în timpul următor, atât tot. Dar, deci
0: Da.
1: nu mai prezintă mare interes pentru că nu mai vorbim de democrație. Asta nu mai are nicio legătură cu nicio democrație și
0: Dar de aceste
1: nemai.
0: mega strategii, Petre, te rog frumos că nu vreau să pierdem șirul, e foarte important să ne răspunzi, din punctul tău de vedere. Cum au devenit aceste mega strategii atât de slabe? Cum a devenit războiul ucrainean atât de, cum să spun eu, previzibil din punct de vedere al slăbiciunii strategiei Statelor Unite? S-au
1: Aici
0: întâmplat niște.
1: venim din nou la Victoria Nuland,
0: Da?
1: pentru că de fapt cei care conduc la Washington nu sunt responsabili de nimic. Cei care conduc sunt clubul neoconservator, al cărei muză, cum spune Ghimetan, e Victoria Nuland. E o gașcă, nu știu cum să o numesc, ca să nu
0: Sunt
1: fiu.
0: depășiți ei? Sunt depășiți? Sunt decrepiți?
1: Nu.
0: Nu mai știu ce se întâmplă sau ce?
1: Proiectul lor era un proiect suprarealist. Proiectul lor era acela care a început acum 20 de ani și au fost asistați de diferite think tank-uri. Ne amintim că tot războiul din Ucraina și tot înconjurarea Rusiei, un faimos think tank din ăsta care ținea finanțat de Pentagon, dădea date acum, nu știu, 10 ani deja despre ce urmează. Ei au preluat puterea, dar ei nu sunt răspunzători în fața poporului american, a electoratului. Au preluat toate pârghiile de putere acești neoconservatori. De aici importanța lui Nuland, care nu e singură, e reprezentanta acestui grup de putere, despre care George Bush, tatăl, spunea că sunt nebunii aia de la subsol. Ei ajunseseră în timpul lui Bush, tatăl, la subsolul Casei Albe.
0: Da.
1: Acei nebuni de la subsol din timpul lui George Bush, tatăl, au ajuns direct la Casa Albă în momentul ăsta. Și Cei care apar în față și despre care se scrie că candidează, că se luptă, sunt marionetele, atâta tot, cu frunte cu Biden. Și
0: Și
1: mai
0: poate Trump.
1: și în viitor, și Trump a fost același lucru. De aceea nu și-a putut face o așa zisă politica lui, nu neapărat din faptul că i-au inventat acel scandal Russia Gate, ci pentru că el trebuia să facă ce trebuia să facă. De-aia.
0: Petre, pare o strategie perdantă. Dacă ne uităm prin comparație, eu nu consider deloc că Putin este genial și cu atât mai puțin Xi Jinping. Dar felul în care își impun voința, strategiile, pe scenă, inclusiv în fața presei, în fața publicului, îi arată mult superior. Deci sistemul ăsta autoritarist, dictatorial în China, din pricina acestui, strategia neoconservatorilor, el a ajuns să domine lumea, pur și simplu, prin acești exponenți.
1: În Occident avem, pentru că tot am citit aseară pentru emisiunea asta din nou capitolul, nu mai avem o democrație, avem o oligarhie liberală. În Rusia și probabil și în China, cred că și în China, avem o, deci, oligarhie liberală. Nu mai e vorba de democrație, e vorba de oligarhie, înseamnă cei care au mulți bani, în principal. În Rusia și în China avem o democrație autoritară. Iată că vedem cum democrația, de fapt, s-a deplasat dinspre Occident,
0: Și are șanse să învingă această democrație autoritară, o contradicție în termeni, are șanse să învingă această oligarhie liberală.
1: Da, pentru că SUA, în ultimii 20-30 de ani, a rămas cam la nivelul înarmării anilor 90, în timp ce Rusia și mai nou China au dezvoltat armament de ultimă oră foarte performant. Nu e vorba numai de hipersonice care le posedă la ora asta și Rusia și China și se pare și Iranul, dacă nu le au Iranul din Rusia. Deci și centrul democrației e o democrație autoritară în Rusia, desigur. Nu, alegerile sunt cunoscute dinainte, nu e, dar
0: Da.
1: poporul participă și poporului se dă înapoi. Au crescut salariile, au crescut pensiile, mai mult, a crescut economia Rusiei, care o depășește pe cea a Germaniei, ceea ce părea cu neputință în urmă cu 10 ani. De 10 ani, nu mai vorbesc de acum 30 de ani.
0: Strategia americană, apropo de sancțiunile impuse, a fost una total deficitară. Nu poți doar prin imagine și incompetenți să câștigi mereu, merge
1: Principala
0: două.
1: idee, principala idee care a dominat cercurile de putere de la Washington și cercurile gânditoare de acolo a fost că dacă America nu reușește să dezmembreze Rusia și să devină direct exploatatoare a enormelor resurse naturale din Rusia, America se prăbușește. Iată că America a încercat prin Ucraina să. Pentru că ăsta a fost scopul războiului. Scopul principal al războiului din Ucraina a fost crearea unei instabilități politice în Rusia, doborârea lui Putin și pătrunderea capitalului occidental, în principal american, în Rusia, ceea ce i-ar fi dat resurse Americii încă 100 de ani, să-și continue același nivel de viață care a fost, știm, foarte ridicat și în continuare mai este, deși e în degringoladă. Deci, acest proiect a fost un proiect suprarealist. Amintește de alte două proiecte, acest proiect. Amintește de proiectul lui Napoleon și de proiectul lui Hitler. Trebuie aici reamintit că Imperiul German din secolul 20 n-a fost numai în timpul guvernării lui Hitler, ci a început odată cu primul război mondial, când împăratul era el însuși un supermilitarist, Germania era militaristă, deci a durat zeci de ani. A capotat în primul război mondial, s-a reînarmat teribil și a luat-o de la capăt. Și întotdeauna aceste imperii, atât cel napoleonian, cât și cel german-hitlerist, au sfârșit prost în momentul când au vrut prea mult. Imperiile au, prin definiție, cresc, și la un moment dat cresc prea mult. Asta se întâmplă și cu Imperiul American. A dominat Europa de Vest timp de 50 de ani, dar discret și nu se, părea că în Europa de Vest este totuși o democrație, că lucrurile funcționează. America nu era atât de vizibilă, deși
0: Era omniprezentă în baza planului Marshall, după cel de-al doilea război mondial.
1: în baza planului Marshall, în baza planului NATO, în baza planului UE și așa mai departe. Dar s-a extins și la Europa de Est, adică s-a extins în vecinătatea apropiată a Rusiei și chiar s-a dus practic peste Rusia. În curs că am asistat la prima invazie din 45 încoace a unei armate străine pe teritoriul rus. Deci,
0: Simbolică, într-un loc în care armata sovietică i-a învins pe nemți, la
1: da,
0: Kursk.
1: și tot simbolic, rușii au dat cu Iskander la Poltava, care e un alt mare loc simbolic, unde a avut loc
0: Așa e.
1: războiul dintre Rusia și Suedia, unde Suedia a fost înfrântă năprasnic în timpul lui Petru cel Mare. Lucrurile, iată, în mare se repetă în istorie. Când un imperiu își depășește capacitatea de extindere, ceea ce se întâmplă foarte probabil astăzi cu Imperiul American, el capotează. Dar, după cum știm din celebra capcană a lui Tucidide, imperiile nu cedează puterea fără război. Iată că avem război în Ucraina. Ca și războiul care e complet absurd împotriva populației din Gaza, care eu nu l-aș numi război, pentru că război e când sunt două armate, totuși. Ori acolo armata israeliană nu are în față o armată. Are o organizație zisă teroristă, care nu reprezintă o armată, are de fapt o populație care moare de foame, care e bolnavă și se pare că s-a extins povestea din Gaza la Cisjordania. Deci sunt lucruri care le trăim sub ochii noștri, am fi preferat să nu trăim asta.
0: Trăim vremuri interesante, după cum zic chinezii, cred că e valabil și la Hong Kong, acolo unde fiica domnului Romoșan muncește cu mult succes într-o mare companie. Petre, ca să ne încapă într-o oră, am depășit un pic reluarea. Trebuie să ne oprim aici pentru această săptămână, nu înainte să-ți fac un compliment. Parcă ai întinerit, domnule, arăți foarte bine. În afară de faptul că ești foarte proaspăt. Nu mai vorbim despre asta, că ești proaspăt în gândire. Lucru care ne bucură, prieteni. Vă dorim tuturor multă sănătate din partea mea, lui Petru Romoșana, Gold FM.
2: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă. Ați ascultat redifuzarea ediției din 17 septembrie 2024.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: On Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

You're on Gold FM. Solid Radio. Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere.

0: prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@arondunity.ro.
1: Simți că ai nevoie de o pauză, de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România. Iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job.
2: Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcții Erbașu.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România. Iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job.
2: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mitifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
3: Rezervări la telefon 0753-112-222.
4: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

Parks. Get set. Gold FM. Solid Radio. Pienso que un sueño para sí.

0: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM.
1: Bună ziua, dragi ascultători! Bine ați revenit la Geopolitica la zi. Nu ne-am mai văzut de 3 săptămâni, dar să știți că eu am fost totuși activă în mediul acesta al știrilor al radioului. Eu m-am ocupat mai mult în perioada aceasta de site-urile noastre de știri, de solidnews.ro și de radiogoldfm.ro. Și din moment ce am avut doar eluări pe radio, atunci am fost mult mai atentă decât de obicei și am postat mai multe editoriale, mai multe exclusivități decât de obicei, deci pentru ascultătorii noștri care le-a fost dor de noi, să știți că dacă intrați pe Solid News sau pe radiogoldfm.ro, veți vedea totuși multe informații analizate cum trebuie și informații pe care nu le puteți găsi în altă parte. Dar să știți că nouă ne prind bine aceste vacanțe, pentru că devine apăsător câteodată să ne gândim doar la toate aceste știri, la toate aceste întâmplări din lume, care sunt majoritar negative, majoritar triste. Să vedeți, cred că deja când o ascultați dimineața pe Iuliana, după ce a avut și ea vacanțe, vedeți cum i s-a schimbat vocea, este mai liniștită, este mai fericită, așa este cu toți cei din echipa Gold, deja ne-am relaxat cu toții. Eu m-am întors însă mai devreme la emisiuni. Ceilalți membri ai familiei mele vor mai face pauză încă și săptămâna viitoare, dar eu m-am întors de acum cam măcar pe partea aceasta de geopolitică, de relații internaționale, să nu rămâneți în urmă cu toate analizele. Astăzi vom discuta mai multe subiecte, voi face un fel de rezumat la ceea ce s-a întâmplat în războiul din Ucraina și în războiul sau războaiele din Orientul Mijlociu în ultimele 3 săptămâni, de când nu m-ați mai ascultat. Vom discuta și despre problema Gaza, care din nou este pe radar. Tot timpul vă spun, această problemă nu a dispărut și nu cred că va dispărea mult timp de acum încolo. Nici nu știu dacă eu o să prind în viața mea un moment în care această problematică a Gazei să fie rezolvată, din păcate. Vom discuta mai mult și despre criza Ceuta, pentru că a fost o criză foarte importantă cu foarte multe motivații ascunse, ca să spunem așa, și foarte multe detalii care se pot rata. Dar până atunci trebuie să vorbim despre subiectul săptămânii, pare să, în România, poate pentru că nu sunt atât de multe știri pe plan extern care să fie noi, deja lumea s-a obosit, s-a săturat de aceleași update-uri de la Donald Trump. Faptul că la Chișinău a venit o delegație din Afganistan și toată lumea s-a supărat foarte tare, spunând că asta înseamnă că, de fapt, guvernul din Moldova susține mișcarea talibană și susține guvernul de acolo și a uitat că nu au relații diplomatice cu talibanii. Nu este așa, dacă ne uităm la declarațiile care au venit de la premierul Tofan, vedem că, de fapt, era complet legal pentru această delegație să vină, nu sunt indivizi aflați sub sancțiuni, au primit vizele, au o relație mai veche cu niște companii de cereale și de alte părți agricole din Moldova și au fost invitate. Acești oameni care au venit din Afganistan nu sunt criminali, sunt pur și simplu reprezentanți ai guvernului de acolo, al Ministerului Agriculturii. Nu s-a efectuat vreo mare crimă, dar totuși toată lumea a rămas cu această frică de Afganistan. De la americani a venit în principal acest narativ anti-taliban. Acum, într-adevăr, nu avem cum să susținem multe dintre acțiunile talibanilor. Sunt o grupare islamistă extremistă, Nu îi putem înțelege ca și creștini, ca și europeni, nu putem înțelege regulile de acolo, dar nici nu putem să continuăm în acest status quo de ignorare a unui stat mare, a unui stat extrem de important pentru foarte multe țări din Asia, a unui stat care nu pleacă nicăieri. Americanii au încercat să scape de regimul taliban, nu au reușit. Asta este. Acum nu putem să menținem toată populația de acolo complet izolată. Dacă chiar își doresc toți acești europeni care au fost absolut oripilați de prezența unei delegații afgane în Europa, ca femeile în Afganistan, de exemplu, să aibă drepturi și să poată să învețe, să lucreze, etc., atunci trebuie invers să încurajăm prezența cât mai multor delegații din Afganistan în Europa, în Occident, în restul lumii, pentru ca aceștia să poată învăța despre normalitate, să poată învăța ce este aia lume modernă. Dar prin aceste idei de izolare și de uităm că există această țară, nu se va rezolva nimic. Din ce informații am, pur și simplu nu s-a întâmplat mare lucru, a fost doar această întâlnire pe care au avut-o, discută doar exportul de cereale. Din nou, mie nu mi se pare ceva grav, mi se pare ceva absolut normal. Și nu este prima țară, Moldova, care să accepte măcar o întâlnire cu talibanii. Nu s-a discutat de problematicile de drepturile omului, etc. Deci, da, ca să încheiem acest capitol, că am văzut că mulți mi-au trimis această știre. Altă știre pe care mi-a fost trimisă de mai mulți oameni a fost era referitoare la noua schemă a lui Trump de făcut bani și spun schemă exact cu toate conotațiile de rigoare, pentru că Donald Trump nu se satură cu toate miliardele și miliardele și miliardele și miliardele pe care le-a făcut, mai ales în ultimul deceniu din viața lui, pe care l-a făcut pentru el, pentru soția lui, pentru copiii lui, pentru rudele lui, pentru prietenii lui. A făcut bani, practic, pentru toți Donald Trump, dar vrea să facă bani în plus printr-un caz de insider trading, adică el vrea ca oamenii se poată abona cu 100.000 de dolari pe an la postările lui de pe Truth Social și astfel pot afla de dinainte ce postare va face Donald Trump. În teorie nu este ceva extrem de grav, pentru că sunt și oameni care au conturi pe YouTube, au acei membri care plătesc mai mult, care plătesc pe lângă abonații fiind neplătitori și atunci primesc anumite videoclipuri sau informații mai devreme. Problema este însă că trăim într-o lume anormală în care deja politica externă și politica monetară-financiară este făcută prin intermediul rețelelor de socializare. Și astfel ne putem imagina câți bani se pot face de pe urma unui astfel de abonament. Suma chiar este mică, aceasta de 100.000 de dolari, probabil pentru că astfel vor putea să-și facă abonamente cât mai multe persoane fizice, dar și fonduri de investiții sau instituții care tranzacționează pe bursă. Și Donald Trump va face astfel mai mulți bani. Mie mi se pare un eveniment destul de rușinos pentru America să se accepte o astfel de activitate. Un moment dificil pentru Donald Trump, într-adevăr, dacă trebuie să ajungă la astfel de acțiuni, înseamnă că deja simte că îi vine sfârșitul și că trebuie pe ultima 100 de metri să facă cumva mai mulți bani pentru familia lui, altfel nu îmi pot explica cum ar putea promova o astfel de activitate. O altă acțiune interesantă a lui Donald Trump din ultimele săptămâni a fost definirea acestui acord de cooperare nucleară între SUA și Arabia Saudită, un acord de tip 123, adică o cooperare nucleară pașnică între SUA și Arabia Saudită, care asigură doar utilizarea non-militară. Și acest acord practic este un pact de 30 de ani prin care americanii transferă tehnologie și materiale nucleare în Arabia Saudită pentru a ajuta pe saudiți să-și diversifice resursele energetice, să nu se bazeze doar pe petrol. Într-adevăr, acesta este obiectivul lui MBS de când a ajuns la putere. Doar pe asta se concentrează, pe reducerea dependenței de petrol. Are sens gândirea lui MBS. Ce este ciudat la acest acord, însă, dacă îl comparăm cu acordul nuclear dintre SUA și Emiratele Arabe Unite, vecinii Arabiei Saudite, din 2009 s-a semnat acordul între SUA și Emiratele Arabe Unite, este faptul că nu știm, de fapt, ce s-a semnat. Deci nu există niciunde în spațiul public documentul integral al acestui acord, ca și în cazul acordului cu Emiratele Arabe Unite și cum ar fi și normal. Apoi, acordul cu Emiratele Arabe Unite include și inspecții obligatorii din partea ONU sau din partea Agenției Internaționale de Energie Nucleară pentru a verifica ce se întâmplă, de fapt, cu toate aceste materiale. În cazul Arabiei Saudite, nu s-a menționat și acest lucru. Apoi, în cazul Emiratelor Arabe Unite, americanii au spus că nu vor avea voie niciodată să își îmbogățească propriul uraniu. În cazul Arabiei Saudite, au spus că în 2 ani se vor gândi din nou și probabil îi vor lăsa în următorul deceniu să aibă propriul lor uraniu îmbogățit, fapt care, desigur, a adus critici foarte dure din partea Iranului, pentru că Iranul nu are voie, despre asta discutăm de câțiva ani acum mai recent sau de decenii, despre faptul că nimeni din Orientul Mijlociu, în afară de Israel, nu ar trebui să aibă voie să îmbogățească uraniu în viziunea americanilor. Și ultimul lucru ciudat la acest acord este faptul că Trump a spus foarte clar că Arabia Saudită va trebui să își normalizeze relațiile cu Israelul pentru a pune în funcțiune acest pact. Acum, eu nu cred că aceasta este o clauză pentru că nu este o clauză realistă și nu pot imagina ca saudiții să fie acceptat atât de ușor o astfel de clauză. Dacă este, cum spune Trump, este o lovitură extrem de mare, o victorie incredibilă pentru israelieni și pentru Donald Trump, dar nu cred că este așa. Mare mersi și surpriza să fie așa. Nu știm, din nou vă repet, pentru că nu s-a publicat niciunde acest acord. Arabia Saudită este într-un punct foarte dificil. Continuă cu această aparență de politică externă multipolară, dar dacă ne uităm până în realitate, deja pentru această energie nucleară primită de la americani, nu era obligatoriu să facă acest deal cu americanii. Americanii și mențin foarte mult control asupra acestei energii, puteau să facă cu rușii sau chiar și cu chinezii. Dar faptul că au făcut acest acord cu americanii, faptul că alături de SUA au atacat Irakul în ultima lună, s-au declarat oficial cobeligerenți, faptul că au atacat și gruparea Houthi din Yemen din nou, faptul că le-a scăzut foarte tare economie, creșterea economică, faptul că au fost adăugați la lista țărilor aflate sub blocada Iranului. Toate aceste fapte, până la urmă, aduc la concluzia că Arabia Saudită este într-un moment foarte dificil, și din punct de vedere economic, și din punct de vedere politic, pentru că nu a diversificat la timp. Acum Nu cred că este într-un punct la fel dificil ca și Emiratele Arabe Unite, despre care nici măcar nu prea mai auzim în ultimele săptămâni, auzim doar de rău. Dar cu acest acord cu SUA, vedem că sunt gata să accepte toate aceste extravaganțe lui Donald Trump, care refuză să publice acordul, refuză să aibă o politică externă normală sau un comportament normal pe scena internațională, din cauza acestei panici a lor, doar pentru a rămâne măcar la masa tratativelor și cu americanii. Deci Arabia Saudită are nevoie de absolut toți aliații posibili și a fost chiar foarte afectată de acest război din Iran și eu cred că va fi și mai afectată și de aceea se pregătește cu acest acord cu americanii, determinarea războiului din Iran, pentru că asta înseamnă un Iran tratat ca un stat normal pe scena internațională. Acest război nu se mai poate termina cu un Iran aflat în continuare sub sancțiuni și ostracizat de restul statelor, ci Iranul va fi un stat normal cu potențial economic și investițional mai mare decât Arabia Saudită, o Arabie Saudită care deja poate fi întrecută de Turcia sau de Pakistan din punct de vedere al investițiilor externe, care a ajuns să fie doar o pușculiță pentru marile state ale lumii. MBS a ajuns să fie doar sunat de americani sau de ruși atunci când este nevoie să plătească sau să financeze ceva. Și prin acest acord putem înțelege că, de fapt, este panica lor la adresa unui eventual final al acestui război din Orientul Mijlociu. Pe tema Iranului, că tot ne aflăm în zona Orientului Mijlociu, știrea pe care o tot repetă toată lumea și care se repetă de la începutul anului este legată de muniția din SUA, anume despre faptul că americanii rămân încet încet fără interceptoare, de aceea nu mai trimit nici ucrainenilor. CNN raportează că armata SUA și-a folosit deja 80% din interceptoarele TAD și jumătate din interceptoarele Patriot. Acum eu nu știu exact ce cifre să cred, pentru că ni s-au mai tot dat astfel de cifre în ultimele luni, dar sună plauzibil ca și număr. A apărut și un articol în Washington Post. Cei la Washington Post au aflat pe surse că generalul Alexis Grinkevich, care este generalul la cârma European Command, adică secțiune europene a armatei externe americane. Și generalul Grinkevici este îngrijorat și spune că SUA nu are destule nave, destule putere maritimă pentru a apăra și Israelul și SUA în același timp. Deci, în America a început deja această panică cu posibilitatea unui război extins, ce se vor face și americanii. Degeaba ni se tot povestește despre Golden Dome-ul care urmează să fie finalizat. Nimeni nu prea are încredere. În ultimele săptămâni, americanii au bombardat prima dată Iranul, timp de 2 săptămâni consecutiv, iranienii au bombardat înapoi bazele militare americane din Golf și le-au bombardat destul de rău, inclusiv cele din zona curdă a Irakului, inclusiv baza cea mare din Arabia Saudită, care era cea mai importantă din Orientul Mijlociu. Și apoi, dintr-o dată, americanii au spus că nu, gata, vă vom ierta și vom lua o pauză pentru a negocia. Acum, cred că este deja logic, dacă ne uităm, toate momentele când americanii au luat o pauză de dragul iranienilor, De fapt, au luat-o pentru că trebuiau ei să se reorganizeze. Nu a fost din vreun acces de mărinimie. Iranul a continuat să amenințe bazele americane. Trump a continuat să facă tot felul de declarații pe care deja nu cred că le mai ia nimeni în serios. V-am spus că Arabia Saudită a intrat mai direct în conflict. Și au rămas simultan amenințate ambele rute principale maritime ale regiunii, atât Ormuzul cât și Bab el-Mandebul. S-a ajuns chiar că tot vorbeam și despre Arabia Saudită, s-a ajuns chiar și în punctul în care Arabia Saudită a fost nevoită să meargă, să ocolească tot continentul african prin capul unei speranțe pentru a evita toate aceste blocade impuse asupra ei și pentru a exporta petrol. Deci vă dați seama ce situație gravă. Continuă aceste negocieri, să nu avem speranțe că se va rezolva situația din Iran. Vedem că inerția nu mai este de mare. Și în Liban au continuat negocierile, s-a întâlnit Joseph Aoun, președintele Libanului, cu Donald Trump, dar din nou nu s-a rezolvat aproape nimic. Și apoi s-a ales și un nou lider general al Hamas. Numele noului lider este Khalil al-Haya. Dar atacurile asupra Gazei au continuat. În Gaza este o situație și mai complicată, pentru că aici discutăm despre problematica numărul unu în concepția israelienilor atunci când vine vorba de viitoarele alegeri din Israel. Cred că în mai puțin de 3 luni vor avea loc aceste alegeri, deci tensiunile sunt foarte mari. Netanyahu și tabăra lui sunt deja foarte îngrijorați din cauza acestor alegeri și din ce am înțeles de la toate cunoștințele mele israeliene și de la toți analiștii israelieni pe care îi urmăresc, au devenit mult mai duri în acțiuni Netanyahu și ceilalți membri ai partidului lui, ai Likudului, pentru că așa vor obține mai multe voturi. S-a ajuns la o polarizare în societatea israeliană. Într-adevăr, un număr mare de israelieni nu doresc deloc acest război, doresc pace, doresc o normalizare a situației, doresc binele și cetățenilor israelieni și a celor palestinieni, nu doresc război. Dar, de partea cealaltă, a celor care doresc război, deja majoritatea îl critică pe Netanyahu pentru faptul că este prea iertător, nu este destul de dur, destul de violent în acțiunile militare externe. De aceea am văzut și că a venit Donald Trump cu această propunere sau această presiune pusă pe ajungerea al doilea pas al planului de pace pentru Gaza, anume pe retragerea israelienilor. Până acum am văzut că, de fapt, israelienii doar au câștigat mai mult și mai mult teritoriu în ultimul aproape un an. Ba chiar am și spus de mai multe ori declarațiile făcute de Netanyahu, de Katz, de Smotrich, de alți miniștri, referitor la faptul că în fiecare zi obțin mai mult teritoriu în Gaza. Dar a venit săptămâna trecută Donald Trump și a spus: nu, gata, acum trebuie să se retragă israelienii și astfel se va dezarma și Hamasul. Netanyahu, pentru a-și impresiona alegătorii, a spus că nu este adevărat, armata nu se va retrage de pe pozițiile actuale din pușia Gaza până când gruparea Hamas nu va fi complet dezarmată. Deci Hamasul a fost de acord cu această propunere a lui Trump, dar israelienii nu sunt acum de acord. Eu cred că totul a fost inventat oricum să-l ajute pe Netanyahu în această situație, pentru că Netanyahu face aceeași cerere pe care a făcut-o și înainte, o cerere care nu este realistă, de dezarmare completă. În primul rând, nu ai cum să asiguri o dezarmare completă, având în vedere faptul că autoritățile israeliene au susținut de mai multe ori că toți cei din Gaza sunt afiliați într-un mod cu Hamasul. Asta înseamnă că atâta timp cât se află și un pistol în toată fâșia Gaza, atunci autoritățile israeliene pot să spună că acest acord a fost încălcat și să reinvadeze, să repună mâna pe toate aceste teritorii, pe acest 60% din fâșia Gaza, la care trebuie să fie limitați. Și, în al doilea rând, discutăm și despre un proces extrem, extrem de lung. Nu este atât de ușor să ajungi la o dezarmare completă a unei mișcări. În Irak a durat ani și ani și ani. Nici nu cred că astăzi s-a ajuns la vreo dezarmare completă. Nu ai cum să pui o astfel de condiție și israelienii știu acest lucru. Eu cred că mai degrabă vor să amâne toate aceste probleme până după alegerile care vor avea loc. Nici palestinienii nu sunt fericiți total cu această dezarmare. Khaled Kadumi, care este reprezentantul Hamas în Iran, a spus că conceptul dezarmării nu există în rezistența palestiniană pentru că posesia armelor este un drept legitim a oricărui stat care trăiește sub ocupare. Eu aș adăuga și că posesia armelor este un drept legitim al oricărui stat, punct, v-am mai spus, în geopolitică, în mediul academic, atunci când ne uităm la definiția unui stat, întotdeauna lumea se concentrează pe această idee de monopol asupra violenței. Dacă statul nu are arme și nu poate domina cetățenii prin partea aceasta de armată, atunci nu este un stat. Și practic asta cer israelienii, ca Palestina să nu fie vreodată un stat în adevăratul sens al cuvântului. În timpul acestor discuții cu Trump, ministrul israelian de finanțe, Bezalel Smotrich, despre care am mai discutat, a făcut o postare pe X în care invers a cerut ca toate așezările din, ca numărul așezărilor din Gaza și din Cisjordania să crească. El vrea să mai construiască încă 3 așezări, deci să extindă teritoriul israelienilor. Și anunță el, dacă n-am înțeles deja, că se concentrează pe alegeri și pe nimic altceva, că ar putea fi ultima șansă înainte de alegeri și înainte de posibilitatea ca un guvern de stânga să ajungă la putere. Acum să vedem ce guvern va ajunge la putere cu toate aceste declarații și cu toate aceste situații pe care îi le pune Trump pe tavă lui Netanyahu. Nu aș fi foarte optimistă că se va schimba guvernul cu un guvern pro-pace, un guvern antirazvoi. Doar în ultima săptămână a crescut numărul atacurilor asupra palestinilor din Gaza. Deci, weekendul trecut, imediat după anunțarea acestui acord, au murit 26 de palestinieni în Gaza. Este o situație extrem de tristă. Dar vedem că și în restul Orientului Mijlociu este război. S-a pus toată lumea de acord pe această idee de haos general, în care doar

Problema principală a devenit lipsa de interceptoare a ucrainenilor. Nu au mai interceptat nici măcar o rachetă de 10 zile, așa știu eu din sursele mele, ceea ce este incredibil de grav, pentru că au fost atacați cu cel puțin 70 de rachete balistice în aceeași perioadă de timp. Din nou, sursele diferă, dar nici măcar în sursele ucrainene n-am văzut pe cineva care să ne spună că, de fapt, ucrainenii mai au interceptoare, de aceea și Zelenski tot cere mai multe interceptoare. Din cauza acestei panici, Ucraina încearcă să transforme războiul într-un cost economic crescut pentru Rusia. Asta ar fi strategia pentru a putea supraviețui măcar. De aceea, Ucraina lovește aproape exclusiv centre logistice Wildberries. Wildberries, pentru cei care nu cunoașteți, este echivalentul Amazon din Rusia, deci site-ul sau compania de unde toată lumea își cumpără orice, de la scaune, la haine, la machiaje, la hârtie igienică, nu știu, absolut orice este cumpărat pe Wildberries și nu este o companie care operează doar în Rusia, este o companie extrem de mare care operează în majoritatea Asiei, din câte știu, și opera și în Europa înaintea războiului din Ucraina. Ucrainii au trecut la lovirea acestor centre pentru că probabil lovirea rafinăriilor de petrol nu a afectat suficient populația civilă. Să știți că Rusia a prelungit interdicția totală asupra exporturilor de benzină până la 31 ianuarie 2027. Deci, într-adevăr, ucrainenii au lovit destul de tare pe partea de producție de benzină, dar s-au asigurat totuși rușii că sectorul agricol va fi asigurat cu rezerve de combustibil constant, iar prețul va rămâne foarte mic pentru toate aceste industrii cruciale, ca și sectorul agricol. Ca să înțelegeți pe cealaltă parte, România are cel mai mare preț la motorină pentru fermieri din toate statele din Europa. Dacă pe rușii costă 60 de eurocenți litrul de motorină pe fermierii ruși, pe cei români îi costă 1,72 de euro litrul, deci aproape de 3 ori cât îi costă în Rusia și mult mai mult decât îi costă și în Franța sau în SUA sau în alte țări europene. Rușii nu mai exportă petrol. Ok, europenii spun că nici ei nu mai importă din Rusia, dar în iulie, de exemplu, în ultima lună, Belgia, unde se află și Parlamentul European, Belgia care ne învață pe noi cum să fim politically correct și să sancționăm și cum să ne sacrificăm noi pentru prietenii noștri din Ucraina sau din alte țări, și aici mă refer la sacrificiu din punct de vedere economic, în principal. Belgia a importat gaz natural lichefiat, LNG, doar din Rusia în iulie. Deci tot gazul natural lichefiat pe care l-a importat în ultima lună a venit din Rusia. Putea să importe și din SUA, de exemplu, la prietenii americani, sau din Norvegia, sau din Marea Britanie. Dar nu chiar Marea Belge a importat doar din Rusia, în ciuda interdicțiilor Uniunii Europene, și vedem că nu s-a întâmplat nimic, nu i-a certat nimeni. Noi de ce nu putem face la fel? Noi de ce ne chinuim să le dăm și moldovenilor din petrol și din gazul pe care le avem noi, pe care le-am importat, apoi lor le dăm aproape pe gratis și apoi moldovenii le dă ucrainenilor și apoi noi cumpărăm de la ucraineni și tot așa. Deci noi stăm cel mai prost, să nu vă imaginați că brusc

0: duc foarte rău și apoi și restul statelor din Europa o duc foarte rău. Restul statelor din Europa o duc rău, dar nu o duc la fel de rău ca noi, pentru că, cum v-am arătat în cazul Bruxelles-ului, statul care trebuie să fie cel mai solidar cu toate aceste sancțiuni, de fapt, noi suntem cam singurii care chiar respectă absolut toate aceste sancțiuni care s-au pus de acord prietenii noștri de la Bruxelles. Dar da, Zelenski anunță și că vrea să pună capăt războiului până la iarnă prin escaladare pe fronturile militare și diplomatice. Și ne mai spune și că înțelege cu cine are de-a face, cu cine avem de-a face și că Putin speră să continuă să tragă de timp cu acest război. Nu prea pot urmări logica lui Zelenski aici, pentru că cei care trag de timp cu ceva urmează și un scop ulterior pe care nu l-ar putea atinge acum. Rușii, dacă ar dori, doar dacă ne uităm la cât armament au și la cât de mare este țara, cât de mulți cetățeni au comparativ cu ucrainenii, ar putea să ajungă la un număr foarte mare de atacuri și să câștige războiul foarte repede. Eu cred că invers, ucrainenii încearcă să tragă de timp, pentru că, altfel, Ucraina ar trebui, în mod logic, să se predea. Eu acum nu spun că am niște cifre oficiale, dar din ce știm cu toții, nu cred că poate contesta nimeni faptul că, într-o confruntare între doar Rusia și Ucraina, Ucraina nu ar putea câștiga niciodată într-o confruntare militară. O altă declarație interesantă a lui Zelenski a spus că Ucraina a pierdut aproximativ 50.000 de soldați uciși în acțiune, 400.000 de răniți și are un număr destul de mare de dispăruți. Asta a spus la Fox News săptămâna trecută, a dat un interviu acolo. Problema este că el în februarie a declarat că sunt 55.000 de soldați uciși în acțiune. Și acum un an și jumătate, în februarie 2025, Zelenski a spus că erau deja 46.000 de morți. Eu mi-aș dori să fie așa și să fie o cifră atât de mică de morți. Aș dori să fie chiar mult, mult, mult mai mică dacă ne gândim la acest război. Dar mie nu pot să înțeleg cum, în primul rând, într-un an jumate au mai murit doar 4.000 de oameni, dacă ignorăm cifrele pe care le-a dat în februarie anul acesta. Nu sună realist dacă vedem la cât de multe lupte se dau zilnic. Și, în al doilea rând, nu pot să înțeleg cum a scăzut numărul morților din februarie și până acum. Dar putem spune că îl înțelegem pe Zelenski, că este într-o fază mai dificilă și el. Ieri și alaltăieri au continuat protestele care cer reîntoarcerea lui Fedorov la postul de ministru al apărării, pentru că acum 2 zile Zelenski l-a eliminat pe Fedorov și din Consiliul de Securitate și de Apărare, Consiliul Național de Securitate și de Apărare. Toată lumea este supărată, Fedorov este cel mai popular politician la momentul de față din Ucraina, dar eu am rămas la aceeași concluzie pe care am avut-o și acum o lună, anume că Fedorov este pregătit de mai mult timp să fie succesorul lui Zelenski. Dar ca să terminăm pe partea aceasta a Ucrainei, Ucraina lovește în principal în sedii Wildberries, nu mai are deloc interceptoare. Este un moment complicat pentru că așteaptă și să vină frigul în curând și să aibă nevoie de energie. Țineți minte că în ultimele luni rușii au lovit mai ales în partea aceasta de energie. Și acum, în ultimele 3 săptămâni, forțele armate ruse s-au concentrat mai mult pe partea aceasta de blocadă navală. Au lovit peste 80 de nave în apropierea țărmului ucrainean, un număr extrem, extrem de mare pentru doar 3 Săptămâni, în întreg anul 2025 au fost înregistrate doar 14 atacuri asupra navelor, deci un număr uriaș. Continuă să lovească și în logistică, dar mai ales în partea asta maritimă. Și acest lucru înseamnă, ne explică ministrul agriculturii din Ucraina, că rezultă în pierderi directe de 1,5 până în 3 miliarde de dolari din cauza lipsei de posibilități de a exporta mărfuri agricole. Deci pierderi extrem, extrem de mari și o lipsă de nave străine care pot intra în porturile ucrainene. Deci o lipsă de importuri necesare. O situație extrem, extrem de dificilă pentru ucraineni. Și pe lângă acest lucru, ieri dimineață a apărut și o știre cum că rușii au lovit în Rozetca și nu doar într-o fabrică a Rozetcei, ci în cel mai mare centru logistic al Rozetcei. Pentru cei care nu știți, Rozetca este echivalentul Wildberries din Ucraina sau echivalentul Amazon din Ucraina, tot așa cea mai populară companie de e-commerce, de unde își cumpără toată lumea tot ce își dorește. Doar din acel depozit se făceau 100.000 de comenzi pe zi, deci 100.000 de produse care ajungeau la Ucraina pe zi. Și purtătorii de cuvânt de la compania Rozetca au spus că este complet distrus acel centru logistic, nici măcar nu mai au ambiții să îl reconstruiască vreodată. Această lovitură s-a întâmplat exact de aniversarea, de cea de 21 aniversare a acestei companii. Asta spuneau niște surse din presa ucraineană. Deci, în războiul din Ucraina, vedem că, din păcate, și acesta continuă. Nu s-au schimbat prea multe în ultimele săptămâni sau în ultimele luni sau în ultimul an. În continuare, rușii domină, cum este și logic, o țară mult mai mare, mult mai bine înarmată. Și se continuă acest război devastator pentru civilii din Ucraina, pentru mulți civili din Rusia, pentru civili din România, din țările din Europa, fără absolut niciun motiv. Să vedem cât va mai rezista Vladimir Putin, pentru că nu putem da vina doar pe Ucraina sau pe europeni. Vedem că nici rușii nu își doresc prea tare o rezolvare a acestui război, nici ei nu mai prea discută despre pace. Într-adevăr, per total, elitelor le merge bine, companiilor rusești le merge bine, dar se vor sătura și toți cetățenii ruși, dacă nu s-au săturat deja, să fie tratați întotdeauna ca și parii sociale, tot timpul când ies din țară, să nu fie lăsați în anumite țări, să fie urmăriți când se duc și ei într-o vacanță, pentru că le merge bine intern, dar toți cei care au afaceri și pe plan extern sau vor doar să aibă vacanțe, ca orice cetățean normal al secolului 21, suferă din cauza acestui război. Dar eu spun că va continua războiul până când Putin și ceilalți din administrația Rusiei vor simți că deja nemulțumirea la nivelul oamenilor de rând din Rusia este mare, a trecut de niște limite și doar atunci se va termina acest război. Momentan vedem că nu este cazul. În Ucraina, eu zic că nemulțumirea deja a trecut de aceste praguri, dar din păcate nu este la latitudinea ucrainenilor rezolvarea acestui război. Și vom continua să tot analizăm, aceste mici mișcări de pe fronturi și aceste declarații. Dar trecem acum la ultimul subiect de pe ziua de astăzi. Și anume la subiectul Ceuta, care s-a discutat și s-a rediscutat și s-a rediscutat peste tot în ultima săptămână, pe bună dreptate, pentru că a fost un șoc pentru europeni. Nu cred că s-a mai întâmplat vreodată în istorie așa ceva să fie și atât de mediatizat. Știți cu toții povestea că am 70.000 de migranți din Maroc au intrat prin Ceuta, o enclavă a Spaniei din Africa de Nord, pe teritoriul spaniol. Autoritățile locale s-au șocat, s-au luptat să facă față acestor zeci de mii de persoane care încercau să ajungă în Spania, la frontieră. La momentul de față, se știe că din cei 72.000 de oameni care au trecut granița, deja 69.500 s-au întors în Maroc. Acestea sunt ultimele informații oficiale. Până și acești 2.500 sunt enorm de mulți și foarte greu de gestionat pentru autoritățile locale, dar măcar pare că s-a rezolvat puțin treaba. Și în prima fază toate reacțiile au fost negative la adresa lui Pedro Sánchez, la adresa premierului din Spania, spunând că pentru că ești progresist și pro-imigrație, de aceea s-a întâmplat acest lucru și a venit nevasta pe tot continentul european. Nu a fost așa, în mod evident, nu are nicio legătură cu politica de imigrație, ci a fost un act orchestrat care le-a făcut bine multora. A fost orchestrat în mod evident pentru că nu se pot organiza așa organic 70.000 de oameni să se ducă cu toții deodată la graniță. Clar, le-au spus autoritățile sau au fost chemați, racolați cumva pe partea marocană pentru a fi trimiși acolo. Mulți au fost ajutați de aceste acțiuni. În primul rând a fost ajutat Donald Trump și Partidul Conservator pentru că și-au făcut niște mega publicitate la mișcarea MAGA și la mișcarea anti-imigrație cu toate aceste imagini din Ceuta și cu siguranță vor folosi acest exemplu mulți ani de acum încolo, când se va mai discuta despre imigrație. Deci, pentru campania lui Trump, pentru midterms, a ajutat. Apoi și liderii europeni au fost ajutați, pentru că și personaje precum Ursula von der Leyen sau Giorgia Meloni au putut să iasă, să fie foarte dure la adresa lui Pedro Sánchez și să ia astfel o poziție anti-imigrație. Dacă ne uităm la Italia, de exemplu, care a și închis spațiul Schengen la granița cu Spania, Meloni a fost foarte supărată pe Sánchez, a întrebat cum a putut să facă acest lucru, să accepte acest lucru, deși, în mod evident, a fost o criză planificată de alții despre care nu se știa. Asta în condițiile în care, în ultimii 5 ani, în Italia au ajuns de 2 ori mai mult imigranți decât în Spania. Deci, în Spania, în ultimii 5 ani, au venit aproximativ 200.000 de oameni, în Italia, aproximativ 400.000 de oameni. În mod evident, aici a fost un moment de campanie. Dar, de fapt, și mai important, vedem că Spania a fost pedepsită pentru faptul că are o poziție, în primul rând, pro-Palestina și, în al doilea rând, o poziție contra lui Trump în negocierile NATO, pentru că refuză să-și crească punerea din PIB care este dedicată achiziției de armament și pentru apărare. Vedem că s-a și așteptat finalul Cupei Europene pentru această acțiune din Ceuta, dar dacă ne uităm puțin la detalii, înțelegem cu siguranță că Marocul, alături de americani și de israelieni, a pus la cale acest lucru. În primul rând, Netanyahu tot amenință de mai multe luni că spaniolii vor plăti pentru această susținere a Palestinei, a palestinienilor, și citez, vor plăti pentru faptul că sunt împotriva Israelului. Asta a spus Netanyahu în diverse apariții publice. Fiul lui, încă din 2019, deci de acum 7 ani, a făcut o postare pe X, iar Netanyahu și a spus: dragi arabi și musulmani, vreți să eliberați teritorii arabe sau islamice ocupate? Uitați de unde să începeți. Și fiul lui Netanyahu, vă dați seama, încă de acum 7 ani a pus niște poze cu Ceuta și cu alte enclave ale spaniolilor din Maroc. Și la fel am văzut mai mulți congresmeni americani, principalul fiind Mario Díaz-Balart, care au venit să spună că Ceuta și Melilla se află pe teritoriul marocan și că ar trebui să facă parte din Maroc. Asta au spus în ultimele luni, deci a fost pregătită această acțiune. Acum 3 săptămâni, când ne-am văzut de ultima dată la Geopolitica la zi, așa a venit votul în Camera Reprezentanților în SUA, un vot pe mai multe problematici, dar care avea și un paragraf despre Ceuta și Melilla. Deci, exact tot pe aceeași idee că ar trebui să facă parte din teritoriul Marocului, nu din teritoriul Spaniei. Asta cu doar 2 săptămâni înainte a fost votat cu 217 voturi pentru, 209 împotrivă, și această mișcare din Casa Reprezentanților din SUA. Deci vedem că anul acesta s-a pregătit foarte bine această idee cu Melilla și Ceuta. Și acum, de când a avut loc acest haos, se discută din ce în ce mai mult în spațiul public despre ideea returnării acestor două enclave Rabatului, pentru că sunt, de fapt, teritorii care se află ilegal la spanioli, care au fost colonizate și etc. Pentru cei care nu știți, acestea nu sunt părți ale Marocului și nu au fost vreodată. Ceuta a fost cucerită de Portugalia în 1415 și apoi a fost cedată Spaniei în 1668, în temeia unui tratat. Deci este prezența portughezilor anterioară prezenței alauiților sau marocanilor de astăzi, cu câteva secole, iar în cazul Melilei, celelalte enclave, Melila este cucerită de Castilia încă din 1497, cu aproape un secol înainte ca dinastia alauită a Marocului de astăzi să existe. Deci, înțelegem de fapt că acestea sunt teritorii spaniole sau eventual portugheze, deși au trecut atât de mult timp, și nu au fost vreodată parte a vreunui Maroc în iterația în care există el astăzi. De fapt, Marocul și-ar dori doar aceste teritorii. ONU deja a refuzat să le dea înapoi aceste teritorii și atunci s-au gândit că prin intermediul americanilor vor reuși să le primească înapoi. Marocul deja a făcut mai multe favoruri americanilor și israelienilor. Primul rând, să ține minte faptul că Marocul face parte din acordul de Abraham, este printre primele state și recunoaște Israelul. De asemenea, să ține minte că Marocul are o mină de fosfat foarte, foarte importantă, o mină uriașă numită Bouhra, iar șoseaua pe care se transportă tot acest fosfat în capitale la acea mină este numită după Donald Trump. Ca să înțelegem cât de apropiați sunt de fapt Donald Trump și familia regală din Maroc, a fost foarte flatat Donald Trump de această numire, cum a fost și de acceptarea acordului Abraham din partea marocanilor. De aceea, Washingtonul a acceptat ca Sahara de vest să fie considerată de americani ca parte a teritoriului Marocului. Deci, Sahara de vest fiind poate unul dintre cele mai eșuate state din lume, vedeți că pe toate hărțile nu are acea graniță trasată cu linie continuă, pentru că majoritatea oamenilor nici nu știu exact ce se întâmplă în Sahara de vest sau Sahara occidentală. Este un deșert acolo cu foarte multe grupări rebele sau grupări armate violente. Este o lege a junglei sau o lege a deșertului acolo, dar sunt și foarte, foarte multe resurse. Și mai ales aceste zăcăminte de fosfat care alimentează cea mai mare companie de îngrășăminte din lume, o companie de stat a Marocului, OCP. Deci înțelegem că, de fapt, situația din Sahara Occidentală este menținută într-o stare de periculoasă și de ambiguă, și Sahara de vest sau Sahara Occidentală este lăsată drept teritoriul Marocului de către americani, ce se recunoaște americanilor fiind un mare atu pentru Rabat, doar ca și recompensă pentru acordurile Abraham și pentru acceptarea acestor acțiuni ale Israelului. Acum vedem că au primit și ei înapoi răsplata. Aici la ei mă refer la americani și la israelieni, care oricum vreau să îi pedepsească pe spanioli, în forma acestui cadou de la Ceuta, unde eu cel puțin sunt de opinia faptului că autoritățile marocane le-au plătit pe acești oameni sau i-au forțat pe acești oameni să se ducă în Spania, sau pe mulți, poate nu au trebuit să îi plătească pentru că mulți doresc să ajungă în Europa și au mințit doar că gata, deja puteți ajunge și până în Franța și până în Germania dacă vă duceți acum. Deci clar a fost ceva organizat pentru ca Marocul să fie răsplătit, să dea înapoi datoria până la capăt după ce a primit cadoul suveranității asupra cele mai mari zăcăminte de fosfat din Africa de Nord. Cam atât pentru astăzi la capitolul subiecte mari, că tot vorbeam de Africa. O știre de categoria râsul plânsul. În timpul unei prezentări oficiale la Rio de Janeiro, delegația americană din partea Departamentului de Stat SUA a discutat și despre programele pe care le au în Africa, cum este și normal, dar acești mari experți ai americanilor care au fost trimiși, această mare delegație oficială, au folosit inteligența artificială pentru a-și crea slide-urile de PowerPoint și a crea și o hartă a Africii. Au reușit astfel să afișeze public o hartă care plasează Nigeria în Sahara, care plasează Mozambicul în Cornul Africii și care pun Côte d'Ivoire sau Coastă de Fildiș în cealaltă parte total a continentului. Deci, ca să înțelegem la ce nivel ne-a adus această inteligență artificială, nici măcar aceștia angajați la Departamentul de Stat SUA, care vă puteți imagina cât de bine sunt plătiți și ce facultăți făcut, nu au verificat să vadă și ei care este harta Africii, deși ar fi trebuit să știe, desigur, unde se află aceste state, dar măcar să verifice harta Africii normală înainte să meargă cu această prezentare la Mega Expo-ul de la Rio de Janeiro. Asta a fost gluma internetului de săptămâna trecută pentru cei care ați ratat-o, pentru cei care nu petreceți de mult timp pe internet. Eu aici mă închei pentru astăzi, pentru că ar fi multe alte subiecte de discutat, dar ați văzut, oricum am trecut prin 3 săptămâni de evenimente aici. Este vară, deci nu au fost atât de multe cum ar fi fost în timpul anului, atât a fost o cantitate substanțială de evenimente care s-au întâmplat în timpul acestui războaie care progresează foarte lent și astfel deja contează toate aceste mici detalii dacă vrem să înțelegem măcar care este situația de facto, acceptând faptul că nu se va ajunge la vreo pace. Ne dorim cu toții în următoarele săptămâni sau în următoarele luni. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă invit din nou să vă uitați pe solidnews.ro sau pe radiogoldfm.ro, mai ales în perioada aceasta în care suntem în semivacanță. Ceilalți moderatori sunt în vacanță și astfel ne concentrăm mai mult pe site-uri. Dar eu vă aștept joia viitoare, tot la orele 17, tot la GoldFM, la Geopolitica la zi. Vă mulțumesc și vă urez să vă bucurați de soare și de vară și de căldură în acest weekend. La revedere!
1: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. On Gold FM. Solid Radio. Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
2: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
3: Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
4: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
3: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
4: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
3: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404-271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
5: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
6: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
7: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
6: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
8: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
9: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
1: On Gold FM. Solid Radio.
10: Ascultați redifuzarea emisiunii
7: Fără filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. O conversație sinceră despre oameni, putere și viitorul țării.
5: Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Fără Filtru. Sunt Jessy Baneș, iar invitatul meu de astăzi a trăit și a modelat realitatea românească din absolut toate unghiurile posibile. O voce inconfundabilă care a debutat în radio, un realizator de televiziune care a dominat ecranele cu talk show-uri politice de referință și un condei de forță în presa scrisă. Dar nu s-a oprit la masa jurnalistului, a trecut baricada și a cunoscut direct culisele puterii de pe fotoliul de parlamentar. A fost pe rând cel care pune întrebările incomode, cel care a influențat decizii, dar și personajul central al unora dintre cele mai mari controverse din spațiul public. Un om care știe tot ce mișcă în politică și mass media, iar astăzi vine să vorbească direct, tăios și fără filtru. Robert Tocescu, bună seara, bine v-am găsit!
11: Bună, Jessy, și îți mulțumesc! E frumoasă prezentarea asta. Complicat, într-adevăr, dar... Mă bucur așa că am făcut un soi de rememorare a unor etape din viața mea. Aș spune, eu am trei cuvinte prin care obișnuiesc să-mi definesc cumva parcursul și profesional și existențial. Jurnalist, curios, câteodată nervos. Cam ăsta ar fi.
5: Am înțeles. O să vorbim despre toate aceste lucruri.
11: Te rog, da. Mulțumesc. Că m-ai invitat.
5: Lumea îți cunoaște emisiunile și analizele pe care le faci zi de zi, ești prezent aproape peste tot, aș putea să spun, și la televiziuni, și în emisiunea ta, și în online. Dar nu vreau să facem astăzi un comentariu politic clasic, nu vreau să vorbim niște despre partide, ci despre tine. Vreau să vorbim despre omul Robert Turcescu, despre cum vede lumea prin ochii unui om care a trăit și media, și politica la cel mai înalt nivel. Și să înțelegem ce te-au învățat toate aceste experiențe și cum ți-au schimbat perspectiva. Ai debutat de tânăr, undeva prin zona vârstei majoratului, și ai cunoscut foarte rapid succesul. Dacă s-ar întâlni astăzi Robert Turcescu cu cel de la începuturile lui, ce și-ar spune unul altuia?
11: O bună parte din lucrurile pe care mi le-am propus la 16-17 ani, când am început să scriu într-o revistă pe care am fondat-o atunci în Pitești, era o revistă de muzică și atitudine, spuneam noi, revistă Metronom intitulată, o mare parte din lucrurile de atunci cred că s-au împlinit. Adică mi-am dorit să-mi astâmpăr tot soiul de curiozități în materie de gazetărie, mai ales că lumea asta a presei la începutul anilor 90 era o mare necunoscută chiar și pentru cei care făcuseră presă înainte de 1989. De ce spun asta? Pentru că se deschideau niște orizonturi nebănuite, ziarele aveau niște tiraje uluitoare, libertatea aia, foamea aia extraordinară legată de dorința de a spune multe lucruri, de a spune orice, era la o amplitudine de nemai întâlnit. Ca să înțelegi, Jessy, eu cred că anii 90 și am avut norocul să-i trăiesc, repet, aveam 14 ani în 1989 când a venit Revoluția, așa că am prins cumva toată perioada asta a adolescenței și după aceea începutului de maturitate în niște ani excepționali în sensul în care nu cred că se mai poate întâlni cineva cu ceea ce s-a întâmplat în acei ani 90. Numai cine a trăit acei ani și nu la nivel de, nu știu, copil sau, da, ci numai cine a trăit acei ani, deceniul 90-2000, înțelege că realmente au fost niște ani excepționali în sensul că au reprezentat o excepție. Niciodată în lumea în care trăim astăzi nu se va mai întâlni libertatea de exprimare extraordinară existentă la acel moment. Niciodată nu se vor mai întâlni oportunitățile de business, dacă vrei, existente la acel moment. Sunt oameni care au devenit milionari peste noapte, realmente, vânzând tiruri cu banane în curtea Romexpo, spre exemplu, în luna ianuarie-februarie anilor 90, și au făcut milioane la acel moment. Sunt povești fabuloase din categoria asta și nu sunt, sunt nenumărate astfel de povești. Oameni care ajungeau să nu mai poată, era și un puseu inflaționist, erau nebunie, nu mai numărau banii, îi cântăreau când îi duceau la bancă. Oameni care au închiriat garsoniere, de exemplu, pentru a putea depozita la un moment dat bancnote. Deci Asta îți dau numai ca un episod ca să înțelegi cam ce s-a întâmplat în anii 90. Să spui, la momentul ăla erau, stăteai câte 45 de minute pentru a cumpăra ziare la coadă. Mama venea acasă, Dumnezeu să o odinească, mi-aduc aminte, cu un braț de ziare și de reviste. Tata venea cu un alt braț de ziare și de reviste acasă. Se citea tot, se consuma tot, se asculta tot. Noi, copiii, eram fascinați să descoperim o lume absolut nouă, lumea televizoarelor, lumea televizorului color, lumea muzicii, lumea occidentală, dacă vrei. A fost o perioadă în care orice era posibil. Din punctul ăsta de vedere, am trăit, repet, cel puțin acei 10 ani de zile, împlinindu-mi din multe puncte de vedere nenumărate curiozități pe care le aveam.
12: Și totuși ți-ai mai spune ceva ție, celui de când a debutat?
11: Mă, nu știu, n-am, niciodată nu obișnuit să mă uit înapoi retrospectiv cu, nu știu, cu, bă, aș fi putut să fac niște lucruri mai bine, n-am făcut tot. Chestiile astea creează tot felul de frustrări, știi, așa? Adică să stai să te gândești, sigur că o grămadă de lucruri poți să le faci oricând mai bine. Și ce am făcut ieri, sunt convins că puteam să fac mai bine, da? Eu mă uit întotdeauna când mă gândesc la acei ani cu bucuria că am trăit niște lucruri. Intensitatea cu care am trăit acei ani, eu nu mai regăsesc și nu o spun, cum să zic, privind cu dispreț la generațiile actuale, dar nu o regăsesc la aceste generații. Eu nu-i văd trăind cu o poftă de viață extraordinară. M-am întâlnit pentru că am avut ocazia de-a lungul anilor să predau cursuri de jurnalistică la mai toate facultățile de jurnalistică din România. Și până prin anii 2005, să spunem așa, încă mai găseam ceva entuziasm când venea vorba de meseria asta. După aceea oamenii au început, inclusiv oameni foarte tineri, de 21 pic de ani, să se raporteze la a face această meserie, de exemplu, atât că se mai puteai face, ca la un serviciu de la 8 la 16. Cel mult, să zicem. Păi, eu am dormit ani de zile în Radio Total. Înțelegi? La propriu. Eu și colegii mei. Ăia care făceam știri, care eram reporter sau realizator de radio, da? Nu te mai duceai acasă, că n-avea rost. Oricum stăteai acolo, aveai 5 emisiuni pe zi sau mai știu eu ce, da? Am dormit pe mese în redacție. Nu ne-am pus niciodată problema că trebuie să stăm 3 ore, 5 ore sau 7 ore la redacție sau că ni s-a terminat tura. Sau că trebuie să vină să ne înlocuiască cineva.
12: Dacă ar fi să dai timp înapoi, ai mai fi intrat în jurnalism, în această zonă?
11: Da, indiscutabil.
12: Da?
11: Da, indiscutabil. Asta a fost o experiență extraordinară. Nu mai are nicio legătură ce se întâmplă acum cu ceea ce se întâmplă atunci, să ne înțelegem. Din punctul meu de vedere, și o spun de ani mulți, presa a murit. Noi nu mai avem de-a face în momentul de față. Jurnalismul este o meserie, e o meserie moartă, e o meserie pe cale de dispariție.
12: Da.
11: Dintr-un punct de vedere, ca să ne înțelegem, o spun, în momentul în care creuzetul în care se creează esența jurnalismului, și anume redacția, a dispărut. Deci în momentul în care redacția e locul în care se întâmplă jurnalismul.
12: Da.
11: O, redacțiile nu mai există. Redacțiile sunt alcătuite așa, uite, fiecare așa, ne facem cât un studio de podcast, eu am unul în mansardă, câte un ziar electronic la care lucrează trei inși sau unul singur, da? Adică un site, de fapt.
12: Da. Da?
11: Deci redacția nu mai există. Păi redacțiile erau locul în care am crescut cu toții, inclusiv profesional. Pentru că aveai ocazia să te sfătuiești cu unul care era mai în vârstă, avea mai multă experiență. Sau să te cenzureze în sensul bun al cuvântului, adică să spună, bă, vezi că ai greșit acolo. Sau n-ai verificat suficient un ins care avea ceva mai multă experiență într-o anumită zonă.
12: Da.
11: Era o concurență colegială. Era o bătălie cine prinde prima pagină la evenimentul zilei,
12: da,
11: cu ancheta pe care o scria. Sau era o concurență cu cine face cel mai bun interviu sau cine aduce primul o informație în redacție. Chestiile astea au dispărut. Deci, din punctul ăsta de vedere, ceea ce se face acum nu mai e jurnalism.
12: Dacă tu ziceai de evenimentul zilei, voiam să te întreb, cum a fost prima întâlnire? Pentru că, din câte m-am documentat, acolo te-ai întâlnit prima dată cu domnul Cornel Nistorescu. Ce-a văzut el în tine ca tânăr jurnalist venit de la Pitești?
11: Nu cu Cornel Nistorescu m-am văzut acolo. Adică nu, cu Nistorescu nu m-am văzut prima dată la evenimentul zilei. Cu Nistorescu m-am intersectat la Radio Total. Era și patronul Radio Total și era și acționar la evenimentul zilei. Și cumva eu de la Radio Total am început să colaborez cu evenimentul zilei. N-am fost în generația celor care au scris la evenimentul zilei în vremea lui Ion Cristoiu, ci în generația celor care au început să scrie la evenimentul zilei odată cu preluarea evenimentului zilei la nivel editorial și de conducere de către Cornel Nistorescu. Nu știu dacă ce au văzut la mine oamenii cu care am lucrat, uite, Jesse, îi spun o treabă. Sunt un tip, nu știu cât de talentat am fost în viața mea, de exemplu, în povestea asta cu jurnalism. Unii ar spune că am făcut niște emisiuni bune la un moment dat, unele de radio, altele de televiziune, poate și când am scris, cum ai zis tu, niște texte, nu știu dacă memorabile, dar în orice caz unele dintre ele mi-au ieșit. Dar am fost și sunt în continuare un hard worker. Uh-huh. Un tip care îi place să persevereze și când mă apuc de o treabă, înțelegi, nu la care zic, mă apuc de o chestiune și fac azi mâine, poi mâine cu maxim entuziasm și după aceea renunț.
12: Ai spus la un moment dat într-un interviu că aveai chiar și 5-6 locuri de muncă în același timp.
11: Mă, sunt la fel. Da, da. Și acum am canalul meu de YouTube, fac o emisiune la Metropola în fiecare seară de luni până joi, fac un podcast pentru evenimentul zilei pe canalul lor de YouTube, colaborez cu alte diverse entități media din țară cărora le acord de asemenea comentarii sau le scriu texte. Deci, de ce? Nu știu, simt nevoia să mă exprim în diverse zone, dar nu e o chestiune nici de a alerga după bani, nici după celebritate, nu tânjesc să fiu, să mai fiu, nu știu, recunosc. Am fost și momentele astea care, cum să spun, te măgulește această atenție de care beneficiezi la un moment dat. Te recunosc oamenii pe stradă, în piață, îți dă un o roșie mai frumoasă când te duci să faci cumpărăturile sau te oprește lumea pe stradă să-ți povestească tot soiul de chestii. E plăcut.
12: Cum te-ai obișnuit așa cu faima asta, având în vedere că erai un tânăr venit din Pitești, nu că ar fi la sensul peiorativ?
11: Asta s-a întâmplat târziu.
12: Cum te-ai obișnuit cu Bucureștiul, cu oamenii de aici?
11: Ea, foarte tare. Un ins venit într-un oraș micuț. Deci da. Piteștiul nu e neapărat o urbe prea mică, dar, în orice caz, e destul de mică în comparație cu Bucureștiul. Adică, aminte că în primele momente în care am ajuns în București, că n-am ieșit afară din casă, din casa în care locuiam împreună cu sora mea, în apartamentul pe care l-aveam închiriat, cred că vreo 2 săptămâni, până când sora mea mi-a zis, băi, ce ieși, că și dacă te rătăcești în orașul ăsta, întrebi unde, cum ajung în Berceni, pe strada Constantin Bâncroveanu, pe bulevardul ăla stăteam la vremea respectivă, chiriasem un apartament. Bucureștiul mi s-a părut la început, cum spuneam, o sperietoare, după care mi-am dat seama că este un oraș plin de oportunități, mai ales din punct de vedere profesional. Uh-huh. Nu cred că... Eu, sigur, se poate face jurnalism oriunde, dar și în cel mai mic oraș, chiar și într-o comună poți să ființezi un post de radio sau să faci un ziar al comunei, niciun fel de problemă. Dar ora exactă în jurnalistă de la București. Indiscutabil. Noi, nu există așa ceva. Știu colegi care au zis nu, că mă duc și fac la Cluj, fac la Timișoara, fac la Constanța jurnalist. Da, sigur, repet, faci și televiziunile locale și orice și nu știu ce. Dar când vine vorba de televiziune, mai ales de știri, sau când vine vorba chiar de televiziune de divertisment, sau când vine vorba de ora exactă în jurnalism, în general, aici trebuie să fii, să fii la București.
12: Dar cum a fost pentru tine trecerea asta de la presa scrisă la radio și după aceea la televiziune? Unde te simți cel mai bine?
11: Mie mi-e foarte dor de radio, spre exemplu. Deci dacă aș putea să mai fac în continuare radio, aș face în continuare radio. Radioul este o experiență complexă pentru că singurul atum pe care l-ai la dispoziție este o gândire sprintenă și o capacitate de a rosti lucruri fără pauze de respirație uneori. Pentru că la radio orice secundă moartă, după cum bine știi că faci radio, se traduce în mirarea ascultătorului. Ce s-a întâmplat? A murit? Da? Nu. Mai e acolo?
12: A fugit?
11: A fugit? Încă mai e la microfon?
12: Da, da, da.
11: Deci n-ai timp să stai și să... În textul scris te poți întoarce, mai poți rafina, îl mai lași un picuț, mai... La televiziune mai poți face gesturi care acoperă la om, dar mai ridici o sprânceană, mai faci o pauză semnificativă, chiar se poartă pauzele semnificative
12: da, da, da.
11: Dialogul televizat. Radioul, din punctul ăsta de vedere, cere, o spuneam, să fii foarte sprinten în gândire și să ai vorbele la tine, uite, ca să nu folosim...
12: Dar te mai întoarce în lumea radioului de astăzi, având în vedere că tu ai trăit niște momente deosebite când se...
11: Nu știu ce înseamnă lumea radio, nu mai știu ce înseamnă lumea radioului de astăzi. Știu,
12: asta e întrebarea.
11: Știu că am inventat în radioul din România o emisiune care și astăzi este brand, e vorba de România în direct, pe care am inventat-o la Europa FM și pe care am dus-o la o cotă de audiență amețitoare pentru acel, pentru acei ani.
12: Cum te-ai simțit când băteai practic toate televiziunile?
11: Am simțit forța radioului. Radioul, astăzi și astăzi, dacă aș face un radio, și cred că România are nevoie de așa ceva, aș face un talk radio. Este un proiect, provoc, uite, orice fel de investitor în țara asta, în materie de media, să ia în calcul un astfel de proiect. Deci nu o televiziune de știri, nu. Ce înseamnă un talk radio? Înseamnă un radio pe care, când ai dat acolo, 24 de ore din 24, să știi că este un om în studio care comentează actualitatea, că dacă vine cu tremurul la 21 sfert noaptea, Doamne ferește, la radioul ăla este un ins care poate să comenteze, să adune știri, să transmită și așa mai departe, da? Un talk radio în care cei care ascultă acel radio să poată interveni oricând, să stai de vorbă cu ei, tu să poți să suni pe oricine, da? În permanență.
12: Da, era foarte interesantă emisiunea de la România în direct, că vorbeai direct și cu politicienii și cu omul de rând.
11: Nu, doar cu oamenii de rând.
12: Doar cu oamenii de rând. Deci
11: tocmai asta a fost, cum să spun, dacă vrei, ideea găselnița la momentul respectiv. Da. Dom'le, oamenii au dreptul să spună punctul de vedere și chiar trebuie să-i auzim ceea ce, să auzim ceea ce spun. Și faptul că era nefiltrată discuția, oamenii sunau, intrau în direct, dădea greutate acestui produs. Mai ales că era o perioadă în care, vezi tu, anii aia în care am lăsat-o, anii 2000, era Adrian Năstase la putere, era complicată ecuația. Uh-huh. Da. Începuseră...
12: Ai fost cenzurat vreodată?
11: Da. Da. A existat, au existat, bine, au încercat să mă cenzureze.
12: Da. Da.
11: Am avut niște meciuri teribile cu o madamă numită Rodica Culcer, care conducea redacția de știri la acel moment de la Europa FM și care era, cum să spun, apărătoarea lui Adrian Năstase. Eu fiind la acel moment, considerându-l pe Adrian Năstase, la vremea respectivă, un personaj care avea accente dictatoriale. Uh-huh. Astăzi, sigur, peste timp, făcând comparația, de exemplu, între oamenii politici de la acel moment, inclusiv Năstase, și văzând, iartă-mă, ciurucurile din politica românească de azi, dar aici că nu vrei să vorbim despre asta, îmi dau seama că diferența de altitudine este extraordinar de mare, aproape că am regrete, da, pentru unele înjurături pe care le-am adresat unor oameni la acel moment, pentru că, mă, ea erau la în lumină, vorbind și de pregătire profesională și de discurs politic și de acțiune politică raportat la ceea ce se întâmplă azi în lumea politică. Cenzură întotdeauna, mă rog, sunt mulți care, când ai gura mare, așa cum am eu, da, ar vrea să-ți bage pumnul în gură. Mai ales când ești mai tânăr. Ne gândim totuși că în anii aia, 2000, aveam 25 de ani. Aveam 25 de ani și aveam, cum spuneam, emisiunea de radio cu cea mai mare audiență la acel moment, la un post de radio național nou lansat, Europa FM, care rupea la acel moment audiență, concura, apropo de răspândire la nivel național, Radio România Actualități. Deci, lucrurile erau, după care a urmat emisiunea asta cu Bila Albă, Bila Neagră, care a fost încă un salt.
12: Vreau să te întreb, dacă tot vorbim de perioada cu Europa FM, acolo ai fost coleg cu cea care astăzi se numește Ioana N. Dojoiu. Da. Cum, ce relație aveai cu, în sensul că totuși ați evoluat diferit?
11: Cu Nadina Forga, pentru că stăpânele ei. Da. Așa, noi ne-am întâlnit la Radio Total, 1995, când am ajuns la Radio Total. Păstrez numai amintiri frumoase despre oamenii din perioada respectivă, spun sincer. Și în general, cu toți oamenii cu care m-am intersectat, eu nu sunt genul de care să țină ranchiună, da? Era un om care muncea foarte mult, așa cum muncea toată redacția de la Radio Total la acea vreme și mai târziu cum au muncit și cei de la Europa FM, pentru că Europa FM s-a construit ca radio pe scheletul redacției de la Radio Total. De acolo au venit oamenii de la știri, o redacție condusă de mine la acel moment, la Radio Total.
12: Și frecvența Radio Total este frecvența de astăzi, nu știu dacă știi, Radio Gold FM.
11: Sigur, da. Tocmai de asta zic. Sunt, Radio Total a fost un proiect aparte, era un radio special. Oricum, radiourile la vremea respectivă sunau și arătau altfel decât radiourile de astăzi. Astăzi radiourile sunt niște tonomate muzicale, cea mai mare parte din ele. Și, uite, rar așa cum se mai întâmplă la Gold FM să mai găsești radiouri care pun accent și pe partea asta de talk radio. Da. Voi aveți niște show-uri și ce face Cosmin și ce faci tu, în care apar și multe discuții. Radioul nu trebuie să fie un tonomat muzical. Da. Trebuie să aibă muzică, da, e clar, dar trebuie să aibă și foarte multă informație. Dar ca să pui informația în undă la radio, îți trebuie redacție. Iar redacțiile au ajuns să coste, pentru că să difuzezi informație costă asta, ca să fii, să difuzezi informație de calitate.
12: Tot în acea perioadă făceai parte și dintr-o trupă de rock care se numea...
11: Am făcut parte din trupă de rock de când mă știi.
12: Da. Cred că Casa Poporului, dacă am... Nu? Bun, lămurește-ne tu, pentru că vreau să te întreb cum se împacă rigoarea știrilor cu acest spirit liber al muzicii rock.
11: Meseria de jurnalist are, să știi, o legătură mare cu partea asta de cu rebelul, cu rockerul rebel.
12: Da.
11: Ziariștii trebuie să fie niște oameni liberi. Trebuie să aibă curajul să-și asume în public opinii, puncte de vedere. Muzicienii rock sunt la rândul lor niște inși care au această revoltă în legătură cu sistemul, cu regulile, încearcă să rupă bariere. Dorința unor muzicieni rock, și nu numai rock, dar în rock a apărut povestea asta de a șoca, de a smulge oamenii din banalitate, din letargie. Da? Este perfect sincronizată, dacă vrei, se armonizează perfect cu viața unui jurnalist care și el caută lucrurile care nu sunt evidente. Ce se ascunde în ce în culise, ce se întâmplă în spatele ușilor închise. Așa că în momentul în care, în adolescență, în 1991, am fondat prima mea trupă de rock, cu care mai târziu am scos și un album la Elect Record în 1995, formația Capela se numea, avea legătură cu cuvântul capele din germană, care înseamnă orchestră, doar că i-a modificat, mi-a scris cu capăt, așa se purta la vremea respectivă, să fie un pic așa. E bine, trupa asta mi-a adus satisfacții foarte mari, a fost iarăși o posibilitate de a-mi testa capacitatea și de organizator de concerte și de om care ține la un moment dat o trupă, experiența unor studiori de înregistrări, zeci, poate chiar sute de concerte de-a lungul anilor.
12: Acum mai când, în prezent? Sau ai lăsat-o pe...
11: Da, cânt, dar mai... nu pot să stau fără să cânt. Acum am învățat în 2 ani de zile singur să cânt la pian. Era un vis pe care l-aveam de mult, după ce am cântat ani de zile la chitară și la chitară. Mi-am luat acum 2 ani de zile, mi-am pus în minte să învăț să cânt la pian. Și am reușit, mă descurc onorabil, că ei nu sunt mare virtuos, dar e un instrument excepțional, pianul.
12: Yes,
11: și atunci, da, în mansarda mea, acolo unde am și micul studio de podcast, am categoric și cele 9 chitare, plus pianul, plus alte nenumărate instrumente. După experiența cu trupa asta, am luat o pauză, spuneam în anii, la sfârșitul anilor 90, m-am retras din povestea asta cu muzica, nici nu mai aveam timp, ți-a aglomerat profesional prea multe lucruri. După care însă undeva, de exemplu, cred că eram în 2011-2012, împreună cu alți jurnaliști, am fondat o trupă Casa Presei, tocmai pentru că am zis că era o trupă cu ziariști.
12: Da.
11: 4 din 5 membri ai trupei eram jurnalist. La un moment dat am fost chiar 5 din 5, da, unul a plecat. Am luat-o mai întâi ca pe un hobby și așa a și fost o bună perioadă de timp, după care lucrurile și acolo au devenit interesante. Am participat la o... că tot e acum povestea asta cu Eurovision.
12: Da.
11: La un moment dat am participat și la...
12: Eurovision,
11: da.
12: Și până unde ați ajuns?
11: Păi ne-am dus până în finala
12: da,
11: noastră, locală,
12: din țară,
11: în care pe care era cât pe ce să o câștigă. Sigur că nu datorită talentului extraordinar pe care l-aveam noi neapărat ca muzicieni, ci pentru că la un moment dat, desigur, era ca o bătălie așa între... A iscat o bătălie chiar între Turcescu de la B1 T1 Plec la vremea respectivă și Cezar Oatu. Cine mai știe,
12: da, eu știu.
11: A participat cu acest la Eurovision.
12: Da.
11: Și a câștigat în acel moment, pe care îl susținea Antena 3. Deci țara s-a împărțit și la acel moment, cum mi se întâmplă mie în viață, în pro și contra Turcescu.

0: am scris cărți, mâine am jucat în filme, tot ce înseamnă experiență la un moment dat, înțelegi?
1: În ce film ai jucat?
0: Uite, Tudor Giurgiu m-a invitat să joc în celebrul film De ce eu? Despre procurorul Panait, înțelegi? Am avut acolo un mic
1: Bine, te
0: job.
1: jucai pe tine, cred,
0: Mă
1: nu?
0: jucam pe mine,
1: Da.
0: da. Contează, înțelegi? Adică
1: Da.
0: îți
1: Demonstrezi ție că
0: împlinesc.
1: poți să
0: Nu vreau să-mi demonstrez
1: faci
0: nimic.
1: niște
0: Vreau
1: lucruri.
0: să-mi împlinesc niște curiozități. Știi? Și atunci, de exemplu, nu pot să stau. Eu sunt un tip extraordinar de activ. Îngrijesc o grădină acasă, îmi place să mă ocup de grădinărit, îmi place să lucrez în lemn, am toate sculele posibile, recondiționez radiouri vechi și colecționez radiouri vechi, dar recondiționez, când spun recondiționez radiouri vechi, trebuie să mă înțelegi că iau niște hârburi nenorocite de prin târguri de vechituri, pe care n-ar mai da nimeni nici două parale, și cam atât mă costă să le cumpăr, da? Și cu cât sunt mai deteriorate, cu atât e satisfacția mai mare când la finalul la unor câtorva luni de zile de muncă în care caut piese, recondiționez piese, carcase de lemn sau de ebonită, ajung să scot câte o piesă care arată, nu spune neapărat ca nouă, dar arată foarte bine din punctul ăsta de vedere, fără să încercând să păstrez cât mai mult și din patina timpului. Aici este marea poveste când
1: Da.
0: recondiționezi un obiect. El nu trebuie să arate ca nou. El trebuie să arate că este un obiect vechi, dar că este un obiect vechi îngrijit. Iar asta este o chestiune care se învață foarte, foarte greu. Și din punctul ăsta de vedere, îmi place să fac tot soiul de lucruri pe care le pot face cu mâinile
1: Cu mâinile
0: mele.
1: tale.
0: Da? Mă chinuie tot soiul de talente. Dacă aș ști, mi-ar plăcea să pictez mult mai bine. Am încercat și astăzi. Da, nu mă pricep foarte bine, dar am încercat.
1: Da.
0: Cred că viața trebuie să fie o sumă de experiențe trăite, nu doar imaginate. Că mulți și închipuiești, domnule, aș vrea să fac și aia. Fă-le, apucă-te de ele. Poate ți-e, poate nu. Da?
1: Da.
0: Repar orice fel de lucruri. Nu cred că a intrat la mine în casă vreun instalator de când m-am mutat vreodată în vreo casă. Moștenesc asta de la tatăl meu, care era un tip extraordinar de priceput și care m-a ținut în permanență aproape de el atunci când tundea vița de vie sau când tundea un pom sau când repara un robinet la chiuvetă sau când suda o poartă, să spunem, acasă. Fac parte dintr-o generație căreia îi displace să arunce. Și asta nu pentru că suntem niște inși, cum să spun, prea săraci sau prea... Nu. Și pentru că, spre exemplu, eu cred că lucrurile întotdeauna merită o a doua șansă. Nu-mi place să arunc lucruri, după cum nu-mi place să arunc mâncare, de exemplu. Mi se par
1: Da.
0: niște... Îmi place să repar lucruri. Da? Chiar dacă unele dintre ele poate n-ar mai merita reparate, mai ales în lumea în care trăim astăzi, dacă un prăjitor de pâine se strică, dar
1: Cumpărăm unul nou,
0: cumpărăm
1: repede.
0: unul nou.
1: Da.
0: Pentru mine, măcar îl desfac încercând să repar, chit că nu mai pot să-l repar, încercând să vând mecanismul care stă la baza unui
1: Da.
0: astfel de aparat. Și asta am făcut de-a lungul vieții mele cu toate piesele care s-au stricat în casă, fie că e vorba de un aspirator, de un televizor. Am fost întotdeauna foarte curios ca să înțelegi, mie așa funcționează mintea. Vreau să văd cum anume funcționează de la un ce în interiorul unui robinet de la baie, cum spuneam, până la ce în interiorul unei mașini electrice, spre exemplu. Da,
1: Cred
0: mă
1: că
0: duc
1: soția ta e foarte fericită.
0: uneori da, alteori nu.
1: Nu?
0: Pentru că uneori spune, da, probabil că și-ar dori lucrurile, și uneori face chestia asta, zice, hai să luăm unul nou. Ok, luăm unul nou, dar zic eu tot îl repar pe ăsta vechi. Bună, de ce mai repari? Pentru că e o provocare pentru mine să văd că pot să readuc un obiect la
1: La
0: viață.
1: viață, da.
0: Sunt absolut convins o caracteristică cumva a generației mele, care a trăit o perioadă și în comunism, când a avea niște lucruri, era foarte greu să obții niște lucruri, da? Să te atingi de ele. Fie pentru, nu pentru că n-ai fi avut bani să le cumperi, ci în primul rând pentru că nu aveai acces la aceste lucruri.
1: Și ai încercat să-ți educi și fiicele tot în această direcție
0: Am încercat,
1: sau
0: dar n-am reușit.
1: nu?
0: Nici soția n-am reușit să mă educ în sensul. Pentru că este mai tânără
1: Înțelegi?
0: decât mine, face parte dintr-o altă generație, da? Și nu spun că e rău sau bine. Eu spun doar că sunt generații care s-au adaptat foarte rapid la lumea în care trăim astăzi, în care apare o nouă versiune a unui nou aparat, a unui nou televizor, a unei noi mașini, a unei noi canapele, a unei... da? Și întotdeauna e mult mai ușor să cumperi una nouă și să arunci...
1: Exact.

0: Și să știi că de multe ori văd că nu e o problemă doar la tinerele generații. Văd deja oameni, uite, de vârsta mea, de vârsta ta,
1: Da.
0: care stau și discută, îi aud la mese, în anumite contexte, să vezi ce telefon nou mi-am luat. Zici că au 15 ani, adică pe mine mă dezamăgește un pic.
1: Da, pe de altă parte, înțeleg, cum să spun, mai ales oamenii care au început să aibă și foarte mulți bani, și nu sunt puțini, chiar și în România,
0: Da.
1: își doresc genul acesta de
0: Validare.
1: emoție, domnule, să-mi cumpăr un lucru nou. Asta este și nebunia shoppingului online, pe care îl detest, dar care m-a prins și pe mine la un moment dat. Da? Adică e
0: Da.
1: foarte ușor să stai la un moment dat pe cât un magazin din ăsta online și să, având foarte ușor la un click distanță acces la tot soiul de lucruri, să ești ca un copil nimerit, nu știu, în casa lui, în atelierul lui Moș
0: Moș
1: Crăciun.
0: Crăciun,
1: Da?
0: da.
1: Și zici, iau și aia, iau și cealaltă, după care te trezești cu el acasă, te bucuri de ele 10 minute și îți dai seama că nu ești cu nimic mai împlinit sau mai fericit și te duce la următoarea sesiune de shopping. Nu e lumea mea neapărat. Sunt mult mai, cum spuneam, îmi plac mai mult lucruri, spre exemplu, mai vechi, care și necesită un pic de efort atunci când e nevoie de, hai să zicem, de colaborarea cumva cu ele. Spre exemplu, azi e foarte simplu să iau telefonul ăsta, să dau pe Spotify să-mi pun o piesă. Înțelegi? Însă eu am momente în care, spre exemplu, mă bucur mult mai mult ascultând la pick-up cu un disc, da? A revenit cumva,
0: Da, această modă am
1: dar eu am
0: observat.
1: de mult, sau să-mi pun o bandă de magnetofon, sau, atenție, sunt și posesorul, am vreo 3-4 scule de ascultat, cum se le numesc, ca să le gramofon, hai să zicem, da, poate sunt mai tineri cei care nu știu despre ce este vorba, o sculă în care învârți un arc, da, așa, și pui un disc și un, ca la pick-up, numai că trebuie să învârți și arcul respectiv ca să poți să asculti discul respectiv de ebonită
0: Da,
1: special. Și
0: da, da.
1: trebuie să schimbi și
0: Am înțeles
1: apa
0: că
1: în
0: nu
1: care...
0: se mai găsesc componente. Chiar cineva discuta despre această bonită zilele trecute și zicea, uite, nu mai găsesc pe nimeni care să-mi repare,
1: Uite,
0: să
1: eu le-am
0: mai ascult.
1: reparat, am trei, mă bucur de ele, m-am dus în bazar în Turcia, spre exemplu, și am găsit singurul vânzător din bazar care mai avea ace pentru astfel de gramofon, gramofoane originale, că acum se fac și de-astea de tip nou, ele sunt într-un oțel special, le-am cumpărat pe toate 150 pe care le avea el, așa, de omul mi-a zis, nu ți le dau pe toate, mai păstrez câteva, că poate mai vine vreun alt client, mi-a plăcut. Asta mi-a spus ce... Nu ți le pot da pe toate. Câteva le mai păstrez, că poate mai vine cineva care are nevoie. Le-am luat pe toate, că am zis, nu mai găsesc. Și am acasă o colecție de cel puțin 200-300 de astfel de discuri de ebonită, de la muzică de operă până la șlagăre ale acelor ani 20-30.
0: Da.
1: Asta
0: N-aș
1: este
0: fi zis
1: viața.
0: așa, dacă, când te urmăresc la televizor sau la emisiuni, ești așa incis. N-aș fi zis că îți place așa să lucrezi și cu
1: Da, e
0: mâinile
1: o
0: tale să
1: mare... O
0: pictezi.
1: mare bucurie, cu pictatul mai puțin, hai să nu exagerăm, ziceam, dar
0: Ei, e totuși o
1: să stau
0: pasiune.
1: cu un aparat de lipit în mână, un LEDCON, cum mi se spunea pe vremuri, și să încerc să readuc la viață un aparat de radio pe lămpi, da? Refăcându-i circuitele, înlocuindu-i rezistențele, condensatorii și așa mai
0: Da.
1: departe, și refăcându-i și carcasa și scala și una alta, asta este genul de activitate care mă decuplează de ce înseamnă actualitate și e minunat.
0: Vorbeam mai devreme, te întrebasem de fiicele tale și știu că fata ta cea mare este plecată în străinătate
1: Nu, a studiat în sănătate, acum
0: la
1: este în
0: studii.
1: România de niște ani de zile, este un cunoscut influencer pe TikTok, Yoyo, da. Și are foarte multe colaborări în zona asta, are un canal de YouTube foarte apreciat, deci e...
0: Merge cumva pe urmele tale tot în zona asta de online, dar mai mult spre această zonă de influencer.
1: Nu știu, e altă lume, ceea ce face ea e
0: Cum ți se
1: altfel e
0: pare ce
1: pentru
0: faci?
1: generația ei. Mi se pare că a adaptat genul ăsta de, mă rog, pasiunea ei, să spunem, pentru că o are din liceu, de când își făcuse primul ei site și a făcut un blog, cum era la vremea respectivă, dar încă din liceu, deci nu e o chestiune de modă care a prins-o, ci ea a prins moda cumva, da?
0: Dar face și haine sau doar
1: Nu, soția mea se ocupă cu are un business în zona asta, dar Yoyo este cea care la un moment dat a avut o idee cu soția mea să creeze împreună niște corsete care au avut și au în continuare destul de mare succes.
0: Da?
1: Da. Trăim așa, suntem o familie, cum să spun, în care toată lumea creează ceva, asta este nemaipomenit. Știi? Pentru că, bine, avem și momente în care nu ne înțelegem, dar în cea mai mare parte a timpului ne înțelegem din punctul ăsta de vedere. În sensul în care știm că fiecare are nevoie de experiență, are nevoie de momentele lui, are nevoie de familie de asemenea când simte nevoia suportului.
0: Cum e Robert Turcescu ca tată când lasă microfonul? Ești autoritar cu fetele?
1: Mai mult decât ar trebui, probabil.
0: Da?
1: Da. Și totuși mai puțin flexibil decât poate că ar fi bine să fiu, dar mi-am dat seama că am o vârstă la care prea puține lucrurile mai pot schimba. Îmi iubesc foarte mult fetele, însă cea mare, spre exemplu, are un temperament asemănător cu al meu și atunci ne mai ciocnim. Evident, se întâmplă așa. Dar și cea mică este foarte temperamentală și mă mai ciocnesc și cu ea.
0: Dar ce vârstă are cea mică?
1: 11 ani.
0: 11.
1: E o vârstă la care începe să își contureze personalitatea și are, slavă Domnului, o personalitate destul de accentuată.
0: Dar cum se înțelege cu sora mare? Nu e diferență destul de mare între ele?
1: Încep să se înțeleagă. Pentru că, în sfârșit, mă rog, găsesc subiecte comune de dialog, pleacă împreună la un moment dat în primele excursii, cea mică face gimnastică și, uite, Ioana, eu a însoțit-o pe Vera la un concurs la gimnastică la Cluj și le-am lăsat să meargă împreună și au petrecut câteva zile împreună acolo și s-au simțit bine și le-a plăcut și așa. În rest, până acum, hai să zicem că una era prea mică și una era prea mare.
0: Da.
1: Așa, da. Subiectele erau mai puține sau, mă rog, să mai jucau una alta. De acum încolo intră cumva în ceea ce înseamnă, hai să zicem, cred eu și sper să fie așa, o relație de la soră mai mare la soră mai mică, chestiune pe care îmi doresc să o văd la ele, pentru că eu am o soră și știu cât de important este în viața mea, cât de important a fost în viața mea și e în continuare foarte important să am acest sprijin extraordinar al unui frate, al unei surori.
0: Suror, da, da, da.
1: Spuneam mai devreme. Sunt oameni care îți vor răspunde tot timpul, și la telefon, și la nevoie, și la bucurie. Păi ideea că sângele apă nu se face, știi? În rest, cu prietenii te mai cerți, unii mai dispar din viața ta, vin alții.
0: Dar cum ar fi dacă ți-ar zice una dintre ele, uite, tată, mâine vreau și o să mă fac jurnalist ca tine, de politică?
1: Go for it, n-am nicio problemă. Întotdeauna le-am spus un singur lucru și le spun tuturor celor care poate vor privi și acest podcast, și acest dialog al nostru. Nu poți face performanță decât dacă îți place ceea ce faci. Din punctul ăsta de vedere, să știi că eu sunt genul de tată care, uite, acum, spre exemplu, Vera este pasionată și e mai mult decât o pasiune, lucrează foarte mult, merge de 3 ori pe săptămână la antrenamente de gimnastică, deci nu mai e doar un hobby așa de, de sfârșit de săptămână sau o dată pe săptămână. S-ar putea să facă din asta o profesie, nu știu în ce fel. Poate să fie, nu știu, poate va...
0: Dar în România?
1: Da,
0: crezi că...
1: De ce nu? Nu cred că, de exemplu, dacă face facultatea IEFS-ul, da? Institutul de Educație Fizică și Sport în România, nu cred că n-ar putea să fie un antrenor bun, să spunem, sau mai știu eu ce. Da. Nu știu dacă va face performanță în gimnastică, dacă va fi pe jumătatea Nadiei Comăneci, habar n-am, nu știu să spun, sau a Danielei Silivaș, sau a Cătălinei Ponor, sau nu știu, da?
0: Da.
1: Nu despre asta este vorba. Dar știu, o încurajez de fiecare dată când îi place ceva să persevereze în zona respectivă. Și asta face.
0: Da, ai timp să petreci cu fetele tale, să le dai un sfat, având în vedere că ești tot timpul între emisiuni.
1: Locuind în aceeași casă, da. Ne intersectăm, avem timp să petrecem împreună cu cea mare, având ea proiectele ei, locuind în propriul ei apartament, închiriat de ea. Asta este o mare chestiune, să știi. Îmi place să văd că se descurcă, înțelegi, da? Pe picioarele ei și că e un om pe picioarele ei. Asta este un lucru extraordinar pentru că știu eu însumi, în momentul în care am reușit să-mi plătesc prima chirie, să iau primul salariu, să trăiesc din banii mei și nu din banii părinților,
0: da?
1: Mi s-a părut a fi un lucru extraordinar pentru că aia este adevărata independență, dacă vrei, a unui individ. Atunci când nu mai stă să-i spună mamei sau tatălui, știam și o nevoie de ajută-mă și pe mine cu, că plec la mare, că plec la munte.
0: Deci, iartă-mă că te întrerup, îmi place
1: Te
0: că,
1: rog.
0: adică, apreciez că îți susții fetele, dar pe tine părinții tăi te-au susținut să faci jurnalism sau presă?
1: Mama, da, ea a fost tot timpul, cum să zic, omul suport. E om care a spus, da, sigur, se potrivește asta, e nemaipomenit. Tata era un tip mai puțin flexibil când venea vorba de lucruri noi. Pentru el, când i-am spus că dau la jurnalistică, a fost așa un... Ce aia? Da. Și aia, ce aia e o meserie. Adică, bine, nu pot să, uitându-mă în timp așa, gândește că înainte de 1989 meserii erau, ești inginer, doctor, profesor, cam pe aici erau, da? Adică trebuia să, domnule, în zona asta, da? Cam așa. Faci politehnică, faci medicină, AS, da? Ca să ești economist, să zicem, da? Contabil, cum da? Cam astea, pe aici erau facultățile, în rest, cam ce să te faci? Ce e ziarist? Ziariștii, pentru
0: Deci
1: tata,
0: nu te-au susținut.
1: știa un ziarist în Pitești care era alcoolic și spunea, vrei să fii ca ăla? Da? Vreau să fii ca ăla? Că stai toată ziua în cărciumă și că scrie din când în când cât un text într-un
0: Da.
1: ziar și cu asta. Și eu încercam să-i spun, tata, zic, uite, lumea se schimbă, uite, vii acasă cu raful de ziare. Da, bă, da, dar ce? Asta trece, nu știu ce, nu. După care, sigur că, mă rog, a înțeles că e, mai, că e o profesie, mai ales că e o profesie de viitor, la acel moment chiar era o profesie de viitor. Astăzi nu știu dacă ziaristica mai e o profesie de viitor, cred că nu, repet, cred că a murit.
0: Crezi că mai e posibil să mai vedem acele generații de aur,
1: Teoretic,
0: adică să...
1: presupun. Din punctul meu de vedere, vor exista niște agregatoare de actualitate și astăzi, dacă îi dau un prompt corect unui ChatGPT sau
0: Da.
1: lui Claude, îmi scrie o știre de 10 ori mai bine decât mi-ar scrie eu la un moment dat un tânăr jurnalist.
0: Crezi că va fi o meserie din care vor dispărea oamenii?
1: Absolut, au și dispărut. Deci,
0: Da.
1: nu am niciun, cum să spun, nicio emoție în a spune că această meserie de ziarist este pe cale de dispariție. Vor rezista probabil în această zonă niște, când vine vorba de meseria de ziarist, să zicem așa, niște oameni care vor filtra informația, vor fi căutați
0: Da.
1: niște inși care vor stabili, cum aș spune, bă, e cam important să te uiți la asta și la asta și cam atât. Ce se va consuma în continuare pentru o perioadă de timp este opinia. Adică oamenii vor rezona cu anumite opinii exprimate de așa numiți influencer sau creatori de conținut de astăzi. Dar ziaristica în sine e o meserie moartă. Totul este...
0: Ce sfat le dai celor tinerilor care poate încă mai speră să facă jurnalism sau își doresc, fac tot felul de cursuri, văd că sunt tot felul de școli, de
1: Să caută o
0: academii.
1: meserie. Asta nu mai e o meserie. Nu, este dintre meserile care vor dispărea. Asta, deci, dacă, din punctul meu de vedere, mâine școlile de jurnalistică ar trebui desființate. Știu că e o declarație dură și nu vreau să-i tulbur pe cei care fac astfel de școli, că sunt oameni tineri și să gândesc, dar sigur că nu strică să faci o facultate de jurnalistică oricând, dacă ai un profesor bun, pentru că a fi într-un mediu universitar e în sine o experiență. Da? Adică rigoarea pe care o presupune. Dacă mai e vorba de rigoare, sper că da, în anumite facultăți, o presupune învățarea, o presupune cercetarea, o presupune scrierea unui document, a unei lucrări de licență, a unui referat. Toate chestiunile astea te ordonează cumva și sunt importante în viață. Dar în sine, meseria de ziarist, de jurnalist, este o meserie care a murit deja. Da? Există, cum spuneam, acum poți să faci, nu știu, uite, vor rezista genul ăsta de formate în care nu e jurnalistică, dar e dialog în care poți să obții experiență de viață, mărturii, amintiri, poate, ale unora despre alte vremuri. Poți să obții de la oameni care studiază esența unor cercetări pe care ei le fac de ani de zile, adică adus specialiști la un moment dat în discuții, unul se ocupă de nutriție, altul se ocupă de muzică, altul se ocupă de, nu știu, de studiat un scriitor sau de
0: Da.
1: studiat stelele de pe cer, da? Poți obții de la ei niște chestiuni interesante, niște sinteze ale unor ani de cercetare.
0: Exact opinia ce ziceai tu,
1: Opinia, cum spuneam,
0: da.
1: punctul lor de vedere. Dar asta cu obținerea știrilor în momentul de față este, cum să spun, de ce nu mai există meseria asta. Pentru că înainte aveai nevoie, dacă eu voiam să difuzez o știre, mă foloseam de ziarist să ajungă acea informație care pleca de la mine către publicul larg prin intermediul jurnalistului. Astăzi, presupunând că eu sunt Nea Turcescu de la etajul 3, dacă am o știre de difuzat, da, am la dispoziție și scula prin care să fac acest lucru.
0: Exact.
1: Telefonul public
0: Oricine
1: prin
0: poate să
1: care
0: fie.
1: am acces la rețele de socializare, la canal de YouTube, dacă am, la orice. Da? Și atunci public eu acolo. De ce să mai dau la ziarist?
0: Da.
1: Eu acolo. Eventual, după ceea ce am publicat, îi trimit unui ziarist care ia cu copy-paste și o dă mai departe, poate pentru că are mai mulți oameni în lista lui de, în pagina lui de Facebook și așa mai departe. Deci numai, din punctul de vedere, s-a cam terminat. Da?
0: Ție, cine ți-a fost sursă de inspirație în carieră?
1: Nu știu, m-am intersectat cu mulți oameni interesanți, să spunem, din multe puncte de vedere. De la unii am învățat ceva, de la alții altceva. Cu alții am zis niciodată nu voi, de la alții privind, i-am zis niciodată nu vreau să fiu ca ăla. Au fost și astfel de momente, înțelegi?
0: În țară ai pe cineva de care îți place, vreun moderator sau
1: Nu, nu m-am
0: jurnalist?
1: omorât niciodată după cineva din România să zic, domnule, ăla nu mai pot de dragul lui, da? Există un om pe care îl apreciez însă în mod deosebit pentru tenacitatea extraordinară și acribia de care a dat întotdeauna dovadă și, cum să spun, o să-ți povestesc și o chestiune, o secvență așa care mi-a rămas în minte. E vorba de Ion Cristoiu. E un om care face cu atât de multă pasiune tot ceea ce face, în sensul în care trăiește pentru așa ceva. E un om care și-a dedicat viața acestei meserii. Da? Când făceam împreună emisiunea televiziune și îl duceam seara, plecam împreună, făceam câte o emisiune la B1 TV, mi-aduc aminte, și în drumul meu spre casă lăsam și pe domnul Cristoiu acasă. Și aveam mici dialoguri în mașină și povesteam una alta și nu știu ce. Și tot timpul trăgeam cu coada ochiului să-i văd, măi, bătătura de aici, de la deget, înțelegi? Avea o bătătură de aici, la degetul mijlociu, care apăruse de la anii foarte mulți în care ținuse și ține în continuare stiloul
0: În
1: între
0: mână,
1: degete
0: da.
1: scrind de mână. Și eu, mă rog, spuneam tot timpul, dar maestru, dar de ce scrieți tot timpul de mână? Și nu știu ce, după care, sigur, am avut discuții multe pe această temă și mi se pare, e o experiență extraordinară în continuare scrisul de mână, care, apropo, nu se mai prea practică, dar
0: Practică,
1: nici eu nu
0: da.
1: știu de când n-am mai scris de mână. Dar din punctul ăsta de vedere, repet, vorbim despre oameni care au trăit cu o intensitate extraordinară viețile lor profesionale. Ion Cristoiu, din punctul de vedere, este un personaj de mare
0: Dar din
1: consistență.
0: afara țării, pe cine urmărești, pe cine
1: Mă
0: apreciezi?
1: uit în mai nou, evident, la tot ceea ce înseamnă influencerii de tip Tucker Carlson, să spunem, pe care îl apreciez pentru că el a născut, practic, a dat naștere unui anume tip de atitudine, dacă vrei, și a rupt. Personajul îmi place pentru că a rupt, a spart frontul, înțelegi? În momentul în care a zis, ok, Fox News, la revedere,
0: Trăiesc și
1: da?
0: fără voi.
1: Și fără voi, da? Și asta au făcut după aceea foarte mulți, recâștigându-și cumva, și înaintea lui Tucker Carlson și alții, și-au recâștigat libertatea cumva. Adică au zis, bă, ia stai mă puțin. Adică, de ce trebuie să depind de ăla și de ăla, da? De trustul nu știu care, de mogulul nu știu care. La urmă urmelor, o să fiu la fel de influent și când am ceva chiar mult mai influent, făcându-mi propria platformă. Asta iarăși e o dovadă a ceea ce spuneam mai
0: Da.
1: devreme, că jurnalismul ăla, nu știu ce, a murit. La revedere, da? Se naște altceva, da? Nu-i mai, eu nu cred că mai e jurnalism. În absența redacției nu cred că există jurnalism. Cred că există o altă formă.
0: Povestea mai devreme de Tucker Carlson
1: Da.
0: și vreau să te întreb, tu cum ai colaborat sau ce relație ai avut de-a lungul carierei tale cu patronii de presă cu care ai lucrat? Au fost, nu știu, mă gândesc, Dorin Ovidiu Vântu sau
1: Da.
0: nici nu mai știu să-mi spui tu acum
1: O grămadă.
0: o grămadă,
1: Sunt
0: că dai pe unde ai fost, Cornel Nistorescu și așa mai
1: George
0: departe,
1: Onescu la
0: da.
1: începutul carierei.
0: A fost cineva care să-ți dicteze traiectoria pentru emisiuni sau care poate ți-a forțat mâna?
1: Nu. Fiind un tip destul de încăpățânat și, mă rog, repet, având încă de la 25 de ani șansa de a conduce echipe redacționale, de a conduce ziare, n-am avut, cum să spun, sigur că patronii aveau interesele lor, înțelegeam și înțeleg în continuare în ce zone sunt anumite persoane care au câte o afacere în ce a mai rămas din presa asta din România. Dar, uite, cred că cel mai interesant din punctul de vedere, și am spus-o, cred că cel mai mișto patron de presă cu care am lucrat a fost Sorin Ovidiu Vântu. Vântu nu mi-a dat niciodată nici măcar un telefon să-mi ceară la un moment dat, nu știu, favorizarea unuia sau altuia. O singură dată a venit Ion Iliescu la o emisiune în care și așa n-a venit singur, că era frică să vină singur la emisiunea cu mine. A venit cu Corina Dragotescu ca să îi țină acolo, mă rog. Și m-a rugat, Vântu mi-a zis, doar te rog frumos, mi-aduce aminte cum a zis, pe bătrânul EDEC comunist Iliescu, te rog frumos să nu-l faci praf, să nu-l faci. A zis, domnule, vină la emisiune să povestim, să nu știu ceva. A venit, mă rog. Ideea este că Vântu, din punctul de vedere, a fost un patron de presă extraordinar. Ce s-a întâmplat, de exemplu, în perioada realității TV și a trustului Realitatea Media, e un fenomen irepetabil în presa din România. Nici măcar pro-TV-ul, mă rog, dar n-a avut genul ăsta de amplitudine. Apropo de banii care erau în toată povestea asta, bani care au generat niște produse media excepționale la acel moment. Adică, totuși, Trustul la Realitatea Media avea de la reviste, radiouri, televiziuni,
0: Da.
1: da? Până la, nu știu, cotidiane după aceea. Deci a fost o nebunie întreagă. Așa ceva este irepetabil, irepetabil. Am trăit acele momente și le-am trăit cu un Vântu care a zis, bă, vreau să fac un mare business în media, cât a vrut să-l facă. La un moment
0: Da.
1: dat, după aceea a luat-o razna și Vântu. N-a mai făcut ce trebuia făcut. Dar eu nu mai eram deja acolo. Deci plecasem, pentru că mi-am dat seama că lucrurile se stricau și că o luau razna. El intrase într-un război la momentul respectiv cu Băsescu și târa deja trustul media în războiul ăsta lui și am zis gata. Întotdeauna am nas, sau am avut nas, așa, la chestiile astea, în momentul în care patronii ăștia de presă o luau razna și începeau să transforme aceste entități de presă în arme pentru bătăliile lor, mai mult sau mai puțin politice. Dar n-am avut patron de presă care să-mi spună Turcescu fă aia sau fă cealaltă. Poate la începutul carierei, sigur, mă, nu știu, erau oameni care, dar erau mai mult ca un soi de ghidaj, așa. Noi să facem aia, nu facem cealaltă, să nu știu ce.
0: Ziceai la un moment dat de plecarea de la realitatea că ai mirosit-o, să zicem așa. La un moment dat ai intrat chiar și în politică. Vreau să-mi povestești de acea perioadă. Ai fost doar un mandat, din câte
1: Da, am
0: știu.
1: avut un mandat de parlamentar pentru că
0: Ce ai văzut acolo? Cum ai experimentat acea
1: Jesse, uite ce am făcut în
0: perioadă?
1: politică, pentru că la un moment dat am simțit cu, cum să spun, am avut din nou flair. Apropo, să știi că ăsta este un simț pe care îl dezvoltă jurnaliștii buni în timp, flair-ul. E esențial în meseria asta. Trebuie să ai flair și când scrii o anchetă jurnalistică și când faci un interviu și că nu știu ce ești grutar. Contează mult flair-ul. Te salvează din o grămadă de chestii. Prin 2014-2015, de fapt, am simțit că în România zona asta conservatoare, pe care o acoperise până la acel moment Partidul Național Liberal, într-o oarecare măsură, după dispariția PNCCD-ului, da? Deci zona conservatoare am simțit că are nevoie de reprezentare. Așa mi-am dat eu seama că nu exista un partid conservator. Și m-am dus, m-am întâlnit cu Traian Băsescu, ieșise și el din mandat, eu avusesem celebrul episod cu ofițerul acoperit și înființasem un post de televiziune online și aici am fost cu o premieră, să știi, Unde TV a fost prima televiziune online, am făcut-o încă din anul 2015 și le spuneam la toți atunci că viitorul este în zona asta online, inclusiv pentru televiziuni, pentru și toți îmi spuneau, hai, domnule, fii serios, mă rog, închid paranteza. Și M-am sunat Traian Băsescu și a zis, domnule, zic, uite, eu m-aș băga într-o chestie din asta conservatoare și Băsescu a zis, păi asta facem la Partidul Mișcarea Populară. Vrem să facem un partid conservator cu tare, cu tare. Hai că, uite, vor veni și
0: Da.
1: Paleologul și Sever Voinescu și nu
0: Și
1: știu
0: cred că
1: care.
0: poți să chiar să schimbi
1: Și am
0: ceva,
1: zis,
0: să faci ceva.
1: puțin, e mișto, zic, hai să facem cu PMP-ul ăsta, cu tare, să mai așa, Papa Hagi, toată lumea, bună, trebuia să fie acolo, să facem o mișcare mare, mișcare conservatoare, da? În zona acestui partid Mișcarea Populară. Că în timp lucrul s-a ales praful de ideea asta, în momentul în care Băsescu și Tomac au decis să-i bage în partidul ăsta pe Gabi Oprea și pe UNPR-ul lui, mă rog, aia e altă discuție.
0: Ai candidat și la primăria
1: Tot
0: capitalei.
1: atunci Băsescu, nu știu ce, mi-a zis, gata, candidez la primărie, după primărie, paga.
0: Cum ar fi fost, iartă-mă, facem o
1: Da.
0: paranteză, cum ar fi fost viața ta dacă ai fi ajuns primar al capitalei? Ce ai fi făcut
1: Eram
0: să
1: cel mai bun
0: schimbi?
1: primar al capitalei, gis.
0: Ce ai fi făcut?
1: Mi-aș fi dedicat cel puțin 4 ani în viață, dacă cred că era nevoie de 2 mandate obligatoriu, realmente să fac ceva pentru orașul ăsta. Adică, băi, pe bune, adică, iată,
0: Ce te nemulțumește?
1: lasă acum ce mă, nu mai vreau să mai
0: Nici
1: știu
0: nu mai
1: să
0: știi.
1: ajung toate treabă. Ceea ce vreau să spun este că crezi că Nicușor Dan a fost un primar mai bun decât aș fi putut eu să fiu? Eu cred, iartă-mă. Ăsta n-a făcut
0: Da.
1: nimic. Eu sunt genul de ins care, cum să spun, sunt ăla care în cartierul meu, acolo unde stau, în micuțul meu cartier, bat la porțile vecinilor și le spun, hai mă, gata să măsurăm străzile. Hai să sun, sunt, eu sunt vecinul ăla din cartier care sună la primărie și le spună, când ne asfaltați? Când ne nu știu ce, da? Eu sunt ăla care urlă de la fereastră, băi, vezi că
0: Te-ai fi
1: n-ai
0: implicat.
1: strâns după câine, înțelegi?
0: Da.
1: N-ai strâns după câine. Eu sunt ăla care le scrie pe grupul cartierilor, mai tundeți-vă, mă, buruienile din fața porților, că scot copiii ochii când trec cu bicicleta pe lângă porțile voastre sau
0: Da.
1: printre alei. Da? Adică, eu vreau să spun că un primar nu trebuie să facă politică. Am uitat acum la Ciucu, eu speram să... Cea mai mare greșeală a fost că l-au pus prin vicepreședinte la PNL. Da? Trebuia să-l lase, lasă-l frate, să stea primar atât. Să n-aibă responsabilități politice. Acum face mai multă politică decât trebuie să facă ce face la primărie. A
0: Da,
1: fost bun la sectorul 6. Stai mă în primărie, stai pe străzi, stai, ăla trebuie să fie primarul, înțelegi? Toată ziua să fie preocupat de starea orașului. Nu se poate să ar Bucureștiul ăsta a ajuns cel puțin sectorul 1 după mandatul ăla nenorocit al lui Clotilde Armand, a ajuns o cocină, e ceva înfiorător. Revenim. În
0: revenind,
1: discurs.
0: da, n-ai
1: Am intrat în asta cu politica pe
0: ai
1: scurt
0: intrat,
1: să
0: da,
1: spun cu
0: ca
1: ideea
0: deputat.
1: că aș putea să aduc zona asta conservatoare la un nivel de reprezentare împreună cu PMP mai înalt. N-a fost să fie, pentru că proiectul a eșuat în mici jocuri și în mici alipiri, așa, după câte o bucățică de ciolan. Și a venit după aceea, iată, Aur, care a venit exact ocupând exact această nișă, această zonă care era liberă, da?
0: Nu te-ai gândit să intri, de exemplu, în aur?
1: Nu că
0: Nu
1: nu mă
0: știu.
1: interesează în momentul de față, sigur
0: Nu
1: că
0: mai vrei să
1: nu
0: faci
1: cred că ar fi
0: politică.
1: o mare problemă dacă aș bate mâinile la poarta Aur să le spun, băi, vreau să mă înscriu în partid, nu vreau
0: Adică
1: jocuri
0: nu
1: de
0: înțeleg de
1: nimic.
0: ce n-ai mai mers pe al doilea mandat.
1: Pentru că eu cred că dacă e ceva de făcut, trebuie să fii neapărat la putere. Deci cred că am văzut ce se înseamnă un partid în opoziție.
0: Și de ce nu te-ai
1: Da?
0: dus într-un partid care avea puterea?
1: Nu cred că politica, în momentul de față, făcută de partidele care se află la putere, fie că se numesc ele PSD, PNL sau altceva, e politica pe care aș vrea eu să o fac. Sunt în continuare un adept al unui conservatorism luminat, să spunem, da? Nu retrograd. Îmi doresc să existe un partid conservator puternic pe scena politică din România. Le țin unii strânși celor de la Aur. Cred că ei sunt formula de partid conservator. Văd că se ranforsează cu oameni pe care îi consider mobilați intelectual la un nivel oricum superior celor de la USR sau de până alte partide. Mă refer, uite, la un Petrișor Peiu, mă refer la Dungaciu, mă refer la Piperea. Dar sunt oameni care vin și cu substanță, nu doar cu acțiune politică sau cu vorbe, ceea ce e îmbucurător. Și sper ca în timp să se vadă că până la urmă lumea în care trăim, Jesse, să știi că este o lume care trebuie să se sprijine în continuare pe valorile conservatoare. Nu merge cu progresismele astea să ții lumea în picioare, să dărâmă. E o lume de nisipuri mișcătoare, asta a progresismelor, a modelor, dacă vrei. Da? Lumea are în continuare nevoie și ca să se țină pe picioarele ei și de familie, și de biserică, și de tradiții, da? Sigur că nu ne îmbrăcăm în ițari și în ie toată ziua, da?
0: Normal.
1: Dar a nu păstra legăturile cu viața ta de dinainte de viața familiei tale,
0: De te naști,
1: oamenii
0: da.
1: dinaintea ta, da? De a menține cumva legătura asta, care o legătură care ține de nație până la urmă, de popor, de tradiții, cum spuneam mai devreme, e o mare greșeală să te rupi încercând să spui gata, mâine lumea începe cu mine. Nu începe, mă, cu tine nimic. Nimic, să termină niște lucruri cu tine, dar nu
0: Exact.
1: începe nimic cu tine. Lucrurile sunt într-o continuitate și ele nu pot fi fracturate doar pentru că a apărut o modă în care ne facem miniștri la 30 de ani. Iartă-mă, e o vârstă foarte mișto să ai 30 de ani, e foarte mișto să ai 25, să ai 35, dar să fii ministru la vârsta aia, mie mi se pare o aberație.
0: Da.
1: Pentru că responsabilitatea unei astfel de funcții vine și trebuie acompaniată, de fapt, și de experiența de viață. După cum nu poți să fii judecător performant la 40 de ani. Dar când tu n-ai prea înțeles, sau la 25 sau 30 de ani, nu mai zic, da? Mă, îți trebuie unor pentru anumite spețe și experiența de viață. Să știi că mă întrebai cumva să ajungem rotund la ceea ce am pornit discuția noastră, ce i-a spune lui Turcescu ăla de acum, nu știu, 30 de ani, să
0: Da.
1: spunem, da? De când aveam 20 de ani. I-a spune că experiența de viață contează extraordinar de mult. Astăzi, la 50 de ani, văd mult mai multe nuanțe. Nu mai văd lucrurile doar în alb și negru. Există nuanțe, există chestiuni interim, chestiuni care sunt derivă din alb, derivă din negru. Aceste nuanțe sunt extraordinar de importante. Nu cred în inși care gândesc în manieră din asta maniheistă, așa. Asta e albă, asta e neagră. Nu împart ăștia astăzi useriști. Ăia sunt criptocomuniști, ăia sunt pro-occidentali, ăia sunt putiniști. Da?
0: Dar dacă ți-ar face o propunere cineva dintr-un partid, ai mai reveni în politică?
1: Da, depinde de. Nu spun niciodată nu, pentru că poate să fie o experiență. Nu spun în același timp că mă cer în politică, Doamne ferește. Nu.
0: Adică unde
1: Ia.
0: te vezi, de exemplu, peste 5 ani sau 10 ani? Robert Turcescu este...
1: Făcând lucrurile pe care le fac și ea, să știi că eu
0: Da?
1: iubesc rutina existenței mele dintr-un anumit punct de vedere. Adică faptul că oricând vreau să-mi păstrez libertatea de a spune ceea ce cred și să găsesc o metodă prin care să o fac, azi o fac prin canale de YouTube sau printr-o emisiune de televiziune sau, uite, la un podcast sau mai știu eu ce. Da? Oricând o să găsesc un loc, asta vreau în continuare să-mi păstrez, libertatea de a spune ceea ce cred, chiar dacă uneori greșesc, știi? Unor fac niște declarații care șochează, inclusiv oameni din apropierea mea, inclusiv pe nevastă, care ce te-a apucat să spui chestia asta. Ultima nebunie, am comentat în termeni foarte duri concertul de celor de la
0: Da,
1: Metallica.
0: de la Metallica,
1: Da.
0: da.
1: Băi, iertați-mă, este punctul meu de vedere.
0: Da,
1: O să
0: sigur
1: spun,
0: că
1: nu
0: da.
1: sunt de acord cu tine, Turcescu, și au fost o grămadă. Unii au făcut-o într-un mod relativ politicos, alții m-au înjurat de-a dreptul. Ok, i-am lăsat, e dreptul lor să mă înjure. Unii au spus, da, mai dreptate. S-au auzit prost, au cântat prost și așa mai departe. Alții însă au luat treaba asta ca fiind, cum să zic, un capăt de țări. Cine e ăla să-și dea cu părerea? Sunt un om care s-a dus, a văzut ceva și a avut tăria să spună că nu i-a plăcut. Da? Eu cred că mi se pare, cum să spun, esența democrației să
0: Exact.
1: am libertatea de a spune și când îmi place ceva și când nu îmi place ceva și când îmi place de cineva și când nu îmi place de cineva. Și întotdeauna le spuneam și studenților pe vremuri că nu există, există un singur lucru mai bun decât libertatea de exprimare, și anume mai multă libertate de exprimare. Deci dacă există o dorință a mea întotdeauna este ca oamenii să fie liberi, foarte liberi să spună ceea ce
0: Păi și mai
1: și
0: avem
1: ceea ce
0: această
1: cred.
0: libertate de exprimare, Robert, având în
1: Eu încerc
0: vedere
1: să o păstrez, Jesse, nu știu dacă asta
0: tot ce
1: tâmpă
0: se
1: cineva,
0: întâmplă.
1: asta trebuie să o smulgi. Aici e o bătălie, într-adevăr. Aici nu e o chestiune în care să zici, ți se dă pe tav. Da? Aici e un lucru în care chiar trebuie să apuci, să smulgi. Nu vine nimeni să-ți ofere, îți dăm libertatea de exprimare. Ea se pierde foarte ușor și se câștigă foarte greu, într-adevăr. Da? Libertatea de exprimare vine uneori la pachet cu o grămadă de obstacole sau cu o grămadă de frustrări. Oameni care gândesc și vorbesc liber Sunt oameni care uneori sunt puși la colț, sunt izolați, sunt
0: Tocmai de asta te întreb.
1: anatemizați, se aruncă cu vitriol asupra lor, sunt.
0: Crezi că în 5 ani de zile, dacă rămâi
1: Da.
0: la jurnalism, o să mai ai aceeași libertate de exprimare ca, nu știu, și astăzi, oricum este distrusă, dar măcar ca azi? Uite,
1: Tocmai
0: de
1: de aia
0: exemplu.
1: cred că, de exemplu, trebuie și voi lupta, pe cât pot eu, cu toate armele mele, să temperăm, dacă nu spun să eliminăm, că nici asta nu e o variantă, să temperăm toate aceste curente, așa zis, progresiste, da? Care slăvesc limitele libertății de exprimare, ăia cu informații vă doar din surse oficiale, da? Așa? Deci cred că trebuie puși la locul lor, în pătrățica lor. Trebuie să li se spună că, domne, ceea ce vreți voi nu se poate, da? Și sper să mă prindem în următorii ani, în momentul în care la putere și în România și în mai multe alte părți din lume vor reveni sau vor veni niște oameni care vor avea curajul să spună, domne, omul trebuie să vorbească și să gândească liber, pentru că altfel nu justifică existența. Nu, un om care începe să teamă să spună că negru e negru și că albul e alb, da? Pentru că, vezi, Doamne, nu este corect politic sau pentru că nu-l mai lasă nu știu ce lege sau pentru că îi riscă să fie catalogat a fi putinist, fascist sau mai știu eu cum, ăla este un om a cărui existență este teribil de amputată. Eu nu pot să îmi imaginez că voi trăi într-o lume în care să-mi spună cineva, lanțul e atât, de aici până acolo, mai mult de atât nu poți să spui sau să gândești. Din punctul ăsta de vedere, rațiunea mea de a exista ca om liber este aceasta. Vreau să pot să spun cât se poate de liber, cât pot eu de liber, din interiorul meu, ceea ce cred și ceea ce gândesc.
0: Dacă ar fi să tragem astăzi o linie, cum ai vrea să-și amintească posteritatea de Robert Turcescu?
1: Băi, Jesse, nu mă pune să fac chestia asta de 10 zile, că mă simt de parcă ar trebui să-mi scriu singur necrologul. Nu știu, mă, sunt un tip care are o poftă nebună de a descoperi lucruri și, nu știu, mă gândesc așa, că fetele mele, dacă ar fi să deschidă la un moment dat, nu știu, peste niște ani de zile, când eu nu voi mai fi un clip cu taxul, făcând o emisiune de televiziune sau făcând, vorbind la radio sau spunând ceva într-un podcast, să zică, bă, ăsta chiar era un tip foarte mișto și foarte liber, înțelegi, da? Și cam asta e, până la urmă, cum să zic, ideea asta că ne construim de acum posteritatea, gândindu-ne ceva, la cum arată lumea de azi, nici albume foto nu vor mai avea cu noi, mă, nu știu, nepoții mei la un moment dat, înțelegi? Nici fotografii nu vor mai fi. Toate le stocăm în momentul de față, am milioane de poze pe niște hard-discuri la care nu m-am uitat niciodată și singurele la care am pus să mai uit din când în când sunt tot cele câteva sute de poze pe care le am din vremea în care făcea taică-mă poze
0: Albume.
1: alb-negru și le puneam în niște albume. Pe alea le mai am, la alea mă uit, la celelalte nu mă uit niciodată. Cam așa se va întâmpla și cu noi ăștia care astăzi trăim mai mult în digital decât sau în virtual sau nu știu ce, da? Într-o zi când o să dispară YouTube-ul, nici nu o să știe că am mai făcut vreun podcast sau ceva. Nu o să mai rămână absolut nimic. Că mai rămâne eventual niște ziare în care am scris și pe care mi le-a salvat Maica mea, Dumnezeu să o odihnească, mi-a păstrat ea niște pagini de ziar cu editoriale, cu articole pe care le-am scris, că nici pe alea nu le mai... Nici la Biblioteca Națională nu le mai găsești unele dintre ele. Așa că, știi, ideea asta că ne raportăm la posteritate, eu vreau doar să fiu un om bun. Atâta. Și să, în primul rând, să nu mă mint pe mine, iar acum sunt foarte preocupat de copiii mei, de familia mea, și destul de îngrijorat de felul în care arată țara mea astăzi. Probabil că vine asta, vine, știi, până acum niște ani, ideea asta de a mă îngrijora în legătură cu ceea ce se întâmplă cu România mi se părea așa ușor bătrânicioasă sau mai știu eu cum. Acum, după 50 de ani, am făcut 51 de ani, încep să mă uit cu destul de mare îngrijorare la felul în care arată România, pentru că Probabil că, da, vine odată cu vârsta, sentimentul ăsta că, mă, ce se întâmplă în urmă, ce vine din urmă, știi? Și când te uiți și
0: Și în
1: vezi...
0: ce lume le las pe fetele mele sau copiii mei?
1: Da, asta, nu știu, cred că la un moment dat, dacă așa cum arată lumea de astăzi, nu mai este... Sunt pe modelul ăla de această generație, ubi bene, ibi patria, acolo unde e bine, acolo e patria. Deci dacă vor simți că aici nu le mai e bine, în România sunt convins că și Ioana și Vera își vor vedea de drum să vor duce în altă parte. Eu n-aș putea să plec, de exemplu, din această țară. Soția mea, care e mai tânără, mă mai bate din când în când la cap. Nu vrei să încercăm și o altă variantă, să nu știu ce? Și eu îi spun, bă, nu pot, nu știu, nu cred că aș putea să cresc în altă parte. Dar generațiile care vin din urmă, nu știu dacă vor avea genul ăsta de atașament.
0: Față de
1: Față de,
0: tară,
1: nu știu,
0: față de
1: de
0: glie,
1: părintele
0: față de,
1: părinților,
0: da.
1: bunicilor, de... Da, întotdeauna, știi, când fac cât un parastas așa pentru părinți sau... Da? Mă mai amuz cu sora mea și îi spunem, bă, cred că suntem ultima generație care mai face colivă. Știi? Adică toate chestiile astea care țineau cumva, păreau de neschimbați
0: Da.
1: niciodată, deci de sute de ani, da, să fac niște lucruri în țara asta, în lumea asta, în lumea creștină, dacă vrei să luăm doar să ne raportăm doar la treaba asta, da? Și care am ajuns acum să credem că ar putea să dispară în următoarea generație. Deci nu, da, bă,
0: Nu peste 100
1: nu
0: de
1: peste
0: ani,
1: 100 de ani,
0: acum.
1: da, da,
0: Da.
1: așa, în următorii 20-30 de ani, da, cam asta va fi. Mă rog,
0: Da.
1: nu sunt foarte optimist în legătură cu cum o să arate lumea de mâine, dar sunt foarte curios. Din punctul de vedere. Sunt foarte curios cum va arăta lumea de mâine. Deci dacă aș putea să mai trăiesc încă 100 de ani, măcar să cu un ochi deschis așa către lume, da? Mi-aș dori să se întâmple treaba asta, pentru că așa am fost toată viața, un tip care extraordinar de
0: De
1: curios la ceea
0: curios.
1: ce se întâmplă în jur.
0: Exact. Deci, practic, ne-am întors înapoi la începutul acestei emisiuni. Robert, eu vreau să-ți mulțumesc, însă nu te las să pleci până nu facem un joc. Cu fiecare invitat al meu fac
1: Te
0: câte un
1: rog.
0: joc, la final îl fac personalizat, să zic așa, pentru fiecare. De data asta, tot ai spus tu alb-negru, alb sau negru. Și acum, exact despre un astfel de joc vorbim, alb sau negru. Eu îți citesc două variante, iar tu trebuie să alegi una singură, instant, fără să stai pe gânduri, fără să zici amândouă sau niciuna. Deci,
1: Hai să vedem.
0: alege. Bun. Presă scrisă sau radio?
1: Radio.
0: Bun. Chitară electrică sau microfon de studio?
1: Chitară electrică.
0: Bun. Un interviu exclusiv de 3 ore sau un concert rock, da, în primul rând?
1: Interviul.
0: Interviu. Omul de presă rămâne tot om de presă. Bucureștiul aglomerat sau liniștea din Pitești?
1: Bucureștiul aglomerat.
0: Bun. Un invitat extrem de deștept, dar arogant, sau unul mediocru, dar foarte sincer?
1: Deșteptul arogant.
0: Un articol genial citit de 1.000 de oameni sau o știre banală cu 1.000.000 de vizualizări?
1: Știrea cu 1 milion de vizualizări.
0: O știre banală cu 1.000.000 de vizualizări. Bine. Ochelarii de vedere care te-au consacrat sau jacheta de rocker?
1: Ochelarii. Racheta aia de rocker, nu știu cât am purtat-o, mă rog.
0: Am
1: Nu
0: înțeles.
1: eram cu moda neapărat în rock, mai mult cu muzica mă interesa. Da.
0: Bun. Și ultima dilemă. Dacă ar exista o mașină a timpului și ai putea să te întorci în trecut, ce ai alege să ștergi definitiv din istorie? Ziua în care ai intrat pentru prima dată într-o redacție de știri sau ziua în care ai decis să pui jos acel rucsac în direct la televizor despre care ne-ai spus și tu mai devreme?
1: N-aș șterge absolut nimic.
0: Nu.
1: Iartă-mă, aici nu pot să aleg. Nu vreau să șterg nimic din existența mea.
0: Nici
1: Sigur,
0: măcar acel episod cu
1: absolut
0: rucsacul?
1: nimic. Absolut nimic.
0: Nici n-ai schimba nimic?
1: Nu știu. E mai banal decât își închipuie unii că e acel episod, dar aia este altă discuție. Păcat că n-am purtat și în zona aia o discuție, dar era ok. Ceea ce vreau să spun
0: Poți să ne
1: este că...
0: spui acum dacă ai
1: Nu, ceea ce
0: anumite
1: vreau să
0: lucruri.
1: spun este că lucrurile pe care le-am făcut în viața mea, pot spune, am unele ok, altele mai puțin ok, din diverse perspective, că și aici e o discuție, știi? Depinde pentru cine n-au fost ok unele lucruri pe care le-am făcut. Pentru mine poate au fost foarte ok. N-aș șterge nimic, pentru că asta a fost și este viața mea. Suma de experiențe pe care am avut-o și pe care le am în continuare, mă conturează ca individ. De ce să schimb ceva? Ar însemna că, știi, e ca efectul butterfly effect. Dacă s-ar schimba ceva în existența mea de la un anumit moment, probabil că n-aș mai fi ajuns niciodată nici măcar aici la acest interviu cu tine. Eram poate în altă parte. Da? Orice lucru, oricât de mic, ar fi provocat o schimbare de destin. La ora la care discutăm, sunt un om căruia îi place și ce a trăit, și ce a experimentat, și nu mă rușinesc cu nimic din ce am făcut în viața mea, pentru că au fost alegeri în 90% din cazuri conștiente. Au existat, sigur, și momente în care, cum să spun, te lași purtat de val, de mode, de mai știu eu ce, sau, mă rog, de contexte. Dar deciziile pe care le-am luat în viața mea le-am luat în mod cât să majoritatea cazurilor, marea majoritatea cazurilor, în mod conștient. Așa că sunt absolut ok din punctul ăsta de vedere. Dar întotdeauna mai sunt foarte multe lucruri de descoperit. Despre asta e vorba până la urmă. Și sper să mai am parte, o mai îngăduie Dumnezeu pe pământul ăsta, să mai am parte de niște experiențe cel puțin la fel de interesante ca experiențele de până acum.
0: Am înțeles. Bine, Robert, îți mulțumesc foarte mult
1: Eu
0: pentru
1: îți
0: acest
1: mulțumesc.
0: interviu și, dragii noștri, ne revedem data viitoare, tot aici, la Fără Filtru cu Jesse Baneș pe Gold FM.
2: Ai ascultat Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Ne reauzim joia viitoare la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube. Drumul spre munte, te-ai zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
4: Ascultați redifuzarea emisiunii Sport Report cu Gabriel Safta.
5: Doamnelor, domnilor, vă salut pe toți cei care de la această oră urmăriți o nouă ediție din nou specială de Radio Gold FM Sport Report. O emisiune pe care recunosc că o realizez la ora 13 și 30 de minute. Dumneavoastră urmăriți acum la ora 19 fix. Pe Radio Gold FM vorbim despre Gică Hagi. În scurt timp, repet, emisiunea se înregistrează la ora 13:30, în scurt timp în casa fotbalului, în sala Nicolae Dobrin a Federației, începe conferința de presă de numire a lui Gică Hagi, pe care acum o transmitem în direct.
6: O onoare, o mare responsabilitate să reprezint încă o dată România, așa cum am făcut-o ca jucător. Sper să o fac și ca antrenor, pentru că tot ce contează până la urmă este să performezi, să ai succes. Și pentru acest lucru aș vrea să mă prezint viziunea mea, tot ce am eu despre fotbal, în care cred eu că, m-am zis eu, în conceptul tehnic, unde avem cele 4-5 puncte. Primul punct, strategia pe care trebuie să o avem, unde vom încerca să devenim cei mai buni. Poate pare ceva prea mare, dar știți că mie îmi place să-mi fixez obiective destul de îndrăznețe. Îmi place să am victorii cât mai multe și cred lucrul că mie îmi place să-mi fixez obiective destul de cele mai îndrăznețe, în sensul că îmi place să câștig staff-ul cu noi, îmi place să am victorii cât mai multe și cred lucrul care te face fericit și cred că unul din obiectivele cele mai importante care echipa națională împreună cu staff-ul cu noi și conducerea să-i facem mulțumiți pe suporte și îi mulțumești atât timp cât aduci foarte multe succese, performanțe foarte mari și sperăm ca noi să realizăm în această perioadă care am eu contractul cu federația. Punctul 2, legat de filozofia, de identitatea mea ca modul meu de a interpreta și a juca fotbalul, jucătorul trebuie să știe să atace și să știe să se apere. Pe principiile de bază care le avem, posesia și presiunea, posesia fiind partea ofensivă, presiunea cu partea defensivă, așa atunci dacă ai jucător care face lucrul acesta, cu siguranță că o să ai o echipă care o să știe să atace și știe să se apere. Bineînțeles, în cele două există tranziție, vom pierde mingea, dar trebuie să o luăm. Lucruri fundamentale pentru a câștiga. La sisteme, din punctul meu de vedere, și cred că m-ați cunoscut că în ultima perioadă am tot fost pe acasă și cred că ați văzut și mă știți, îmi place să folosesc și sistemele cu 4 fundași și sistemele cu 3 fundași, așa că vom fi destul de dinamici când vorbim de punctul acesta numărul 3 de sisteme. Ofensiv o să încercăm să fim noi să atacăm și defensiv să ne pliem în funcție de adversar în analiză, să vedem cum ne apărăm. Punctul 4, care cred eu că e un punct foarte important, a venit succesul, lucru care l-am învățat de la când eram mai tânăr și am plecat în Olanda să-mi deschid academia și am învățat că lucrul cel mai important e să știi să selectezi. Selecția face diferența și atunci cred eu că criteriile de selecție sunt principale cele două. Numărul 1, un criteriu de selecție pentru echipa națională, din punctul meu de vedere, e ca jucătorii să aibă experiență internațională, la nivel internațional, atât la juniori cât și la seniori, cupe europene, dar în special la nivel internațional. La echipa națională să aibă meciuri și eu am zis că această experiență, pentru că ne luptăm cu cei mai buni, mergem să facem lucruri, să putem să facem să ne luptăm cu ei și automat trebuie să ai jucători care să fie europene. Punctul 2, criteriul numărul 2, cei mai buni din România. Deci ca să vii la echipa națională trebuie să fii unul dintre cei mai buni din România, iar pe aceste două criterii vom încerca să construim succesul cu jucătorii care, bineînțeles, o să le cultivăm personalitatea lor, pentru că trebuie să ne asumăm și trebuie să luăm de decizii, iar jucătorul, lucru cel mai important în teren, să aibă personalitate, să-și asumă și să ia decizii, și, bineînțeles, cu o mentalitate foarte bună, care în timp se poate construi, de a lua decizii foarte bune și de a deveni învingător. Punctul 4, metodica de antrenament. Bineînțeles, când vorbești de echipa națională, nu mai vorbim de echipă de club, unde antrenezi în fiecare zi. Vom încerca să managerim foarte bine toate relațiile cu jucătorii. De antrenat o să antrenăm mult tot ce înseamnă relațiile de joc, pentru că vrem să facem o echipă care să se cunoască bine între ei și, bineînțeles, să ne cunoască bine și pe noi. Tot ce am spus înainte, le vom prezenta și lor acest lucru, ca să ne cunoaștem, să vorbim, să avem vocabular comun și un drum comun, unic, și acela de a încerca să câștigăm și să avem o mentalitate de învingători. De aceea am venit la echipa națională, cred, sunt convins și am curaj că putem să realizăm lucruri frumoase. După aceea, bineînțeles că timpul ne va da răspuns, dar sunt foarte încrezător și sper să...

0: dacă ați fost greu de convins și care ar fi principala condiție pe care a spus-o celor de la Federație?
1: Convingerea e când te cheamă echipa națională, când poți să vii, că a fost perioada în care n-am putut. Acum când s-a evit, automat mi-am dorit și atunci când vrei să vii, nu mai ții cont de nimic și vii doar cu gândul de a avea succes, de a avea performanțe, de a face performanțe împreună cu toată lumea. Trebuie să facem lucrul ăsta și nu cred eu că s-a pus problema să fiu de convins prea mult. E o mare provocare, așa cum am zis la început, pentru mine, ca antrenor, să pot să fac lucrul ăsta, să fac o țară fericită, o suporteri să fie fericiți cu fotbalul care eu trebuie să-l jucăm, cum am zis, fotbalul curajos, atât ofensiv noi trebuie să știm să atacăm, cât și defensiv trebuie să știm să ne apărăm foarte bine. Și atunci eu cred că putem să vorbim de performanțe.
2: Bună ziua! Domnule Hagi, după ratarea...
3: Da, am senzația că oricum este o preluare de la TVR Sport, care bineînțeles că face în așa fel încât iată să ne arate că este TVR. S-a întrerupt transmisiunea și băieții sunt uluiți, sunt ei arătați în loc să fie continuarea, acum se întoarce imaginea. Asta e de-aia pe timp TVR-ul, ca să se întrerupă.
1: Să faci totul ca să câștigi, practic. Mentalitate, cum am spus, de învingător. Asta cred eu e calitatea numărul unu, iar când vorbești de echipă națională, vorbești de cei mai buni jucători din România, așa că nu putem să ne plângem când avem jucători. Că atunci mi-aduc aminte că cu timp în spate am zis că e imposibil să nu găsești 22 de jucători, 22 pe post care să fie bun, competitiv, care să te bați în Europa.
4: Bună ziua! Domnule Hagi, în urmă cu 25 de ani spuneați că federația v-a adus mai mult pentru nume decât pentru altceva și că după cel meci cu Slovenia a s-a lăsat singur.
1: Eram tânăr și neliniștit. Sunt altfel acum. N-are rost să mai amintim ce a fost, că important e ce e acum. Așa că mai experimentat, mai antrenor în toate. Deci, practic, sunt... cred eu, un om care a progresat foarte mult.
4: Și cum v-ați asigurat de faptul că federația nu vă va lăsa singur în fața unui posibil succes?
1: Pe mine mă interesează să câștig. Eu și staff-ul, împreună cu staff-ul, cu jucătorii, noi trebuie să câștigăm. Dacă vrem să fie liniște, trebuie să știm un singur lucru, trebuie să câștigi. Și asta vom încerca să facem în fiecare zi, să implementăm acest lucru, această mentalitate, ca să ne placă să câștigăm.
5: Bună ziua, am două întrebări. La prima, poate pentru domnul Burleanu sau pentru domnul Hagi. Care va fi obiectivul principal și de cât se întinde durata contractului? Și a doua, pentru domnul Hagi, dacă va urma o reconstrucție la echipa națională, în sensul că sunt foarte mulți jucători pe care deja îi cunoaște, i-a crescut la Academie și va urma echipa punct zero în momentul de față la echipa națională.
6: Prima întrebare mi-a adresată mie, da? E un contract pe 4 ani de zile. Obiectivul principal pe care îl avem în fața noastră este calificarea la următorul turneu final de campionat european. În toamnă începe Liga Națiunilor, pe care ne dorim să o câștigăm, fiindcă știți foarte bine că prin traseul de Liga Națiunilor am avut oportunitatea de a juca un baraj de calificare pentru un campionat mondial. Iar în ceea ce privește celelalte obiective intermediare, așa cum v-a spus și domnul Hagi, v-a spus și la început, obiectivul pe care și-l dorește să-l transmită echipei este să câștigăm fiecare meci în parte.
1: Nu există moment zero. Nu există, așa mi-ați făcut că o să-i dau afară pe toți. Mai aveam puțin să mai puneți pe domnul președinte că-l dau afară. Deci s-a exagerat puțin, dar asta e, până la urmă, sunt al dumneavoastră, vă înțeleg. Nu va fi nimic decât, practic, criteriile acelea care am vorbit la punctul 4, de selecție, jucători experimentați, internațional, deci meciuri europene, și cei mai buni din România. Grupul e acolo, grupul e construit, e făcut, e un avantaj din punctul acesta de vedere.

0: pentru că acea calificare la europene e o performanță foarte importantă, plus Liga Națională care ne-a mici a câștigat. Deci acest grup a arătat că poate să facă performanțe la nivelul cel mai înalt. Acum rămâne ca și eu, bineînțeles, în deciziile care o să le iau, să mai aduc ceva din pretențiile mele care o să am sau care o consider eu, din deciziile care le voi lua. Și, bineînțeles, anumiți tineri, poate din când în când, că știți că mie îmi place să mă uit la foarte, foarte tineri, jucători talentați, foarte, foarte talentați, care o să trebuiască să ne uităm cu un ochi și acolo și să-l creștem așa cum trebuie, să-l integrăm așa cum trebuie. Dacă o să avem, dacă o să fie, aici putem să spunem dacă. Dar la primele două, la experiență și la cei mai buni din România, trebuie să vedem lucrul ăsta, e destul de simplu pentru mine și cred că avem un bagaj destul de bun de jucători în care joacă afară, de 20 ceva de jucători afară și în ceilalți care sunt în România și care 3-4 echipe, 5 care investesc foarte bine în jucătorii români.
1: Bună ziua, ne-ați spus și mai devreme despre rolul pe care l-a jucat domnul Mircea Lucescu în cariera dumneavoastră, că a fost unul dintre mentorii dumneavoastră. Ce mesaje v-a transmis în ultima perioadă, în ultimele discuții legate de echipa națională?
0: M-a dorit. Nu v-a declarat, dar nu v-a spus. E profesorul meu, omul care a avut, care m-a inspirat în multe și în lucrurile care le fac acum, pentru că el, în primul rând, a avut curaj. A fost un om curaj mai mare ca el, nu cred, că la 17 ani să iei un puști care avea 5 meciuri în divizia A și să-l iei direct la echipa națională, să nu mai joace nicio secundă sau să antreneze la U21, să fie permanent acolo, atunci el m-a inspirat, el mi-a dat tot un, mi-a dat încredere, lucruri care cred eu că am învățat multe de la el, care trebuie să le fac acum, trebuie să le fac și eu, pentru că cred eu că am avut, norocul meu a fost că am avut profesori foarte buni la cluburi, i-am avut pe toți cei mai buni antrenori din România, am avut antrenori afară fabuloși și ei extraordinari, deci n-are cum să nu iasă ceva bun din toată asta, deci sper să am succese, deci asta îmi doresc, eu și echipa, să avem obligația să facem lumea fericită.
2: Domnule Hagi, apropo de schimbări, vreau să vă întreb dacă vor interveni schimbări în staful tehnic, mă gândesc că poate veți veni cu ceva oameni de dumneavoastră.
0: Vreau un calificat, bineînțeles că o să încerc în mare să-mi păstrez oamenii care sunt, plus cu anumite lucruri, deci care cred eu am vorbit deja, dar încă n-am definitivat. Rămâne ca săptămâna aceasta să definitivăm, să știm lucrurile clar.
2: Primul jucător care v-a dat mesaj și ce v-a spus și fiul dumneavoastră, Bănescu, ați vorbit cu el?
0: Nu mi-a dat niciun mesaj, am văzut doar că la televizor ați întrebat voi, pentru că mesajul poate să vină de acum încolo. Până acum nu era clar și atât de când nu era clar, dar voi televiziunea ați vorbit de două luni. Poftim? Ia niște să facă. Păi ce să zic, că deja el acum vede că a semnat, atunci de acum încolo să începem să vedem și... Ianis e un jucător care face parte din criteriul numărul 1, jucător experimentat, internațional, a jucat la toate categoriile de juniori, la echipa națională, a jucat la U21, a jucat la campionatul european. Sper să mă ajute și pe mine așa cum i-a ajutat pe ceilalți pe care au fost înaintea mea. Să mă ajute și pe mine dacă să vedem, asta o să vedem. Dar e un jucător experimentat al echipei și bineînțeles că e unul din căpitanii echipei.
2: Apropo de Ianis, cât de mare va fi presiunea pentru Ianis Hagi cu Gică Hagi selecționer?
0: E un jucător ca toți ceilalți, el trebuie să se comporte ca toți ceilalți, noi ca echipă să fim foarte buni, el ca jucător sau ceilalți jucători, astăzi o să fie unul, mâine altul o să facă diferența, deci trebuie să facă și presiunea, totdeauna o să avem cu toții, pentru că de aici se vorbește de echipa națională, iar când reprezinți România, e clar că există presiune la nivelul cel mai mare și trebuie să faci față. Deci, practic, trebuie să câștigăm. Dacă o să câștigăm, o să vă împăcăm. Așa că asta trebuie să facem.
2: Și apropo de faptul că nici n-ați apucat să fiți prezentat ca selecționer și au avut anumite voci, vă așteptată comentat de cartea lui Mignon, care spune că...
0: E opinia mea, Cornel, îl simez, îl apreciez, e opinia lui și n-are rost să să comentez, trebuie să dovedesc. Eu trebuie să dovedesc în continuare cum am făcut până acum, așa că da, fiecare și o să fie cât mai multe opinii, trebuie să le ascultăm, să le vedem, dar bineînțeles să nu plec de lângă obiectivele mele, care munca care trebuie să o fac, și aceea e una singură de a câștiga.
3: Domnule Hagi, bine ați revenit. În ce măsură veți fi implicat și la celelalte loturi? La Tineret, la Sfatul?
0: E bună întrebarea. Eu sunt responsabil 100% numai la echipa mare. Restul pot să o colaborez cu toți ceilalți din federație, să implementăm orice, dar nu e răspunderea mea. Deci răspund numai de echipa mare.
3: Și pentru că încercăm să fim cât de pozitiv posibil, ce s-a schimbat în bine în ultimii 12 ani, de când avem o nouă conducere a federației, de când erați destul de sceptic la momentul acela, acum după 12 ani, ce credeți?
0: Și am zis că acum se mai au trecut niște ani și peste mine, mi-aduceți aminte numai de lucruri din spate.
3: Nu numai la
0: mie îmi place să privesc în față, sunt lucruri, e o provocare mare pentru mine și eu fac meseria de antrenor, v-am zis, îmi place să fac lucrul ăsta și sunt aici, am venit să fac treabă și să duc România acolo unde își dorește.
3: În ultimul lucru pentru domnul Burleanu, ați reușit să aduceți o parte importantă din generația de aur până la urmă alături de dumneavoastră. Cum ați făcut lucrul ăsta și de ce? Inclusiv selecționerul. După un început mai dificil în relația cu generația ta.
4: După cum știți, relația noastră cu domnul Hagi a fost una foarte bună de-a lungul timpului. Ca federație ne-am dorit să colaborăm inclusiv la nivel de primă reprezentativă, de-a lungul timpului. Altfel, chiar dacă nu am reușit acest lucru, colaborarea dintre noi și viitorul Constanța, Faro Constanța, apoi a fost una extraordinară în ceea ce înseamnă toate loturile naționale de juniori. Inclusiv au fost persoane din cadrul clubului manageriat de el la vremea respectivă, care au făcut pasul la nivelul administrației Federației Române de Fotbal. Cred că momentul acesta a fost și o fereastră de oportunitate. După cum știți, toate problemele care au fost în trecut în ceea ce înseamnă conflictul de interese au dispărut, astfel încât a fost această fereastră de oportunitate pentru echipa națională și domnul Hagi de a putea să împingem în următorii 2 ani de zile echipa națională pentru a putea să revină din nou la un turneu final. În ceea ce înseamnă numirile celorlalți colegi, practic, și cu domnul Ilie Dumitrescu, dacă vă referiți la el, lucrurile au stat la fel, am avut o relație foarte bună de-a lungul timpului, au mai existat încercări în trecut de a-l convinge să vină în echipa noastră. În momentul de față, practic, împreună am reușit să identificăm cea mai bună metodă de colaborare în această nouă direcție pe care o regăsim astăzi, în ceea ce înseamnă viziunea pe care o împărtășim de a dezvolta lucrurile la nivel de copii și juniori, și anume modul în care ne dorim să facem tranziția de la juniori la seniori. Suntem și într-un moment în care, practic, competiții la nivel de copii și juniori s-au întărit. În momentul de față, de la Under 13 până la Under 19, vorbim de un sistem optimizat de la un an la altul, prin care cei mai buni copii joacă cu cei mai buni. Vedem noile programe educaționale pe care am reușit să le implementăm la nivelul federației, fie că ne uităm la zona de management sportiv, fie în zona de antrenori de copii și juniori, și suntem una dintre puținele federații din Europa care își pregătește antrenori la nivel de copii și juniori într-un mod diferit. Astăzi și mâine avem la București posibilitatea de a organiza cel mai important summit dedicat antrenorilor de copii și juniori. Pe colegul nostru Ilie Dumitrescu îl veți avea ca unul dintre principalii speakeri în acest summit, așa cum domnul Hagi a fost în prima parte acestei zile. Și cu siguranță și în lunile următoare, în anii următori, ne interesează să putem să integrăm toate persoanele care își doresc să contribuie la această etapă de accelerare pe care o considerăm necesară în fotbalul românesc. Doresc să contribuie la această etapă de accelerare pe care o considerăm
0: capitanii care o să fie mai mulți, și după aceea liderul la fiecare meci, așteptăm ca unul din ei să facă diferența. Deci practic fiecare meci va fi important, nu există doar lideri care poți să-i vor le spui, ei trebuie să fie în teren, trebuie să arate în teren și sperăm să avem cât mai mulți, pentru că cu cât avem mai mulți, vom avea și o echipă foarte bună.
5: Bună ziua, ați spus despre capitani. Ați făcut până acum vreo listă cu primii trei capitani ai naționalei pe care îi aveți în vedere?
0: Tu ce crezi?
5: Eu cred că da, tocmai de aceea vă sunt greu. Iani Hagi este unul dintre ei pentru că l-ați menționat mai devreme.
0: Să vorbim despre și despre acest lucru. Avem timp acum, dacă tot am revenit la muncă, o să mă aveți, așa că clar că o să auziți și de acest lucru, că o să-l spunem.
5: De la 1 octombrie până în prezent, când ați vorbit prima oară cu domnul Burleanu despre venirea dumneavoastră la Național?
0: Atât timp cât Nea Mircea a fost în rol, după aceea bineînțeles că au fost legături și am putut să începem să discutăm, dar nu atât timp cât el era, pentru că era vorbind de profesorul meu și vorbind de el și nu puteam nici dacă era, nu avea sens. Să stăm, să discutăm, să intrăm în detalii, să faci anumite lucruri. Pentru că el era și el și-a dorit și el era acolo și din respectul care l-am.
5: Am înțeles. De la 1 octombrie până în prezent, ați discutat vreodată telefonic sau față în față cu domnul Ilie Bolojan despre venirea noastră la Națională?
0: Mă băgați în niște lucruri, dar
5: nu întreb.
0: Face parte din joc. Vă înțeleg, face parte din joc. Nu. Nu mă duceți în zona politică, sunt tot ăla care mă știți, îmi place pe bancă, îmi place pe teren, îmi place tot ce e tehnic, deci o să mă vedeți numai acolo, așa că nu mă băgați în zone care sunt dificile pentru mine ca să și răspund și să mai și mă gândesc, pentru că nu-mi place. De lucrat o să am mult de lucrat, logistic o să am mult de lucrat, că sunt meciuri de văzut, sunt meciuri din țară de văzut, sunt meciuri afară, jucători, avem jucători care joacă afară, deci practic e de muncă mult. Da, și la birou o să fie multă muncă, de monitorizare, cum am spus, de manageriat, nu e diferit, e de manageriat. E, practic singurul lucru care e, nu antrenez zi de zi, dar n-am nicio problemă pentru că îi antrenez pe cei mai buni, îi voi antrena pe cei mai buni din România și vă dați seama că acolo există, sunt foarte inteligenți și cred eu că o să prindă foarte, foarte repede jucătorii tot ce avem noi. Sunt jucători care pot să înțeleagă mult mai repede lucrurile tactice, tehnice, pentru că sunt jucători de lot național.
6: Începeți treaba de astăzi și pe teren. Mă gândesc dacă veți merge la farul FCSB.
0: Puftim.
6: Veți merge la farul FCSB?
0: Eu sunt aici, vă te rog frumos.
6: Nu, mă gândeam.
0: Sunt aici, deci n-am. Eu deocamdată sunt la București. Sunt la conferință.
6: Spuneți-mi, vă rog, veți încerca să lucrați și la mentalul jucătorilor, pentru că mănânc ca unii dintre ei au puțin mai scăzut după ratare calificării la mondial.
0: Absolut, bineînțeles. Păi, dar sunt patru componente la care trebuie să lucrezi, indiferent de situație. Momentele sunt diferite, primul lucru e mental, jucătorul trebuie să fie liniștit, trebuie să se gândească numai la fotbal, de acolo încep lucrurile, că e antrenament, că e meci, primul lucru te uiți la el și vezi dacă arată din punct de vedere mental foarte bine, tehnica lui trebuie să o aibă, tactica există, o face antrenorul, și după aceea fizic. Sunt două componente importante care fluxul de duș și întors, dar cele patru lucruri trebuie clar gestionate foarte bine la parametri foarte mari.
7: Bună ziua! Întrebarea ar fi și pentru domnul Hagi și pentru domnul Burleanu. Mi-a spus, știam deja prin dumneavoastră, de a câștiga fiecare meci, dar și înțeleg că mai sunt termeni de discutat. S-a discutat cumva de vreun obiectiv și cel mai aproape ar fi grupa de Liga Națiunilor, un anume punctaj, o anume clasare, pentru că știm că
0: obiectivul e să câștigăm.
7: Bologna a refuzat să preia Național tocmai pentru faptul că i s-a pus un astfel de obiectiv.
0: Obiectivul e să câștigăm fiecare meci. Obiectivul e să câștigăm Liga Națiunii. Obiectivul e să ne calificăm la europene. Deci, cei mai buni. Cred că am vorbit singur sau... Strategia asta e să fii cel mai bun, să încerci să devii cel mai bun. Nu suntem cei mai buni, dar putem deveni. Eu am convingere, eu cred în lucrul ăsta și trebuie să câștigi. Deci, practic, și Liga Națiunilor trebuie să o câștigăm.
8: Bună ziua și felicitări pentru perioada echipei naționale. Am o întrebare la care ar putea să răspundă și domnul Hagi, dar și domnul Burleanu. O întrebare retrospectivă și puțin mai tehnico-tactică. Dacă ar fi să ne gândim la ultimii 15 ani a echipei naționale, care considerați dumneavoastră că a fost cea mai bună perioadă de un an sau doi poate? Cine a fost antrenor, selecționer în acea perioadă și ce considerați că am putea să extragem de acolo sau cum am putea să ne inspirăm din perioada aceea? Îmi doriți dumneavoastră și orice doriți. Vă rog, domnul Burleanu.
4: Sunt mai multe momente care, practic, au construit momentul Euro 2024. Mă refer la această bornă, fiindcă a fost cea mai bună performanță sportivă la nivel de seniori din ultimii 24 de ani. În primul rând, trebuie să dăm timpul în urmă și să vedem, practic, cum am reușit să ajungem aici. Cei mai mulți dintre jucătorii care au făcut parte din lotul prezent în Germania au trecuseră pe la ultimele trei turnee finale de U21. 2019, 2021, 2023. Prin urmare, sunt performanțe importante de luat în calcul, fiecare dintre ele, în contextele de la vremea respectivă. Generația care reușește, practic, să se califice pentru prima dată după momentul 1998, în 2019, în Italia, unde, practic, o reușim din nou o mega performanță, și anume revenirea la Jocurile Olimpice după 56 de ani, practic îți deblochează toată această ambiții a jucătorilor tineri români de a putea într-adevăr să viseze la cel mai înalt, la cel mai înalt nivel. Aș mai menționa în același timp celelalte performanțe sportive la loturile de juniori, și anume prima calificare din istoria noastră cu generația băieților născuți în 2003, la Under 19, în 2022. Aș mai menționa după aceea semifinala de campionat european, prima din istoria noastră la aceeași categorie de vârstă, Under 19, anul trecut, chiar la București, România fiind gazdă. Și aș încheia cu ultima performanță, practic anul acesta, în luna martie, când pentru prima dată în istorie ne calificăm la Under 17 la un campionat mondial. Și practic sunt elemente foarte, foarte importante în acest proces de construcție. Și de ce menționez acest lucru? Fiindcă dacă în trecut am văzut primele performanțe sportive la nivel de U21 și în același timp o presiune foarte mare din partea suporterilor și din partea dumneavoastră de a regăsi aceleași rezultate la nivel de primă reprezentativă, în același timp aveam foarte multe întrebări de ce cu aceleași generații nu am reușit să înregistrăm performanțe mai bune la categoriile mai mici de vârstă. Iar în momentul de față pare că am reușit împreună cu cluburile să creăm un ecosistem mult mai competitiv prin tot ceea ce înseamnă intervenții. Competiții la nivel de copii și juniori, pe fiecare categorie de vârstă, o pregătire mai bună a antrenorilor, un nou proiect care pune accentul pe numărul de ore pe care cei mai talentați copii din România le petrec pe terenurile de fotbal, un proiect numit Top Football Academies, o altă procedură de scouting bazată pe criterii regionale și utilizând mult mai multe date. Și practic sunt foarte multe elemente care credem noi că dacă vom reuși în anii următori să creăm această sinergie între echipele naționale și cluburi, rezultatele vor fi și mai bune. Suntem într-un mediu foarte competitiv, cu un fotbal care se schimbă de la un an la altul. Și când spun că suntem într-un mediu foarte competitiv, gândiți-vă că nici adversarii noștri nu stau pe loc. Prin urmare, cu cât vom reuși să întărim această colaborare între echipele naționale și cluburi, între stat și cele mai bune academii, în ceea ce înseamnă investiții directe, investiții în infrastructură, fotbalul românesc va fi la cel mai înalt nivel.
0: Vreau să-i spun și eu că dacă vorbim de momente foarte bune, trebuie să știi să-ți folosești, să te uiți în spate, să vezi istoria care o ai, și cred eu că noi avem istorie în care putem noi în analiză, că vorbim de partea tehnică a staff-ului care o să fie cu mine, să analizăm tot ce am făcut România bine până în momentul de față, să-i felicităm, să luăm cei mai buni de acolo și să încercăm să fim mai buni. Deci asta va fi obiectivul nostru. Deci clar, România are istorie, are momente foarte bune și ele trebuie folosite ca exemplu pentru a merge înainte de a-ți crea un viitor foarte bun. Dacă e criteriu numărul 1, experiența internațională, eu n-am pomenit nici de vârstă, nici vârsta, nimic. Am zis că criteriul numărul 1 la selecție va fi experiența internațională, care cred eu că e fundamentală, pentru că ne vom bate cu jucători foarte importanți, foarte mari, și atunci trebuie să avem acest lucru. Au un avantaj. cei care au ieșit din țară, care sunt afară, care au făcut bine, că au avut momente mai bune sau momente mai puțin bune, asta e altă. Dar sunt ai noștri, credem în ei, avem un grup și bineînțeles că sunt și jucători foarte buni în țară, care, bineînțeles, sunt, ei trebuie să aibă parametri foarte buni, să fie în formă, să arate bine, pentru că în țară trebuie să iei pe cei mai buni. Și după aceea, băieții aia tineri care, v-am zis, foarte, foarte tineri, foarte, foarte talentați, care și ei o să aibă șansa lor și vrem să deschidem poarta spre, să o zic așa în ghilimele, prin nebunia mea care, să vedem, așa cum am făcut nemenea Mircea cu mine, poate descoper și eu ceva, poate, cine știe, nu știu, dar nimeni n-are, niciunul n-are locul garantat, trebuie să dovedești, pentru că, cum și eu trebuie să dovedesc la echipa națională. Reprezentăm România, jucăm pentru România, trebuie să se vadă onoare, mândrie, iubire, tot trebuie să se vadă vis-a-vis de țara care tu vii, pentru că jucătorii nu sunt ca la cluburi, unde ești plătit. Jucătorii vin și trebuie să-i manageriem foarte bine. Sunt manager antrenor, nu sunt manager care face altceva, deci vă rog frumos.
9: Cum vă veți raporta la echipa de tineret?
0: Echipa de U21, echipa 20, 18, 17 vor fi monitorizați jucătorii, pentru că din ei poate să apară la echipa mare. Deci vom vedea jucătorii care au capacitatea, au potențialul foarte mare care să vină pentru echipa mare. Deci, practic, o să avem un ochi în partea elaltă foarte, foarte bun.
10: Apropo de relația cu suporterii, cu fanii, dacă v-ați dori ca Naționala României în următoarea perioadă să ajungă și în provincie, pentru că a jucat mult pe arena națională în ultimii ani.
0: Deci o idee, vom vedea. Da, vom vedea, o să discutăm. Să fie începutul pozitiv, bun, contează mai puțin cu cine, trebuie să dovedim la fiecare meci că dăm totul pentru echipa națională, să mergem să jucăm, așa cum am zis, să atacăm, să știm să atacăm și să știm să ne apărăm. Deci, fotbalul cu tranziție trebuie să fie ambele faze, că am văzut destul multă lume care a zis că noi nu putem să atacăm. Că România niciodată n-a atacat. Echipa, generația noastră a atacat foarte mult. De-aia a câștigat grupe, de-aia a făcut lucruri, deci fotbalul trebuie să face ambele faze, nu doar una. Cum? La fel trebuie să te aperi foarte bine dacă vrei să câștigi. Dacă nu te aperi, atunci clar că poți să pierzi meci. Deci sunt cele două faze care trebuie tratate foarte serios, care din punctul meu înseamnă principiile de bază care le ai, ofensive, posesia și presiunea. Deci la presiune trebuie să te duci să te aperi pe tot terenul, să ai capacitatea să faci lucrul ăsta, iar ofensiv să ai capacitatea să ai posesie, să știi să ieși din spate, să nu-ți fie teamă, pentru că dacă vrei să te duci să câștigi, să ajungi în Europa și să te bați cu cele mari, trebuie să facem lucrul ăsta. Așa că le voi cere jucătorilor să facem lucrul ăsta.
10: Ați susținut, domnule Hagi, întotdeauna că fotbalistul român are talent, de asemenea vorbea și de mentalitatea de învingător. Aveți timp la echipa națională să lucrați la această mentalitate? Se poate lucra pe asta la echipa națională, ținând cont că nu aveți atât de mult timp?
0: Deci lucrez cu jucători foarte inteligenți, lucrez cu jucători care au ajuns la un nivel, lucrez cu jucători care au ajuns deja de domină foarte multe sisteme, joacă în multe sisteme, deci practic ce faci la echipa națională într-o săptămână la cluburi trebuie să faci într-o lună, în două luni, poți să faci, așa că nu o să mă plâng de niciodată de că nu am jucători sau că nu am timp. Deci nu. Mentalitatea se construiește în timp, ușor, ușor, Deci lăsați-mă să mă duc acolo, să văd ce o să simt vestiarul și ușor, ușor împreună să încercăm să creștem la, la aspectul ăsta. Să fim mult mai convinși de ce facem, să fim unul, să credem mult mai mult în ce facem și bineînțeles că în ultima treime de teren trebuie să ai curaj. Și acolo putem risca, putem să ajungem să riscăm și trebuie să riscăm pentru că numai așa vom câștiga, dacă ne vom asuma anumite riscuri.
1: Hagi, Cristi Chivu poate fi un exemplu pentru noi, că da, se poate și la un nivel înalt?
0: Super, da, da, absolut, 100%. 100% și pe această cale îi transmit felicitările mele pentru toată munca care a făcut-o, care e de nivelul top, top, top, foarte sus, bravo lui. E ușor să vorbești, e mai greu să o faci, el a făcut-o și merită felicitări.
6: Apropo de jucătorii români din afară, vă veți face timp să mergeți pe la fiecare, să aveți discuții cu ei și voiam să vă întreb dacă veți încerca să-l resuscitați pe Florinel Coman, apropo de jucători talentați, că în ultima perioadă a cam ieșit din
0: izolare. O să vedeți la convocări, cum o să fie atunci la convocările. Clar că probabil o să încercăm să mergem și să stăm de vorbă cu, dar nu pot cu toți, pentru că până la urmă există informatica care până la urmă poți să vorbești la telefon, poți să vorbești cu el să stai, dar cu siguranță că trebuie vorbi cu toți, cu toți jucătorii care sunt, care o să-i credem, care o să vină și o să vedeți la convocare, la prima reuniune care o să fie în luna care vine.
5: Ținând cont că România, din punctul meu de vedere, duce lipsă de jucătorii tehnici sau jucătorii de execuție, v-ați gândit până acum, aveți în plan să îl
0: readuceți? România duce lipsă de jucători tehnici?
5: Cel puțin așa am văzut în ultima perioadă. De aceea voiam să mă întreb dacă aveți în plan să le readuceți pe Mitriță la echipa națională. Eu n-am mai văzut dribbling la națională, n-am mai văzut execuții și de aceea vă întreb.
0: Da, în primul rând, cele patru componente sunt importante. Ca să fii un jucător important trebuie să, și atât mental, cât și tehnic, cât și tactic, cât și fizic, trebuie să stai la anumiți parametri. Când vorbim de echipa națională, cred eu că nu poți să ai mai puțin din ele sau nu poți să ai, din exemplu, partea fizică să nu ajungi să fii acolo, chiar dacă nu ești măcar, trebuie să suplinești această prin atitudine, așa cum a făcut-o Mihailă la meciul cu, când a fost convocat și nu juca și a făcut-o foarte bine. Ne-a arătat că poate joace cu Austria 90 de minute și a făcut-o extraordinar. Deci, practic, nu, noi jucătorul, că nu e tehnic. Eu zic că jucătorul român are tehnică, trebuie să fie mai disciplinat tactic, mult mai disciplinat tactic din toate punctele de vedere, dar asta e munca noastră care trebuie să o facem, să-l facem să arate mai bine, să devină mai bun, să aibă mai multă încredere, să aibă mai mult curaj. Deci, practic, e munca mea, sunt obligat, de asta sunt angajat aici, să fac acest lucru. Și sper să se vadă. El deocamdată e acolo, nu am luat nimic, dar vom discuta, vom vedea.
11: Domnule Hagi, bine ați revenit.
0: E unul din copiii care i-am crescut.
11: Da. Da. Domnule Hagi, ce înseamnă pentru dumneavoastră personală revenirea pe Banca Națională?
0: Cum am spus, am început o onoare și o mare responsabilitate. Asta simt. În primul rând, o onoare. Că sunt aici, că m-am întors. Ca jucător am dat multe, știu că am făcut lumea fericită, am dat tot ce am putut, acum o să încerc, după atâția ani m-am întors și o să încerc să dau tot ce am eu mai bun ca să iasă lucrurile așa cum trebuie, cum ne dorim cu toți, cum își dorește toată România.
11: Ce ați simțit, aș fi curios, ce ați simțit în momentul în care a trecut telefonul și i-a spus da, ofertei pentru Lăzbancul de ani? La ce v-ați spus? La o ușurare? La un vis îndeplinit? La o piață luată de pe inimă?
0: Nu, responsabil. Sunt, nu sunt responsabil. Când te gândești la echipa națională, fiecare, că ești antrenor, că ești conducător sau vei fi, ești jucător, trebuie să fii responsabil. Să fii conștient că ești unul din cei mai buni din România, că ai această onoare să reprezinți România și trebuie să o faci la nivelul de atitudine, de determinare, că practic vorbim de muncă. Trebuie să fii conectat la 100%, trebuie să ai atitudine și trebuie să ai determinare.
12: Bună ziua!
1: Ați vorbit despre curaj puțin mai devreme și de faptul că jucătorii experimentați vor face parte din elitul naționalei. Veți fi și inovativ în ceea ce privește echipa națională, să ne așteptăm la surprize.
12: Voi fi și?
1: Inovativ. Să ne așteptăm la surprize în lotul naționalei.
12: Am vorbit de punctul 3, de la criterii de jucătorul tânăr, care o să încerc să aduc ceva. Da. Dacă putea, dacă există, există analiză. Deocamdată nu m-am reunit nici cu staff-ul. Când mă reunesc cu ei și vom analiza toate, îi vom asculta, o să vorbim și o să tragem concluzii la prima convocare și o să vedeți atunci anumite lucruri.
2: Domnule Hagi, vreau să vă mai întreb, de fapt, și pentru domnul Stoichiță, pentru că în urmă cu ceva timp Mirela Doi spunea că s-au făcut rapoarte și el și fostul antrenor Iordănescu și Zac pe niște sertare. Dacă veți lua acele rapoarte, să vă uitați și pe ele.
12: O să luăm orice. În primul rând e muncă de, cum s-a spus, avem muncă logistică mai multă la care trebuie făcută, rapoarte care trebuie văzute și după aceea, bineînțeles, că sunt și partea pe teren unde trebuie să mai vedem meciuri și să mergem la meciuri sau să vorbim individual cu jucătorul. Va fi o muncă care de mâine încolo începe și sper să o fac așa cum trebuie, sper să fiu inspirat, sper să fac totul ca echipa națională să câștige.
2: Și sperați să vină și publicul alături de dumneavoastră la primul meci.
12: Cum să public e alături cât de toată lumea. Deci dacă un lucru incredibil s-a făcut în Germania, a unit România. Deci din punctul acesta de vedere și la Istanbul am stat, i-am văzut, au susținut, a fost lângă ei, deci practic publicul chiar e cu echipa națională.
3: În urmă cu mulți ani ați făcut o profeție sumbră care s-a adeverit. Faceți una și astăzi pozitivă?
12: Viziunea care o am. Eu sper că o să câștigăm. E așa cred. Nu garantez, dar feeling-ul spune că avem potențial, putem lucra echipa arată bine, putem să o facem să arate și mai bine. Dacă nu ne e teamă să jucăm fotbal.
1: Să
12: scoatem această teamă de a nu juca fotbal, doar de rez, să ne apărăm doar. Trebuie să punem mai mult. Și atunci eu zic că dacă creștem și în apărare, să mergem puțin mai sus, să avem puțin mai multă încredere, curaj, să facem presiunea mai de sus sau pe tot terenul, atunci poate lucrurile poate să iasă. Nu știu, voi vedea. Trebuie să măsurăm bine lucrurile, valoarea jucătorului, toate în general. Deci, dar putem compensa ca și echipa, așa cum am făcut-o când ne-am calificat la europene cu Edi, când am făcut-o și am făcut-o foarte bine.
1: Aveți și un mesaj ca selecționer pentru cluburile din Liga 1 și mă refer la aceste...
12: Da, am un mesaj pentru cei mai bogați oameni din România să vină să cumpere cluburile din România. Pentru că se întâmplă peste tot în lume, numai în România nu se întâmplă și sunt cluburi care pot face performanță și fotbalul are nevoie de bani. Deci ca să vrei să faci performanțe, primul lucru să ajungi, trebuie să investești în academii, primul lucru, și după aceea să investești în cluburi foarte puternice ca să producă jucătorii, să-i crească, să-i producă, să-și facă cota jucătorului, să avem jucători care să valoreze mult mai mult. Și eu am încredere că se poate face, dar sfatul sau un gând de al meu în momentul de față că ai pus întrebarea asta e să vină oamenii care au, că, pentru că la fotbal trebuie să pui bani. Nu uitați Turcia ce investește, cât investește. Deci de asta nu se vorbește. Cât investește Turcia pe an ca să aibă un campionat care să aibă, ca să aibă jucători care îi vinde după aceea și joacă pe nu știu unde. Deci totul e legat de cota de piață, e business. Și în business trebuie să știi să... Iar oamenii de business trebuie să vină. Ei trebuie să vină să ia cluburi, să cumpere și automat după aceea să investească, să se lupte care e mai bun. Pentru că sunt oameni mulți în România, am spus-o, mă repet, foarte mulți în România care au bani foarte mulți și care, dacă investim bine în tineri și în copii, eu zic că România poate să trăiască bine 100 de ani.
1: Adică să-și îndrepte atenția mai mult spre jucătorii.
12: În țară nu mai acolo. Numai acolo. Investiția în tineri, în copii, în tot și în cluburi. Pentru că dacă facem asta, putem să scoatem jucători foarte buni.
0: vom trăi bine mult timp. O să ne asigurăm viitorul dacă facem asta. Dacă nu, n-au unde să crească, n-au cum să se ducă, unde să... Cota lor, tot se luptă cu cota de piață a jucătorului. Trebuie să ne calificăm în cupe europene, trebuie să avem cluburi care să facă, să califice, să intre în grupe, trebuie să avem patroni bogați, cum au tot, cum e în toată lumea. În toată lumea, numai la noi nu e. Peste tot se vând de toate, România se vinde orice, dar la cluburi nu. De fotbal nu. E singurul lucru. În sport nu. De ce? Când toată lumea vede numai sport. Numai sport vede toată lumea și mai ales fotbalul. Și în toată lumea se cumpără, la noi nu se cumpără nimic. De ce nu se bagă nimeni? Probabil liniște și pace prea mult.
13: Nu cred.
0: Nu cred. Eu nu cred. Fine.
13: Ați avut colegi celebri la Real Madrid, la Barcelona, la Galatasaray. Dacă ați primit mesaje sau telefoane care v-au impresionat de la numele
0: invitate de astăzi, eu n-am făcut nimic. N-am cum și am primit anumite mesaje și le-am zis, nu le-am răspuns. Pentru că nu știam, dacă n-am, astăzi am semnat contract. Scuze-mă. Până nu semnezi, poți să fii sigur de ceva?
13: Domnule Hagi, e ceva de care să vă fie teamă? Și nu aș la adversar, evident. La o chestie pe care poate să nu puteți schimba modelarea.
0: E ceva care să-mi fie teamă, dar nu mi-e frică să zic. Cum? Că odată nu o să mai fiu. Nu? Atât. Restul, convins, mai ales la fotbal, convins de ce fac, cred în ce fac și am curaj. Deci trebuie să am curaj, nu că doar o zic, trebuie. Și trebuie să inspir, trebuie să spun lucrul ăsta. Pentru că nu eu voi câștiga meciurile. Jucătorul va câștiga meciurile, echipa. Echipa, eu trebuie să-i fac să câștige. E obligația mea, nu e a lor. Ei trebuie să câștige meciurile. Și atunci eu, parteneriatul ăsta între noi trebuie să fie foarte bine și eu sper să aduc și v-am spus eu totdeauna acea mentalitate de învingător în vestiar.
13: Domnule Hagi, apropo de fotbal din Turcia și de faptul că se investește, se bagă mulți bani acolo, Pereira 2 ar fi primit o ofertă de la Gaziantep și va antrena 3 români, dacă de națională, credeți că ar trebui?
0: Nu știu. Pereira 2, nu știu. De mă să știu dacă va fi. Când va fi, atunci vorbim. Gata? Mulțumim frumos.
13: Să zic bună, mulțumesc.
14: Da, dragi prieteni, de pe TVR Sport am transmis pentru Radio Gold FM conferința de presă pe care a susținut-o Gică Hagi. În primul rând îi mulțumesc lui Gică Hagi pentru că m-a înțeles și a stat de vorbă cu presa fix cât durează emisiunea noastră. Așa am stabilit, am convenit cu regele fotbalului românesc, i-am spus, Gică, te rog, am emisiune de 50 de minute, dacă o poți începe la 1 și jumătate când pot să fac eu înregistrarea și să dureze nu mai mult de 50 de minute. M-a înțeles, îi mulțumesc pe această cale. Glumesc, evident, nu am avut vreo înțelegere, dar iată că soarta a făcut să dureze exact cât emisiunea noastră. Înțelegem contract pe 4 ani de zile, obiectivul este să califice România la campionatul european, însă Gică Hagi s-a născut să câștige, nu să existe. E o declarație care sigur va fi preluată de presa noastră, va fi învârtită pe toate căile, așadar eu m-am născut să câștig, nu să exist. Este ceva de care mi-e teamă, dar mi-e frică să zic, că nu voi mai fi. Adică e frică doar de moarte. Nu mai sunt tânăr, cum eram în urmă cu 25 de ani, acum sunt mai bun, mai experimentat. E o mare provocare, am venit să duc România acolo unde vrea, adică sus de tot, să se lupte cu cei mari. Politicul sau oamenii bogați să ajute sportul să investească, pentru că așa se întâmplă în toată lumea. Legat de relația cu Yannis Hagi, a spus că dacă echipa câștigă, va avea liniște și el. Vor fi mai liniștiți și cei care probabil se vor gândi să atace această colaborare, deși n-ar avea nicio legătură, pentru că dacă stau să mă gândesc bine, ceea ce mă bucură tare mult este faptul că nu știu cât nu m-am auzit, din păcate, acum am observat probabil câteva secunde, mă bucură că Federația l-a dus pe Gică Hagi și mă bucură faptul că Gică Hagi va fi cel care chiar va promova tineri, pentru că așa a fost și el promovat de Mircea Lucescu, trecând peste tineret ajungând direct la echipa națională. E adevărat că nu se vor mai naște fotbaliști precum Hagi în viitorul foarte apropiat, nu cred că s-a născut deocamdată. Foarte multe lucruri interesante. Nu știu dacă m-am auzit, repet, relația cu fiul său, cu Ioanis Hagi, va fi una liniștită atât timp cât vor fi rezultate. Amândoi și-au asumat această responsabilitate. Am ținut cu orice preț să facem această ediție specială dedicată numirii lui Gică Hagi antrenor. El a mai fost în urmă cu 25 de ani. O victorie cu Ungaria la Budapesta 2-0, Ilie și Niculae au marcat. Atunci am fost la meci, m-am comentat pe Europa FM, mi-aduc aminte. Când era domnul Ghibernea cel mai tare din acea perioadă în radiourile românești, cum acum este domnul Gușă, oameni care apreciază radioul și presa cu adevărat. Am comentat atunci, meciul a fost prima transmisiune de sport în direct pe Europa FM. Ungaria, România, Gică Hagi, selecționerii, i-am bătut pe unguri 2-0. A pierdut în schimb cu Slovenia cel mai important meci, o victorie, 3 egaluri, între care cu Georgia, Slovenia un amical, și a pierdut cu Slovenia acea partidă în Ghencea, știți foarte bine, când am ratat calificarea la campionatul mondial. Vă mulțumesc tuturor celor care ați urmărit această transmisiune. Mă voi întoarce mâine. Să aveți o zi bună în continuare.
15: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Sport Report cu Gabriel Safta.
16: Drumul spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Breaza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Breaza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
17: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.